Expo de Leno. Zadkulisité. Звукозаписните гиганти Sony и Universal наддават за Джейми Кълъм, който с първия си албум още, тиражиран само в 500 броя, става международна звезда. Договорът на Universal обаче се оказва нож с две остриета. От една страна превръща Джейми в световна звезда, но от друга в него има клаузи, които задължават музиканта да се придържа към вкуса на продуцентите. Бях щастлив, защото работех с най-добрите екипи, казва Кълъм, но аз съм музикант, който държи на свободата. Въпреки че е известен повече като джаз пианист и вокалист, Джейми обича да експериментира с музикалните жанрове, да сменя стилове и да прекрачва границите. През 2003-та Кълъм е обявен за най-продавания джаз артист на Великобритания за всички времена. Но трябваше да спра. Последните години всичко около мен се случваше толкова бързо, лудо. Това споделя преди години Кълъм. Нямах време за себе си, за семейството, за музиката, която исках да правя, да слушам. В този момент в живота ни с Софи се появи нашата втора дъщеря. Това беше чудесен повод да се спра за малко. Не съм предполагал колко зареждащо и вдъхновяващо може да бъде това време на село. Не след дълго Джейми се завръща на сцената, прави го с покана за участие на джаз фестивала в Виена. Когато си на фестивал с разнообразна програма и много музиканти, разбираш къде си, какво ти липсва. Фестивалната сцена е място, на което си сверяваш часовника. Думи на Джейми Кълъм. С негова музика продължаваме следващите минути.

На 26 август празнува Брантфорд Марсалис с страхотен джаз саксофонист, който гостува в България като специален гост на фестивала A to Jazz. Това беше един изключителен концерт, премиера на съвместния албум на Брантфорд Марсалис, квартет и Кърт Елинг. Брантфорд и Кърт се срещат през 2014 като гости на института Thelonious Monk и решават да запишат Upward Spiral, албум вдъхновен от интересните разговори, които двамата водили помежду си. Сред избраните теми са композиции на Гершуин, една от тях ще чуем сега.

Те години на миналия век принудително води до затягане на коланите и силно ограничаване на удоволствията. Редица клубове и ресторанти фалират, което автоматично намалява и подиумите за изява на артистите, но пък най-добрите от тях получават глътка въздух за експериментиране и обновяване на свинговия джаз. Така се ражда бибопа, ражда се онази блусова разновидност, която днес се нарича R&B, ритъм енд блус. Дайна Вашингтон попада в тази среда и очевидно се чувства добре в нея, въпреки че израства в църквата с госпел музиката, безпроблемно се приспособява и към различните джаз течения. Благодарение на огромния си талант, важно е да я помним и до днес Дайна Вашингтон остава в топ 10 на най-добрите джаз изпълнители. Нейната рождена дата е 29 август.

уникален, безусловно обичан, критикуван, осъждан, оставил музикални съкровища, но определено остави и огромна празнота на музикалната световна сцена. Думите тук са излишни и това е краля на поп-музиката Майкъл Джаксън, единствен и неповторим. Целият свят чества рождената му дата 31 август с милиони споделени видеа, спомени и любопитни факти.

Споделено. Твоята музикална неделя. 31 август е рождената дата на талантливия мултиинструменталист Ван Морисън, който еднакво превъзходно свири на саксофон, китара, барабани, кейборд и хармоника. За да определят музиката му, критиците дори измислят специално наименование «Синеока душа», а стилът му наричат келтски рок. Морисън прави концерти и издава албуми и до днес, но сега ви връщам към старта. Започва соловата си кариера в средата на 60-те години на миналия век. Албумът, който определено показва таланта и огромния му труд, е Astral Weeks, който до днес се отличава като един от най-добрите в дискографията на Ван Морисън.

Тя е изпълнителя, който разруши бариерите и постави латино музиката на международния пазар и отвори вратите за латино изпълнители като Шакира, Джей Ло, Рики Мартин, родена като Глория Мария Милагроса Фихардо Гарсия на 1 септември 1957 година. Автор на песни, актриса, бизнес дама, започва кариерата си като водеща певица в групата Miami Latin Boys, която по-късно става известна като Miami Sound Machine. Да, това е изключителната Глория Естефан и с огромно удоволствие ще я слушаме до края на предаването споделено. Августина Пъткова и Александър Кочев ви пожелаваме спокойна и приятна да е седмицата ви. До чуване!

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Alter Ego, предаването, в което говорим весело за сериозните неща и сериозно за веселите неща. Здравейте! Здравейте, пловдивчани! Привет, филибари, филибаровци и барофили! Живо здраве на всички вас, които ни слушате и извън Пловдив! Чести почитания от мен, Петър Краевски, един най-обикновен водещ тук, там и навсякъде.
1: Аз също съм водещ, ей!
0: Брей, алтарегото ми Краю Петровски отново е тук. Какво водиш пък ти, бе, приятелю?
1: Аз съм водещ на хорото, ей, там тири-дири-ди-дам-там-та-та-та-та-та-та.
0: Да, има логика. Днес очакваме в студиото майстора на тъпана Асен Мусов, а Петровски се надява той да го научи как се става тъпанджия.
1: Тъпана ще бия аз, денонощно и в захлас, бум, тряс, прас.
0: Тоест, останете с нас, ще бъде весело. Поне преди съседите на Петровски да си купят пушка.
1: Стигаме!
0: Междувременно ще си разказваме музикански истории.
1: И ще водим хорото на два ката.
0: Не на два, на три ката, защото с нас е и музикалният звукочовек Александър Кочев.
1: Тъщих е.
0: Така е. И така ще бъде следващите 50 минути. Започваме.

0: Вие слушате Alter Ego по радио Пловдив.
1: Верно бе! Ей, какво страхотно радио! Всичко знае!
0: Уважаеми дами и господа, радвам се, че в Alter Ego ни гостува академикът на тъпана, който е свирил с Конушинската група, с Садовската група, с оркестра на ансамбъл Тракия, с концертната формация Тримонциум, с представителния народен оркестър на музикал.

0: Националната академия в Пловдив и къде ли още не? Самият Асен Мусов. Здравей, здравей, как си?
1: Много съм добре.
0: Познаваме се, съседи сме, говорим си на ти, нали?
1: Разбира се.
0: Мога да ти казвам бай, Асене?
1: Може, да.
0: Като удариш тъпа, на колко надалеч се чува?
1: Зависи от местото, къде се намираме.
0: А?
1: Ако сме вътре в стая, много силно се чува. Ако е на открито, по-малко се чува.
0: Примерно така 50-60 метра?
1: Повече се чува, да.
0: А важно ли от какво животно е кожата на тъпана?
1: По-рано нямаше пластик кожи. Имаше яришки кожи, взимахме, обаче те имат по-хубав тон имат. Само че когато е времето е влажно, отпуска се и трудно се работи. И сега с тези кожи се родихме, с тези пластик кожи.
0: Еко кожи.
1: Еко кожи.
0: Защото ние тук плащаме данъци, такси и цените скачат, вече ни смъхтаха по 9 кожи. Знаеш ли какъв тъпът може да се направи от тях? Направо за Гинес. Шегувам се, разбира се.
2: Колега Краевски, да попитам и аз нещо.
0: Крайо Петровски се обажда, моето алтер его. Питай, Петровски, питай.
2: Ако децата ги носи штъркила, дали тъпанчиите ги носи калвача?
0: Това последното се едно, че не сме го чули. Бай, Сене, ти как започна с тъпана?
1: Ами аз случайно станах танцьор. Минавах край кино Христо Ботев и слушам тъпан се чука и влизам вътре в салона. Тогава войниците имали шество с Ана Май. И бяха оставили един тъпан отпред пред вратата и аз взема да чукам и викат, ей, малкият идея, бане. И гледам един мой приятел вътре, той танцор, а, така аз тук играя. И гледам как играят, аз се запалих. И вече казах ми, искам и аз да играя. И пощах да влизам в ритъма и който беше тъпанджия, той се казваше Васко Глухия.
0: Васко Глухия, тъпанджията.
1: Тъпанджията, да. Оставаше тъпана и аз взимах тъпана, малко полека, лека тумпа, като дойде, оставя тъпана и почвам да играя и играх така 4-5 години играх.
0: А тъпана?
1: Тъпана пак така, нямах тъпан. Той като идваше на репетициите, взимам от него, чукам.
0: Между другото,
1: да. Като бях в ансамбъла на труда в войски, носех ми офицерска униформа, габардин. И тогава на трудовите войски значките бяха звездите на...
0: Вензелите.
1: На вензелите. И като не видя някой новобранец, ни козориваха. И след като се уволних, поручих си тъпан, обикновени кожи беше, и почнах, извикаха ми при танцови сада глухонемите.
0: А, така, от Васко Глухия?
1: Да, в танцови сада глухонемите тогава беше Димитър Терезиев. И след това ми покани в танцови сада Денято и там бях тъпанджия.
0: Бил си тъпанджия и в групата на Никола Илиев?
1: При Никола Илиев, известният кларнетист, който заедно почнахме, Тодор Пращаков, Янко Петров, Недялки Керанова, Никола Илиев беше, голям кларнетист беше.
0: А сега трябва да ти призная, че моето алтер его иска да го научиш да свири на тъпан.
2: Да, много искам. Ще ме научиш ли?
1: Може, разбира се.
0: А с кое хоро да започне?
1: Ами, право хоро.
0: Право хоро. Направо към правото хоро. Я, Петровски.
1: Браво!
0: Колко? 5.50 да му пишем ли?
1: 5.50 стига, нормално.
0: Като за начало. А, 5.50, добре. Правото хоро е в размер 2/4.
1: 2/4, да.
0: Да, има 6 хороводни стъпки, доколкото знам.
1: Да, кажете.
0: Абе, колкото дал Бог. Започваме да ги практикуваме веднага.

0: Алтер Его.
1: Какво е това, бе?
0: Слушай и ще видиш.
2: Петър Краевски, Крайо Петровски.
1: Дум, така, така, така, така, така, така.
2: Да, стига, стига, Петровски, стига. И нашият гост, тъпанжията Асен Мусов, сме в студиото и се забавляваме добре. А между другото, инструментала, върху който говорим, е и в твое изпълнение. Я да чуем малко от него.

0: Да, доста, доста тунизираш то.
1: Направо да настръхнах.
0: Преди няколко дни ти беше на голям концерт. Вдигнахте ли публиката на крака? Настръхна ли и тя?
2: Да, да. Дигнах ми и много добре се представих и аз се представих добре както трябва.
0: Да, ти също си преподавал и в Академията за музикално и танцово изкуство.
2: Да, ударни инструменти.
0: Еми да, какво друго?
2: Има, всяка година, юли месец, имаше симпозиум.
0: Да.
2: Идваха чужденци от различни страни. Последния път имаше от Франция, от Испания, от Германия, от Япония. И аз ги учих и останаха много доволни, защото даже черпиха там. Вика, very good teacher, very good teacher.
0: Very good teacher.
2: Да.
0: И с teacher с черпят. Да, да. А какви качества трябва да притежава един младеж, за да започне да се занимава с ударни инструменти?
2: Трябва да е ритмичен.
0: И по-якичък, може би?
2: Не за як, става просто тъпан. И за танците да не е много пълен, който да не...
0: Да, значи аз няма да стана.
2: Не. Абе, обаче да е ритмичен. Аз ги познавам веднага, като показвам ритъма и за нула време фашат, значи е ритмичен.
0: Значи Крайо Петровски все пак е ритмичен.
2: Ритмичен, да.
0: Ритмичен е. Да. Има така хляб в него.
2: Да, има.
0: Малко
2: има.
0: Клисъв, да. Ама има. Добре, учил си чужденците на нашите неравнодални тактове. Ти езици знаеш, нали?
2: Знам няколко езика тук. Една година бяхме във Франция, имах концерти. Не знам, град Бордо ли беше, къде е, забравих.
0: Бордо, точно. Има, да.
2: Е Бордо. И тогава нямаше GSM, в една канцелария се събличахме и колегите ми казаха там, танцорите, а сега кажи нещо по-френски, ти знаеш хубаво френски език, и аз с всички седивах телефона. Бонжур, мисо Мишел, ли си те по-франси? Но, си де лорду, ля Булгари, ля Дорс, ля Хоси, де Бапертии. Обаче дошъл един французин, който искал да говори по телефона и той се казал Мишел. Колегите се смеят, никой не ми казва, че има човек, който чака телефона. И аз като се обърнах, като погледнах и той вика, парле франси. Вика, муи ми си, ем парле, ем франси.
0: Ем парле, ем франси. А, много добре.
3: Колега Крайски, докато вие си говорихте, аз прочетох нещо интересно в сановника. Ако чуеш някой да свири на тъпън, значи ти предстоят грижи. Но ако ти удариш тъпъна, ще изживееш непредвидено щастие.
0: Да, това го пише в сановника, да знаеш. Щастлив човек си ти, бая Сене, според нашия сановник.
3: Бая Сене, аз правото хоро вече го изучих. А как е ритъма на кривото хоро?
2: Криво хоро?
3: Криво хоро.
2: Джум така така та така така дум та дум та так та рум та та та та та та та та рум така чака та так та рум така чака та чака така
3: рум така така та так та рум така чака та така така рум така така та так та.
0: Ей, добре, вече заграхме в студиото. Време за още едно хоро, а като ще е хоро, криво да е.
3: Иху.

0: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно. Различно.
3: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.
4: Това е Алтер Его с Петър Краевски.
5: И с мен.
4: Да. А ако сега си пускате радиото, да ви кажа, Асен Мусов е с нас, големият познавач на ритмите, човекът, който може да свири и на тъпан, и на барабани, и на тарамбука. Можеш на тарамбука, нали?
6: Мога, да.
4: Има ли разлика? Каква е разликата?
6: Тарамбуката само с пръсти.
4: С пръсти само?
6: Да.
4: А колко вида са барабаните всъщност в народната музика?
6: Имаме тъпа, големият тъпа, да. Който е. Тарамбука има.
4: Така?
6: Има дайрета има.
4: А, дайре, да.
6: Дайрета има. Има дайре без звънци, има дайре с звънци. Има македонски тъпари, които са от те нашите, дето ние сега дето имаме, те са малко по-големи. Съвсем друг тон дават. По...
4: Те македонците винаги най-голямото да, трябва да е при тях, нали? Може ли? А ти колко тъпана си сменил до сега?
6: 7-8 тъпана си сменил.
4: А пукал ли си тъпан по време на свиреня?
6: Да.
4: Как спука тъпана?
6: С ансамбъл Българи имахме концерт в Бургас с един от най-добрите тъпанджии Пелето. И той излиза с тъпана, след това аз излизам, почваме на свирване с него. Дали. Той чука аз, обаче кастана, както аз чукам тъпана, палката ми влезе вътре в това.
4: Мушна го?
6: Мушна, да.
4: А, така.
6: И аз имах дигнах тъпана и се свиша главата си с него. Публиката се смее и там. В това беше Бургас в летния театър. Да. Ама беше...
4: Това е да умееш да го отиграеш. Това е артиста. А с ансамбъл Тракия сте били къде ли не по света? Ще ни разкажеш ли някоя по-любопитна история?
6: Много държави би кажа. Индия бяхме, Мексико, Колумбия, Иран, Алжир, Северна Корея. Северна Корея.
4: Северна Корея.
6: Северна Корея бяхме и имахме концерт на...
4: Ким Ир Сен.
6: Ким Ир Сен, да.
4: Да.
6: Даже имам вкъщи вестника Паза, имаме снимка с него.
4: Снимка с Ким Ир Сен?
6: Да.
4: И с тъпана?
6: Не, само с носиите бяхме.
4: А, защото тъпана може да стане оръжие, нали? Те са го прибрали, да.
6: И този спомен имам.
4: Тропна ли хорце Ким Ир Сен?
6: Не.
4: Не. А в Индия?
6: Индия бяхме, да.
4: Да.
6: Тогава Тодор Живков, Делхи. Влезахме вътре в хотела и горе по таварите ти големи гущери, зелени гущери.
4: Тига бе, гущери?
6: Да.
4: В хотела?
6: Хотела, да.
4: И какво? Не ви ли хапят?
6: Еби, ни малко погледнахме и всички избягахме и дойде един от нашите танцори, извади с обувката и каза, чакай сега, виж, какво ще стане. Обаче дойде нашия посланник, който каза, това са свещени животни, няма да ги барат и едат комарите. Легнахме вечерта да спим.
4: Ама не ви ли беше страх, че ще ви изядат?
6: Де. И само легнахме, началото ни беше ставил като резерв да падат долу.
4: Ето, добре, че имало, добре, че имало комари. Да, по-добре да те ядат комари, отколкото гущери, нали? Все пак.
6: Имахме концерт и Тодор Живков беше и Индира Ганди. И след концерта Тодор Живков се качи на сцената и каза, здравейте, момичета, момчета, добре дошли. И дойде при мен. О, тъпанджията, поздравявам те, браво! И това спомня след това, слезахме долу, направихме едно хоро. И панаха и
4: Индираганди.
6: И краха едно хоро. Там, там ми е спомена от...
4: Да, много интересно това, дружико, да ви кажа. Здравейте, момчета, добре дошли в Индия. Като домакин.
7: Бая Сене, ще ми научи си на някакво друго хоро. Например, Дайчовото.
6: Дайчото може. Дум, така чум, така качум, кака кум, кака качум, тата тум, тата тум, тата тата тата тата тум, тата тум,
4: я, я, я, я, я, Петровски.
7: Тум, така тум, така та тум, така тум, така та тука тука тум, така та тум, така тум, така та тум.
4: Чудесно, добре, очевидно дойде редът и на Дайчовото хоро. Ето, Петровски вече размахва кърпичката.
7: Дайчовото хоро.

0: Това е Alter Ego. Това е и продължението на нашия разговор с академика на тъпана Асен Мусов. Знаеш ли, ние в радиото си имаме ведомствени крилати фрази, например, то с микрофон всеки може, я опитай без микрофон. Вие тъпанчиите имате ли си нещо подобно?
1: Сега, тъпана, има ли прах, да знаете, че няма работа.
0: А, това е крилатата фраза на тъпанчиите.
1: Да.
0: А, добре. А преди казвахме, музикант къща не храни. Как е днес? Храни ли музикант къща?
1: Храни, обаче... Много извеждане имаше едно време, сега няма извеждане.
0: Храня, ама трябва си на диета.
1: И сватби няма.
0: Да, така е. Храня, ама не става ли често така? Един бие тъпа, на друг събира парсата.
1: На времето така.
0: Знам аз. А, той в държавата вече стана така. Един бие тъпа, на друг събира парсата. Какво да се прави? А казва ти това, празна гана тъпън бие. Тоест много шум за нищо, както е в една Шекспирова пиеса. От висотата на твоя многогодишен опит, какво би посъветвал онези, които правят всевъзможни експерименти с българската народна музика?
1: Аз толкова години съм тъпанджия, обичаме чисто българско.
0: Автентично.
1: Автентично да бъде. Е, сега има някои правят модерни работи.
0: За тях говоря, да, не казвам лошо.
1: Ама ако е модерно дема да е хубаво, пак се възприема така.
0: Да. Има ли си някой шокиращ случай по време на твоите турнета по света?
1: Бяхме в Мексико, имахме концерт в един летен театър. Обаче имаше млади момчета, които мексиканци помагаха там, ние се обличахме. Имахме домашна ракия, гроздова ракия.
0: Браво.
1: И сипахме на тях така малко да пият. Ама не се делят от нас. Много им хареса ракията, домашна ракия. И нас се става неудобно, но сега като идват, сипаме така. И направим един голям концерт. Летен театър, около 3000 души се беше, голям.
0: Колко ръки изпива този театър?
1: И след концерта, аз се прибрах, моят тъпът на гърба и тарамбуката ми в ръката и дойде един висок едър човек, фана ми за ръката, антоби, викам, ах,
0: какво стана тук?
1: Аз се оплаши, викам, кой иска то? Веднага се спомня, викам, тези момчета, дето ги пиха домашните ръки, нещо да не е станало със всяк, викам, леле, какво ще стане?
0: Да не са припили нещо.
1: Да не са припили, да. И дойде началника, викам, шефе, викам, кой искате? Отивай си с него. И целият само след мен тренираха. Излязахме от театъра на лъка, гледам трима души с автомати, с едни каски. Викам, значи има нещо дебело тук. Фанаха ми. А то какво е била работа? Кметът на Мексико, където бяхме столицата, искал да ми види. Като ми видя, о, амигос! И аз го поздравих по български на майка му.
0: Надявам се, че това не са го превели.
1: Викам, аз се оплавих, той като ми видя, о, амиго, взема да ми пригръща там.
0: Да. А ти си нареждаш, той те пригръща. той те пригръща. Така е понякога в междудържавните отношения.
2: Колега Крайски, много хубаво си говорите, ма остави го бая сен да ме научи на някой друго хорце. А какво ще кажеш за пайдушкото хора? Може ли?
1: Може.
0: Я сега да го изпитаме, Петровски.
1: Ай.
2: Ама това не е Ленин, хора.
1: Не.
0: Вече обърнахме студиото на Мегдан.
1: Като българските хора няма никъде.
0: Хващаме се и на пайдушкото хоро.

0: Alter ego.
1: Какво е това, бе? Какво е това, бе?
2: Какво е това, бе?
1: Какво е това, бе?
0: Слушайте и ще видите.
3: Веселяк е нашият гост Асен Мусов, пълен е с музикански истории и не само музикански. Бай, Асене, ти може и да си забравил, но преди повече от 20 години ти взе участие в едно мое предаване, което получи специалната награда на международния радиоконкурс Сребърна вълна. Шоуто се казваше Етнофорум и го направихме с Славчо Пейков и Елбена Пейкова. В него разглеждах смеховите нагласи на различните етнически общности в Пловдив. Ще ти припомня един фрагмент от тогава.
4: Сега искам да кажа за националния герой на турците Насредин Ходжа. Той бил болен, легнал на легло и се заявил с един хубав копринен юрган. Обаче това време вънка една голяма гюротия. Той бил много любопитен и искал да види какво става вънка. Заявил с юргана, излиза вънка, гледа, след 5 минути се връща без юрган. И жена му вика, къде е юргана? Абе цялата гавга била вика за юрган, вика.
3: Хубава, хубава история, тогава успя да ни насмееш. Сега ще опиташ ли пак?
5: Бама пълтека седнали да играят в едно кафене карти. И ти е раздавал картите. На тебе три, на мен три. На тебе три, на мен три. Обаче един е бил по-голям тарикат, взимал да краде от картите. Други усетил, казал, слушай, аз пиката не го лапам за каро. И пошла да се карат. И по едно време и ти не се е досъл, дигнал стола, искал да го даря по главата. И казал, пай си китарата. По една случайност, кафеджията и той бил пилтек. Казал, тя, а къде бре? Какво правите бе? За 5 лева оброче ли оправите за пи-пи-пи? 50 лева стои ще ми чупите. А пилтецът, пилтецът ти е.
1: А, и аз имам една кратка история по въпроса. Докато се мъчеше да произнесе думата пистолет, заекващия байк Олю събра всички котки в квартала. Байк Олю влезе в аптеката и поиска презервативи XXL. Аптекарката се омъжи за него, но после се оказа, че той само заеквал.

0: Един пилтек решил да позори кума си. И кумът идвал срещу него, трябва да му каже «Добър ден!» Обаче като се запънал и кумът наближавал, той кумът минал, заминал, друг срещал, казал «Добър ден, на теб се случи!»
1: Голямо, голям вид. На теб се случи. Честито да почерпиш. Добре, браво на вас. Направо си направихте един мини благолаш с Крайо Петровски. Да кажа и аз едно колкото да не е безхич. Знаете ли защо жените обичат заекващи мъже? Защото повтарят. Да, и така. Добре, да се върнем сега на музиканската тема. Днес нашия радио перформанс го обърнахме и на училище по народни танци. А едно от най-обичаните хора е, разбира се, Елено Моме. Кое е характерно за това хоро?
0: Елено Моме, като се свири, много хора фащат да играят. Обаче има някои хора, които не могат да играят Елено Моме.
1: То се учи в училище, между другото.
0: Училище, да.
1: Значи ритъметка. Петровски, я дай ритъм. Тум та та тум та та тум та та тум та та
0: тум та та тум та та тум та та тум та та. Да, точно така.
1: Точно.
0: Да.
1: Колко ще опишем? 5.75.
0: Нормално.
1: 5.50
0: до 5.50.
1: Добре.
2: Добре, съгласен съм.
1: Айде, 5.50 стигат и толкова. Ето го и Елено Моме за всички вас.

0: Това е Alter Ego с Петър Краевски.
1: И с мен.
0: Да. Драги приятели, днес в Alter Ego свалихме всички сатирични рубрики, за да оставим простор за нашия гост, тъпанджията Асен Мусов и хубавата народна музика. Вече стана дума за Славчо Пейков, с когото преди 20 години направихме предаването Етнофорум с участието и на Баясен. А Славчо е подготвил специално предизвикателство и днес. Нека да го чуем.
2: Здравейте, Alter Ego. Разбрах, че днес гост ще бъде един от най-колоритните пловдивски музиканти Баясен. Познавам се с него от началото на 90-те години, когато той свираше в оркестъра на академията, пък аз бях студент. Тогава много обичахме да си разказваме вицове. Отдавна бяхме установили, че не е все едно кой ще ти разкаже вица, а Баясен го знаехме като най-сладкодумния разказвач на вицове. Тогава Баясен е да си жив и здрав, още дълги години да разказваш такива хубави вицове и лакърдии. Ще те помоля да разкажеш за една случка с Недялка Киранова, когато си решил да си направиш майтап, да не й даваш да пие.
0: Да, много хубав въпрос за Недялка Киранова. Ти си работил с нея. Сподели ни така своите впечатления.
3: С Недялка Киранова работихме много години. Голяма певица беше. Голяма певица. Много рядко се раждат такива певици. И много доволни бяхме. И хората идваха специално за оркестра, специално за Кольо и за Недялка Киранова.
0: А коя е тази весела история с Недялка Киранова, за която те подсеща Славчо Пейков?
3: През време на почивката на една сватба седнахме да хапнем и донесеха ракия. Там ядене пили, ракия донесеха и тя ми каза, ти ще ми даваш ракията, аз ще кажа, не искам.
0: Отказва.
3: Да. И аз няколко пъти вика, като ми даваш ракията, аз ще кажа, не искам да пие, не искам. И аз взимах чашата, напълнах, да, Недялки, пие на ракия. Тя ми каза, не искам. Недялки, моля се, пи една ръка, сега всички тук ще пием, айде да се чукнем. Недялки, не иска. И що не искас? И аз оставих чашите на страна и тя после се развика. Сипи бе!
0: Сипи бе, какво чакаш? Да си дойдем на думата, както се казва. От дума на дума. Имаше едно такова предаване с Бъклица и Дян. Това пък беше съвсем различно предаване. Да. Преди много години аз работих в едно частно радио. Недялка Киранова редовно ми се обаждаше. И знаеш какво ми казваше? Краевски, ако ми пуснеш песента Либерта, ще ти дам едно шише мастика. Много обичаш и песента Либерта и мастиката, разбира се. Вече сме на финал на нашия разговор. Приключихме с хората. Всеки момент ще пуснем и песен на Недялка Киранова. На изпроводя, ако влезеш в ролята на глашатай и удариш тъпана, какво ще е твоето послание към нашите слушатели?
3: Пожелавам на всички здраве и да слушат българска народна музика. Като българските хора няма никъде.
0: Благодаря ти за тази среща и, както се казва, до нови срещи.
3: Благодаря ви много за предаването.
0: Аплодисменти за виртуоза на тъпана Асен Мусов.
4: Аплодисменти!
5: Браво! Браво!

0: Това е Alter Ego.
1: С Петър Краевски и Крайо Петровски.
2: Ало, радиото ли?
3: Да, кажете.
2: Искам една песен. Трапезно кахърна с религиозно приватизационна насоченост.
3: Моля?
2: Абе, она песен бе.

0: Antena Sport.
1: Слушайте всеки делничен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
0: Антена Спорт.
3: Това е Алтер Его с Петър Краевски.
4: И Крайо Петровски.
5: Почти на финалната права е време за Радио Бомбон. Следва Смехо Маратон, а в него подбрахме някои от най-кратките и весели габровски шиги. Кое се среща най-рядко? Умна блондинка или честен митничар?
6: Щедър габровец!

0: поправи габровецът, когато гостите му поискат нещо освежително.
1: Отваря прозорците!
2: Това е Алтер Его.
3: Драги филибари, филибаровци и барофили, днес нашият радио хепенинг беше малко по-различен. Фокусирахме се върху народните ритми и ролята на тъпана в тях. Такова е нашето предаване. Променливо, изменчиво. Аз дори си го наричам хамелеон.
1: Колега Краевски, като казахте хамелеон, веднага пускам една обява. Продавам зелен хамелеон. Опа, не. Продавам син хамелеон. Всъщност не. Продавам червен хамелеон. Ега си якото. Не го продавам.
3: Така е, не се продаваме тука. Аз Петър Краевски, алтер егото Крайо Петровски и музикалният звукочовек Александър Кочев. Очаквайте ни отново, когато ни дойде времето, във всички разцветки. А сега се изнасяме от студиото с стъпките на тежка тракийска ръченица. Басене, ти още си в студиото. Как беше тежката тракийска ръченица?
4: Чум така така ка дум така така ка дум така така та дум там па ра па па па та па па та па па па та па па та па па па па па дум там
3: па. Айде, готови сме. До слушане.

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.

0: Испанското правителство започна изграждането на палатков лагер за мигранти в Селута. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро и честит празник! България отбелязва 141 години от съединението на Източна Румелия и Княжество България. Център на тържествата е Пловдив, където на днешния ден през 1885 година официално е провъзгласено съединението на България. Предава кореспондентът ни Кремена Данева.
1: Празникът ще започне в катедралния храм Света Богородица, където ще бъде отслужен молебен от пловдивския митрополит Николай. Ще бъдат положени венци и цветя на паметника на Гавриил Кръстевич в двора на църквата, а също пред паметната плоча на майор Райчо Николов и на паметника на Захари Стоянов. Вечерта членовете на комитет Родолюбие ще представят възстановка на събитията от 6 септември 1885 година, пресъздаваща как войските, командвани от майор Данаил Николаев и четата на Чардафон Велики установяват контрол над Пловдив. Ще бъде прочетено възванието на Българския таен централен революционен комитет, с което се обявява, че румелийското правителство е свалено и е провъзгласено съединението на България. Значимостта на случилото се на днешния ден преди 141 години за пловдивчани.
2: Това е един емблематичен празник. Какво по-хубаво от това да бъдем единни? И да си го помним това и напомняме всяка година.
3: Булките са, че наистина съединението прави силата. Разединението ни прави услуги.
1: С отворени врати за посетители ще е историческият музей, където в навечерието на празника беше открита изложбата «Съхранената памет за съединението в българските музеи, архиви, библиотеки и частни колекции», разказва уредникът Калоян Станчев.
4: Проследява пътя към съединението, борбата срещу решенията на Берлинския конгрес, дейността на комитетите един и Българския таен централен революционен комитет, както и ролята на основното, борбата срещу решенията на Берлинския конгрес, дейността на комитетите единство и Българския таен централен революционен комитет, както и ролята на основни личности като Захари Стоянов, Чардафон Велики, Димитър Матевски и други, и завършва с защитата на съединението.
1: Кулминацията на тържественото отбелязване на 141-та годишнина от съединението на Княжество България и Източна Румелия е проверката заря от 20.30 часа пред паметника на едноименния площад, която ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. Президентът Иляна Йотова ще приеме почетния строй и ще произнесе слово. На церемонията ще присъства председателят на Народното събрание Михайла Доцова, други официални лица и много граждани. От Пловдив, Кремена Данева.
0: 141-та година от съединението на Източна Румелия с Княжество България ще се отбележи в София с тържествено събитие от 11 часа пред мавзолея Костница на княз Александър I Батенберг. Слова по повод празника ще произнесат кметът на столичната община Васил Терзиев и Марио Мишев от Сдружение Българска история. В програмата ще участват Националната гвардейска част и вокална формация Българи. Националният военно-исторически музей ще предложи специално за днешния празник на съединението безплатно към цената на входния билет тематични музейни турове и тъчскрин приложение, посветено на ролята на София в събитието от 1885 година, разказва репортерът Светослава Кузманова.
5: Тематичните музейни турове са с начален час 11 и 15 часа и ще проследят пътя към съединението, от причините и подготовката до провъзгласяването му. Разказа ще премине през вещите и личните истории на хората, свързали съдбата си с историческия акт. Сред експонатите са униформи и снаражения на войници от българската войска и източно-румелийската милиция, оръжия, отличия и лични вещи на княз Александър I, офицерска шапка на майор Данаил Николаев, отличия, кълпак и грамота на майор Райчо Николов. Част от експозицията на музея в този ден ще бъде и тъчскрин приложение, което разкрива как столицата се включва в процесите, свързани с съединението, и как новината за събитията в Пловдив достига до София. За новините Светослава Кузманова.
0: В Плевен денят на съединението ще бъде отбелязан с тържествен ритуал и концерт. По традиция празникът ще бъде честван пред паметника на 4-ти пехотен плевенски полк в градската градина, съобщава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
6: Тържественият ритуал започва в 11 часа с участието на Общинския духов оркестър, свещенослужители и военнослужащи от Плевенския гарнизон в памет на загиналите в Сръбско-българската война от 1885 година. Ще бъде отслужена панихида с минута мълчание, ще бъде почетена тяхната памет. В знак на признателност към делото им пред паметника ще бъдат поднесени венци и цветя. Паметникът е построен със средства на 4-ти пехотен Плевенски полк и близките на загиналите, разположени на входа на градската градина на Плевен. Негов автор е големият български скулптор Жеко Спиридонов, считан за един от тримата основоположници на скулптурата в съвременна България. Централният надпис гласи: нападналите в сръбско-българската война 140 воински чинове от 4-ти пехотен Плевенски полк. От Плевен, Латинка Светозарова.
0: Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Американските дипломатически пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер се очаква да проведат разговори в Киев днес с украинския президент Володимир Зеленски. Срещата им в Москва с руския държавен глава Владимир Путин в събота продължи повече от 3 часа, но не бяха обявени конкретни резултати. Още информация в обобщението на редактора Георги Петровски.
7: Руският президентски съветник Юрий Ушаков съобщи след разговорите в Кремъл, че Уиткоф и Кушнер са представили предложение, целящо да сложи край на войната в Украина, и добави: от руска страна бяха предоставени ясни и подробни оценки за ситуацията в хода на специалната военна операция. Конкретно бяха отбелязани реалните успехи на руската армия в зоната на бойните действия. Изразена беше увереност, че ще бъдат постигнати поставените цели и беше подчертана необходимостта да бъдат премахнати всички причини за конфликта. Нашият президент потвърди ангажимента за съвместна работа с американците в търсене на политически и дипломатически решения. Вчера Владимир Путин нареди 3-дневно спиране на ударите в Киев, а Володимир Зеленски съобщи, че Украина също е готова да се въздържа от атаки срещу Москва до понеделник. Американските и руските представители са обсъдили

0: или планове по същество за по-нататъчно развитие в разговорите, насочени към спиране на войната в Украйна, коментираха от Белия дом. Стив Уитков и Джаред Кушнер не направиха никакви изявления и отпътуваха от Москва веднага след разговорите с Путин. Имаме идея за мир, заяви по-рано американският президент Доналд Тръмп. Той вече организира няколко кръга преговори в опит за постигане на мирно решение за Украйна, но досега усилията му не се овенчаха със значим напредък. Тръмп не уточни дали последното му предложение включва предаване на украинска територия. За новините Георги Петровски.
1: Украина и нейните западни съюзници планират да обсъдят нова военна помощ на следващата среща на така наречената контактна група за Украина следващата седмица, обяви украинският министър на отбраната Евгений Хмара след телефонен разговор с германския си колега Борис Писториус снощи, предаде ДПА. Хмара не уточни датата на срещата във формата Рамштайн. Той каза, че е информирал Писториус за зачестилите руски удари с дронове и балистични ракети и недостига на ракети за противовъздушна отбрана в Киев. Украина от месеци иска от западните си съюзници да изпълнят ангажиментите си за доставка на ракети за противовъздушна отбрана. Обсъдени са били съвместни проекти в областта на отбранителната индустрия. Защитата от руски атаки е приоритет, допълни министърът. Освен това, финансовата подкрепа от партньорите остава от решаващо значение за стабилността на Украина. Според украински източници, след срещата Писториус е обявил доставката на трицифрен брой отбранителни системи от германските запаси за Украина, както и съвместното производство на сухопътни роботизирани системи. Ключови избори за Германия предстоят в провинция Саксония-Анхалт. На вота днес, крайно дясната партия, Алтернатива за Германия може да спечели резултат, който да й позволи за първи път да участва в управлението на провинциално ниво. Снощи партията закри кампанията си, потвърди амбицията си да спечели властта и обеща да си върне страната обратно още в първия ден на управление. Докато крайно дясната Алтернатива за Германия закриваше предизборната си кампания, хиляди хора се включиха в митинги и шествия в защита на демокрацията в германския град Магдебург. Организаторите на демонстрациите заявиха, че по техни оценки между 15 и 20 хиляди души са се събрали на фестивала за демокрация на площада пред катедралата. Няма да изоставим това, което обичаме. Истинският патриотизъм не е Алтернатива за Германия, гласеше послание на Гражданския алианс, прожектирано върху катедралата и сградата на провинциалния парламент в Магдебург. Германският канцлер Фридрих Мерц призова за по-категоричен отговор на позициите на крайно дясната партия на изборите в източната провинция Саксония-Анхалт. Само ден преди вота за парламент там, Алтернатива за Германия достигна рекордните 41% според проучванията. Това е почти два пъти повече от резултата през 2021 година, когато тя получи 20,8%, предава кореспондентът ни в Берлин Капка Тодорова.
2: На второ място остава управляващият християн-демократически съюз на премиера Свен Шулце, която взима към този момент 23%. Това е драматичен спад спрямо предишните избори, когато християн-демократите спечелиха 37,1%. Ако резултатите се потвърдят, Алтернатива за Германия няма да може да управлява сама и ще се нуждае от коалиционен партньор. Същевременно християн-демократите, левицата, социал-демократите и зелените заедно биха имали парламентарно мнозинство. Социолозите обаче предупреждават, че резултатът остава несигурен. 26% от избирателите, т.е. всеки четвърти, все още не са решили за кого ще гласуват. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Испанското правителство пое контрола над пристанището в Селута, за да изгради палатков лагер за мигранти. Очаква се там да бъдат настанени над 1000 души, предава кореспондентът ни Димитър Траганов.
3: Пристанището се управлява от местната власт в Селта, а преди ден управителният съвет на порта отхвърли настаняването на мигранти там. Стъпка, която беше предварително съгласувана и е от решаващо значение за стратегията за разрешаване на ситуацията в Селта. В резултат на това министърът на транспорта Оскар Пуенте е издал заповед въз основа на закона за пристанищата, с която поема контрола и разрешава на Министерството на социалното включване да разположи палатките. Решението бележи безпрецедентен ход в управлението на кризата. Процес, който досега се основаваше на постигането на консенсус, но правителството

0: Ството смята, че вече не може да допуска по-нататъчни забавяния или възпрепятстване от страна на управата на автономния град. По различни оценки на властите, след миграционната вълна от края на юли в селта остават около 5000 мигранти. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Три дни и траур е обявен във въоръжените сили в Гърция след катастрофа на военен самолет, съобщава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Двама опитни военни пилоти загинаха при падане на самолет тип Фантом F4 по време на авиошоу извън Атина. Пострадали са и двама зрители от останките на самолета. Избухна пожар след катастрофата, който беше овладян от противопожарни самолети. Обявиха тридневен траур на гръцките въоръжени сили. Властите започнаха разследване за обстоятелствата около катастрофата. Двамата пилоти не са успяли да катапултират. Техни колеги предполагат техническа неизправност на самолета и отхвърлят вероятността да е човешка грешка. Самолетът участвал в ежегодно шоу седмица на летенето в Атина, като посетители са били няколко хиляди души. Гръцките военно-въздушни сили използват самолетите Фантом от 50 години. Само преди дни министъра на отбраната нарече този тип самолети легенда в небето. Атина съобщи преди месец, че започва оттеглянето на тези самолети от гръцките въоръжени сили. От Гърция Катя Паева.
1: Тридневен траур до 8 септември включително е обявен в Исперих заради трагедията, при която по данни на полицията и прокуратурата баща е отнял живота на двете си деца, след което се е самоубил. Отменят се всички културни, развлекателни и спортни събития, организирани от общината. Заради траурните дни няма да се състои тържественото честване на 141 години от Съединението на България, планирано за днес пред паметника на Хан Аспарух. На мястото ще бъдат поднесени единствено венци и цветя в знак на почит към делото на предците ни, посочват от общинската администрация. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев вече съобщи, че бащата на двете момичета, намерени мъртви в дома си в Исперих, е страдал от депресивно разстройство. Разследването по случая продължава. В бюлетина ред на спортните новини Христо Данил ги представя. Добро утро.
3: Добро утро. Левски постигна осмата си поредна победа в шампионата 1-0 като домакин на ЦСКА 1948. Единственият гол вкара Хуан Перея в 58-та минута. В ранният двубой от 8-я кръг на футболното ни първенство вчера Спартак Варна и ЦСКА завършиха 1-1. В класирането води Левски с пълен актив от 24 точки пред отборите на ЦСКА и Лудогорец по 17, но и с мач по-малко. ЦСКА 1948 и Арда имат по 16. Днес играят Локомотив Пловдив срещу Черноморе 19 часа и Локомотив София срещу Лудогорец от 21:15. Вторият двубой ще го предаваме пряко по Хоризонт. Още футбол с резултати от Европа. Първенство на Англия трети кръг, Нюкасъл Борнем от 2-2, Брайтън Лийдс 1-1, Брентфорд Сандерланд 1-1, Манчестър Сити Ковантри 1-0, Нотингам Тотнам 0-0, Фулъм Кристал Палас 2-3, Хъл Сити Астън Вила 0-0. Първенство на Германия втори кръг, Борусия Мюнхен Гладбах, Елфсберг 3-4, националът Лукас Петков игра цял матч за гостите. Байер Леверкузен Унион Берлин 4-0, Вердер Бремен Лайпциг 3-1, Падерборн Фрайбург 0-2, Хофенхайм Борусия Дортмунд 2-3, Шалке Байер Мюнхен 0-0. Испания четвърти кръг, Атлетик Билбао, Атлетико Мадрид 3-0, Райо Валекано, Расинг Сантандер 3-2, Виля Реал, Депортиво Ла Корунья 2-3. Италия трети кръг, Фиорентина Торино 1-2, Интер Наполи 3-2 и Рома Аталанта 2-1. Франция трети кръг,

0: Формула 2 в Италия увеличи предината си на върха в класирането. Преди днешното основно състезание, в което българин ще стартира от деветата позиция, Цолов има 24 точки преднина пред Габриеле Мини и 26 пред Рафаел Камара. Пилотът на Алпин Пьер Гасли ще стартира от първата позиция в днешното състезание за голямата награда на Италия във Формула 1. Второ време в квалификациите даде Джордж Расел с Мерцедес, а от втората решетка днес ще започнат пилотите на Ферари, Шарл Люклер и Луис Хамилтън.
1: Прогноза за времето ще чуем от Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурите в страната са в доста широки граници, от 12 градуса в Дупница до 25 в Пловдив, Казанлък и Сливен. В София в момента е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 55%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. Малко по-високо е от средното за месеца, през деня ще продължи да се повишава. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево, северо-западният вятър ще се усили и ще бъде умерен в Дунската равнина и горно-тракийската низина до силен. Максимални температури между 31 и 36 градуса, по Черноморието 27-31, в София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради очаквания интензивен трафик днес и утре, временно ще се ограничава движението за тежкотоварните камиони над 12 тона по автомагистралите Тракия, Хемус и Струма, както и по пътя Благоевград – Кулата. Целта е да се улесни пътуването, когато много хора тръгват на път и да се повиши безопасността на движение и да се предотврати образуването на колона от тежкотоварни автомобили, уточняват от Агенция Пътна инфраструктура. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Тържествени чествания в цялата страна ще бъде отбелязана 141-та година от съединението на Източна Румелия и Княжество България. Американски дипломати ще обсъдят в Киев с украинския президент Володимир Зеленски начините за постигане на мирно споразумение с Русия. Митинги в защита на демокрацията се проведоха в Германия преди днешните избори в провинция Саксония-Анхалт, в които фаворит се очертава крайно дясната партия Алтернатива за Германия. Испанското правителство започна изграждането на палатков лагер за мигранти в Сеута. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Марина Цекова и Георги Марков. Представяхме го с звукорежисьора Антон Пиперов.
3: Четете новините ни на БНР.

0: на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3. Студио 1. Номер 1.
1: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.
3: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.

0: Добро утро! И тази неделя от екипа на Шейкър в Деня на Съединението на България и празник на Пловдив, разбира се. Времето отмива всичко, твърди популярна максима, но същественото все пак остава, историята ни го разказва. Както пише дядо Вазов в стихотворението «Историята наша от 1917 година», «Историята наша е богата, историята на новите ни дни. Едва ли мир от друга е позната, по толкова сбори, бездни и висини». С вас до 10 в празничния ден оставаме Милко Петров, музикален редактор и звукорежисьор. Аз съм Дора Башакова, разбира се, очакваме ви на 632-400, кода за Пловдив е 032. Отбелязваме 141 години от акта на съединението на княжество България и източна Румелия. Заедно с нашите събеседници ще се върнем, разбира се, назад във времето, ще си припомним най-важните събития и потърсим истината за настоящето. Няма претенции, че ще открием, но докато идеите оформят историята според теорията на Джон Кейнс, последствията от тяхното осъществяване формират настоящето ни битие. С доцент Видин Сокарев говорим за традициите и честванията на съединението, които показват, че паметта не е статична. Как са отбелязвали съединението пловдивчани веднага след самия акт на съединението и в годините след това, специалната 100 годишнина и някои други по-интересни чествания на съединението в годините. За това ще говорим с доцент Видин Сокарев. Гостувани, разбира се, и кмета на Пловдив Костадин Димитров, времето между 8 и 39. С Веселин Петков от комитет Родолюбие говорим за възстановката на събитието от 6 септември 1885 година, което тази година ще бъде на площад Римски стадион от 19 часа. Интересното е, че комитет Родолюбие тази година отбелязват 20 години, откакто всъщност те правят тези възстановки. След 9.30 ни гостува и дизайнер Иван Донев, който часове преди грандиозния спектакъл «Българската рокля» на сцената на Античния театър ще ни разкаже за финалните штрихи по организацията на това събитие, което ще се състои, разбира се, точно в празничната вечер на 6 септември от 21 часа и е ключов акцент в есения салон на изкуствата Пловдив 2026. Честит празник още веднъж, приятели и слушатели на Радио Пловдив, и бъдете с нас!
1: Шейкър. Шейкър. С много страст. В неделя. Шейкър. Сега започва всичко.

0: Вие сте с Шейкър по Радио Пловдив в празничния ден. Съединението прави силата, силата ражда независимостта, думи на Стефан Стамболов. Заедно сме в деня на Пловдив. Съединението прави силата е национален девиз не само на България, но и на Грузия, Белгия и Хаити. България е въведен като национален такъв през 1887 година след успеха на Съединението и избирането на новия княз Фердинанд I. Латинската сентенция е взимствана от герба на Белгийското кралство. Сега мисля, че е време да се върнем назад в годините, за да видим как всъщност е отбелязвано Съединението веднага след самия акт на Съединението в годините след това. Ще го направим, разбира се, с доцент доктор Видин Сокарев, български историк, преподавател и дългогодишен музеен деятел от Пловдив. Чуйте.
1: Добро утро, доцент Сокарев, и честит празник!
2: Добро утро и честит празник на всички пловдивчани, всички българи, всички, които приемат празника.
1: Помета и честванията за съединението. Как след самото съединение, най-вече и 100 годишната на съединението, как всъщност пловдивчани започват да отбелязват този празник? И кога фокуса се обръща към това той да стане и национален празник?
2: Това е една доста дълга история, един период, който продължава всъщност след съединението от 1885, той продължава 113 години, защото дълго време съединението не е официален празник, точно през 1998 година става такъв. Преди това, разбира се, има различни чествания. Ако трябва да опитам по някакъв начин да направя обобщение, бих могъл да кажа, че от времето след провъзгласяване и осъществяване на съединението до края на Втората световна война, по-точно 9 септември 1944 година, празникът е честван по-скоро на местно ниво тук в Пловдив. Както и, разбира се, в Голямо Конаре, бъдещия град Съединение. На различни кръгли годишнини, не само кръгли, той е бил почитан и в София, но традиционното е било това, че 6 септември е с една общо взето сравнително нетрайна традиция. Защото не цялото българско общество е било положително настроено спрямо 6 септември, първите десетилетия след съединението. Mm-hmm. Колкото иронично да звучи, макар че това е една обединяваща дата, политиците, русофили и симпатизиращата им част от народа, под голяма част от българския народ има русофилски настроения, както тогава, така и до ден днешен, не се включват в повечето случаи, особено говорим първите десетилетия, в мероприятия, свързани с съединението. Затова съединението до войните, спокойно можем да твърдим, е особено тържествено честено тогава, когато в Пловдив и в страната властта е в ръцете на партията на Стефан Стамболов, на Народно-либералната партия.
1: Кога можем да кажем, че имат по-мащабни чествания на 6 септември, преди да стане официален празник? Например, 100 годишната от съединението, 1985-та?
2: Да, разбира се, през 1985-та за 100 годишната тогава се организира една много мащабна кампания, която е съпътствана и с много строителни мероприятия и на практика града все още носи визията и спомена за много от тях. Преди това, по-скоро, мисля, че е редно да кажа за честванията през 1925 година.

0: Да.
1: Тогава те са общо национални. През 1910-та, преди това, за 25 годишнината, също има подобни чествания. През 1935-та също. И изобщо, нали, в края на 30-те години Съединението започва да заема и в междувоенния период започва да заема доста внимание от страна на по-скоро общественици, политици, които са с нагласа така към десния уклон, към патриотични, към националистически идеи. Mm-hmm. Но при всички положения тогава Съединението е било ден, празник, на който се обръщало по-съществено внимание. След като идва 9 септември 1944 година, спокойно можем да твърдим, че Съединението е почти забравено.
0: Да.
1: Без обаче да е забранявано. Това е важно да се отбележи, защото, mm-hmm, примерно, Деня на независимостта, той си е реално и фактически забранен. Тук на местно ниво партийни ръководители са се опитвали да получат разрешение, особено за 75 годишнината през 1960 година, но от София не са им обърнали внимание. Между другото, въпроса с паметника за Съединението също така се оказва прекалено дългогодишен и този паметник е поставен и издигнат, знаете, именно на 100 годишнината.
0: Да.
1: Докато е имало идеи, инициативен комитет, събиране на средства още в междувоенния период,

0: Именно на 100 годишнината.
1: Да.
0: Докато е имало идеи, инициативен комитет, събиране на средства още в междувоенния период. За 75 годишнината едно от предложенията е именно да се задейства отново проектиране, построяване, поставяне на паметник мероприятия, но това не се осъществява.
2: С доцент Видин Сокарев след малко ще продължим да говорим. До 1989 година какво се случва с тези чествания и за преизчисляването на датите след 1916 година. Останете с нас.

0: Shaker. Shaker. Po Radio Plovdiv.
1: И Богдана Карадочева с тази хубава песен за Пловдив. Заедно сме на 6 септември и връщаме се назад към годините, свързани с отбелязването на съединението. Сещам се за една класическа латинска сентенция, която казва историята учителка на живота, и за още една. От миналото трябва да вземем огъня, а не пепелта. Това се опитваме да направим, връщайки се назад във времето и в годините, заедно с доцент Видин Сокарев, български историк, преподавател и дългогодишен музеен деятел от Пловдив, с който си говорим за честванията на 6 септември във времето, традициите, за паметта, която всъщност никога не е статична. Сега, до 1989 година, до там стигнахме с него. Какво се случва с тези чествания и за преизчисляването на датите след 1916 година, чуйте.
2: Съединението остава една дата, общо взето малко известна, с разбира се присъстваща в учебниците, и основно съединението, по мое наблюдение, така най-трайно присъства като празничност именно в Голямо Конаре, град Съединение от 1969 година. Той носи това име именно във връзка и с

0: събитието. Вече за 100 годишнината, наистина, тогава, както казах, е направена огромна организация, мобилизиран е партиен, държавен, стопански апарат, гражданството, но за съжаление това се оказва по-скоро изолиран случай.
1: Да.
0: Защото след 1985 година, когато минават тържествата, нито на следващата, нито на последващата година, почти дума не се споменава за съединението. Разбира се, вече функционира отделът, посветен на съединението на историческия музей, тогава музей на възраждането и национално-освободителните борби. Въобще в Пловдив паметта за съединението, особено в музейните институции, но и като цяло никога не е била извън актуалност, но в национален мащаб положението е доста по-различно и, както казахме, пътят е дълъг. Сега точната дата не мога да сетя, но през пролетта на 1998 година съединението заедно с независимостта
1: бяха
0: притеснени към националния официален празничен календар, като специално за съединението имаше ясно проследимо пловдивско лоби. Преди това, важно е да кажа, че през 1991 година съединението става празник на Пловдив. Хубаво е обаче нещо важно да спомена, защото често остава без внимание. Ние говорим тук за честване на съединението, но трябва да подчертая, че има и една друга разлика между честванията преди 9 септември, след 9 септември и след 10 ноември. Тези възлови дати в нашата история.
1: Какъв е паралел, който може да направим?
0: Можем различни, но в случая искам да кажа следното, че след 1916 година, всъщност от април 1916, страната ни приема Григорианския календар, което означава, че датите трябва да се преизчистят. Тези, които са се случили през 19 век, говорим за датите с исторически и други годишнини, трябва да с 12 дни напред. А тези, които са от 20 век до приемането на календара, с 13. Така че съединението всъщност след 1916 година, ако проследите вестници, документи, други свидетелства, ще видите, че се е отбелязвало на 18. Понякога, тъй като доста често има такива проблеми при преизчисляването, и на 19 септември. Това е до края на, така да кажем, буржуазния период, както се нарича едно време, т.е. до 9 септември 44-та, до Втората световна война, когато свършва, след което, макар и рядко, както казахме вече в времето на комунистическия режим, съединението, когато се празнува, когато се отбелязва или когато се говори, споменава за него, датата също е преизчислена. Така че, ако отворите, примерно, вестник Отечествен глас от 1985 година и цялото течение, ще видите, че кулминацията на тържествата е на 18-19 септември. След началото на

0: промени. Аз съм говорил с доста колеги историци, тогава активни действащи. Аз помня тези времена, но бях дете. Започнах да следвам историческото образование през 1995 година. Навсякъде, не знаем защо, се говори за 6 септември. И така си и влезе в националния календар, както също стана и с 22 септември. И по този начин се получи един дисбаланс много странен. Аз от едно известно време се призовавам да се направи закон или някаква наредба на Министерски съвет за националния и за официалните празници. Защото голяма част от тях са преизчислени. Yeah. 3 март е преизчислен. Дни за почитане на Левски, на Ботев, на Априлското въстание. Тя, нали, по който 150 годишнията, доста се заговори както то е малко странно, тъй като Априлско въстание пък трябва в началото на май. Просто е доста объркано положението и е редно да се намери някакво официално решение.
1: Доцент Видин Сокарев, за отбелязванията, за честванията на празника на Съединението и празник на Пловдив в годините назад. Останете с Шейкър в празничния ден. Ще продължим да си говорим за още много интересни неща. Ще чуем, разбира се, гласа на пловдивчани и гостите на града.

0: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив – стотици истории, един фестивал. За повече информация потърсете Фестивал на тепетата в социалните мрежи.
1: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
2: и Милко Петров.
1: Всеки понеделник и четвъртък
2: от 10 часа по Радио Пловдив.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

8 часа новини на Радио Пловдив, представени от Стоян Терзиев. Пловдив отбелязва празника си в деня на Съединението 6 септември. Военни ритуали ще има в много градове от страната. Германската провинция Саксония-Анхалт гласува на местни избори, които могат да изведат крайната десница на власт. На 6 септември Пловдив отбелязва своя празник и 141 години от Съединението на княжеството.

0: която ще се води от Пловдивският митрополит Николай, духовенството, военните и гражданите ще положат венци и цветя пред паметника на Гавриил Кръстевич в двора на храма. До обяд ще бъдат положени венци и цветя и пред паметната плоча на майор Райчо Николов и паметника на Захари Стоянов. Традиционната възстановка на събитието от 6 септември 1885 година от Комитет Родолюбие ще се проведе вечерта на Римския стадион. Ще бъде прочетено и възванието на българския таен Централен революционен комитет, с което е обявено свалянето на румелийското правителство и провъзгласяването на съединението. След възстановката в историческия музей е представянето на изложбата «Съхранената памет за съединението от 1885 година в българските музеи, архиви, библиотеки и частни колекции». Кулминацията на честванията е тържествената заря проверка на площад Съединение, която ще бъде предавана пряко по радио Пловдив. За новините, Елена Крушкова.
1: В София денят на Съединението ще бъде отбелязан пред мавзолея Косница на княз Александър Батенберг с участието на представително военно подразделение от Националната гвардейска част. Националния военно-исторически музей ще представи тематични музейни турове, които ще проследят пътя на Съединението, съобщиха от прес-центъра на Министерството на отбраната. Празничният 6 септември ще бъде отбелязан с военни ритуали във Велико Търново, Стара Загора, Благоевград, Хасково, Ямбол, Сливен, Варна, Горна Оряховица, Асеновград, Радомир и други населени места. Избирателите в източната германска провинция Саксония-Анхалт днес ще гласуват на избори за местен парламент, които могат да се окажат исторически, тъй като крайно дясната алтернатива за Германия може да спечели властта за първи път, предаде ДПА. Според проучванията и антиимиграционната партия води с 40% и се надява да се осигури безпрецедентно абсолютно мнозинство в местния парламент в Магдебург. Това ще й позволи да заобиколи така наречената защитна стена на системни партии срещу сътрудничество с крайната десница, изстрелвайки алтернатива за Германия и харизматичния и водещ кандидат Улрих Зигмунд в правителството, отбелязва ДПА. Прогнозата за времето ще чуем от дежурния синоптик Христо Христов.
2: Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево, северо-западният вятър ще се усили и ще бъде умерен в Дунската равнина и Горно-Тракийската низина до силен. Максимални температури между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Радио Пловдив в 8 часа.

0: Шейкър. По радио Пловдив.
1: Добре дошли в неделния Шейкър на празника на Пловдив и деня на Съединението, 141 години от Съединението на България и, разбира се, празник на Пловдив. Както казах, Пловдив, древен и вечен и център на тези исторически събития, свързани с акта на Съединението. Опитваме се да не минаваме покрай историята, а да извлечем поуките си от нея. Оставаме заедно до 10 с интересни теми и гости в празничния ден. Милко Петров е музикален редактор и звукорежисьор. Аз съм Дора Башакова. Сега за нещо също толкова важно, си мисля, като говорим за поуките от историята, за разединението след съединението и за значимостта на фигурата на майор Райчо Николов, който става в историята с по-популярното си име капитан Райчо, звание, което той достига в българската армия през 1885 година. Това, разбира се, и финала на интервюто ни с доцент Видин Сокарев. Чуйте.
2: Това е със сигурност най-положителното историческо събитие след освобождението, общо взето и до наши дни. Разбира се, има някои нюанси, които в краткосрочен план след 6 септември 1885 година с мрачни изражения, най-вече защото всъщност в периода година след провозглашаването на съединението настъпват доста сериозни турбуленции, преврата срещу княз Александър, контрапреврата, късването на дипломатическите отношения. Тоест, в краткосрочен план съединението предизвиква разединение. И това не е и толкова краткосрочно, защото продължава 10 и повече години. Тези неща и на празника, и по принцип след него забравяме за тях често. Според мен е хубаво да имаме едно ново. Посланието, според мен, би трябвало да е наистина

0: да сме обединени, да сме единни, не само на 6 септември или на 18 септември, когато е астрономически точната дата. Така или иначе, съединението си е Пловдивския ден. Ние имаме знакови места, места на поклонение. Това е част от пантеона, част от патриотичното възпитание, част от изграждането на националното мислене. Добре би било да се помисли за паметник на Райчо Николов. В момента има една паметна плоча, релеф, но той според мен не е това, което трябва да получи като местна и национална памет Райчо. Райчо е крупна фигура с основни заслуги за съединението, за освобождението на България, за българското национално възраждане, защото той е емблематична личност и дава личен пример, удохотворява, заради него много хора се записват в ополчението. Когато преди 9 септември са се правили чествания за съединението и са се извършвали шествия, задължително шествията са приключвали на неговия гроб в централни гробища и също така, нали, са минавали край дома му, който се е намерил на неговото място, сега е построен на хотел Тримонцио. Така че след като имаме паметник на Захари Стоянов, имаме паметник на Гаврил Кръстевич, аз мисля, че Иван Андонов заслужава паметник, така в този ред, като започнах да разсъждавам. Има какво да се направи в тази връзка, защото това са фигури, по никакъв начин те не са безспорни, но заслужава.
1: Всъщност заслугите им по време на тия събития са много по-големи от това, ако трябва да правим сравнение с човешките им пристрастия, защото в крайна сметка героите са хора, това никога не бива да го забравяме.
0: Да, аз в моята изследователска работа винаги държа да представя съответния човек като истински човек от плът и кръв. Най-вече съм успял с Райчо Николов. Да го направя, защото той хем десетилетия наред е забравен, но преди това е бил 89-90 година доста централна фигура в пропагандирането на българо-руската бойна дружба, която после да знаем прираства в българо-съветска. И тогава доста обрано е представя неговата личност, защото има доста неприятни за конюнктурата неща. Той изобщо не е такъв умилителен русофил, какъвто често ни го представят. Да не говорим, че се е занимавал и с лихварство. И е бил и доста буйна личност. Доста хора, които са го ядосвали по една или друга причина, е упражнявал физическо насилие над тях. И така, интересна фигура и според мен по никакъв начин не губи, даже печели цялото този колорит, който обаче бил десетилетия наред прикрива.
2: Доцент Видин Сокарев, за традициите и честванията на съединението годините след това, че и до ден на днешен. Разбира се, за разединението след съединението и за фигурата на майор Райчо Николов или капитан Райчо, както го знаем. Останете с Шейкър по радио Пловдив, защото, както обещахме, след малко ще дадем думата на пловдивчани и гостите на града. Разбира се, колегата Мишо Косев се погрижи за това, но ще чуете малко по-късно.

0: Тук започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо. Треска. В събота. Всяка събота по обед, само по радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.

0: Шейкър по Радио Пловдив на 6 септември, деня на Пловдив и празник на съединението. Разбира се, по традиция в студиото и кмета на Пловдив, господин Димитров. Здравейте, господин Димитров, добре дошли. Благодаря ви, че отделихте време за слушателите на Радио Пловдив и честит празник.
1: Благодаря за поканата. Честит празник на всички българи и най-вече честит празник на пловдивчани.
0: За вас лично 6 септември какво означава като пловдивчанин и като кмет на града, в който всъщност се случва акта на съединението?
1: Знаете ли, идвайки насам си мислих, че България е една уникална страна, страна с толкова много таланти. Пловдив някакси е олицетворение на страната като концентрация на хора, които се занимават не само с изкуство, спорт, наука, хора, които са дали много на света. И авторитети да се съберат и да вземат общо решение е нещо, което е показателно за нашия град, за характера му. Преди 141 години Пловдив не е просто център на събитията, той ги създава. Да превъзмогнеш това да бъдеш столица на България, на Източна Румелия и да гледаш голямата цел, целостта на една държава, е нещо, което само ние повишение може да го направим.
0: Със сигурност го доказваме и в днешно време, опитваме се поне да го направим. А съединението често се определя като урок по смелост, единство. Успяваме ли днес наистина да продължим темата, да бъдем толкова единни, когато става дума за важните цели пред Пловдив?
1: Много правилно го казахте, когато става въпрос за важните. Ние винаги можем да спорим на местно ниво, в една или в друга посока. Социалните мрежи до някъде допринасят за тези спорове и за негативното мнение на много от нас. Българина винаги е бил критичен, но пловдивчани с символа на Европейска столица на културата заедно, винаги когато е ставал въпрос за неща, които са важни не само за града, но и за държавата, са могли да намерят пресечна точка и да пренебрегнат лични чувства и неприязън и да направят важната крачка напред.
0: Пловдив древен и вечен. Не случайно така го наричаме. Сега е дошло и нашето време да се погрижим за Пловдив. Той да продължи да съществува по най-добри начин. Какво състояние всъщност града посреща своя празник тази година? С какво се гордеете? Какво още не сте успели да решите да направите? Това е процес, така че...
1: Това е процес. И ние много ясно трябва да осъзнаваме, че това е процес. Той не започва с кметуването на един градоначалник или свързва с края на мандата. Когато влезнах в кабинета на общината, аз ясно си дадох сметка, че има много започнати проекти. И както всеки турист, като дойде в нашия град, той е впечатлен от не само от историята на града, но от самата културна програма, от инфраструктурата, от много неща, които дават повод за гордост. Ние ясно си даваме представа, че отстрани погледнат града, разбира се, има необходимост от още инвестиции и инфраструктурни промени, но той се развива. Ако погледнем статистиката, 20% ръст на туризма. Ако погледнем икономическите показатели, 11,6% ръст на икономиката в Пловдив региона, което е най-високият ръст за Европа. Разбира се, ние трябва да догонваме частните инвестиции, които се правят в града. Имаме много какво да свършим за напред, но Пловдив е град, в който се строи не един, два стадиона. Пловдив е града, който входно-изходните артерии или се ремонтират, или вече са направени. Пловдив е града, който строи нови сцени за култура, която е най-богата в цялата страна. Пловдив е градът, който толкова много инвестиции се случват, че пловдивчани постоянно имат съседи, които прииждат в нашия град. Ние имаме един от най-големите миграционни приръсти

0: И хората търсят тук не само място, където да работят, но и свободно време. Аз виждам сега главната чрез нощи, буквално до късни часове е било пълно с хора, които да прекарат съботната вечер. И многото събития, които организира община Пловдив заедно с отдел култура, помагат за това пловдивчани да имат свободно време, което подхожда на най-древния, най-стария жив град в Европа.
1: Всъщност това не е ли едно от предизвикателствата, че наистина много хора дойдоха към Пловдив? Разбира се, икономически, ако си говорим, това е обосновано, но това ли е едно от най-големите предизвикателства или кое е според вас, пред което се изправя града в момента, което пловдивчани очакват от вас вие да решите, презастрояване, пренаселване или няма такова нещо?
0: Разбира се, че растежът на града и прогресът на Пловдив е свързан и с различни предизвикателства. Тук изключително важно е ние да имаме обходен път на града, да изнесем трафика от Пловдив. Изключително важно е да имаме вътрешен ринг, който да позволи по-бързо преминаване от един квартал в друг. Изключително важно е да имаме удобен, модерен, екологичен градски транспорт, гръбнакът на един град. Изключително важно е да имаме тези инвестиции дори и на локалните места в кварталите, за да даде това самочувствие, което пловдивчани така или иначе имат и се гордеят с пловдивчаните от преди 141 години. И това е посоката, в която ние работим денонощно. Градският транспорт е тема, която съпъсва управлението през последните няколко години, но ние не трябва да забравяме, че 20 години вече градският транспорт е раздържавен, така да се каже.
1: Mm-hmm.
0: Той от транспорт, който бил общински, по някакъв начин е преминал в части ръце и подреждането на всички тези зависими едно от друго неща е много важно. В момента какво имаме? В момента имаме 280 автобуса, които вече смея да твърда, че повечето от тях са чисти. Ежедневно съблюдаваме не само за чистотата, за изрядното изпълнение на разписанията, за съответствието на електронните табла, които вече работят, на приложенията, които са не едно, а мисля 4 или 5. Убеден съм, че ще успеем да направим така, че да имаме до по-късно време автобуси. Преди 2 дни, разхождайки се по централната градска част, видях, че хората в 10 часа вече чакат автобуса, разчитат на него и той си спазва своите разписания. Така че посоката, която работим, ще е правилна. Не стават нещата с магическа пръчка. Имаме много хора, които съблюдават за проблемните моменти от развитието на градския транспорт. Ние се съобразяваме с тяхното мнение. Виждам и такива, които казват, че сме направили няколко крачки напред. Продължаваме да вървим уверено в посока подобряване на градския транспорт на Пловдив. Надявам се това да се случи след като вече е пусната обществената поръчка за закупуване на 20 електробуса, но темата градски транспорт само една от темите на град Пловдив.
1: Един от приоритетите, предполагам, който сте си поставили до края на годината, може би още два или какво?
0: Ами, не само. Знаете ли, в последните няколко години Пловдив не е печелил толкова европроекти, колкото в този период. Изключително важни зони, които имаха нужда от развитие, са засегнати в инвестициите, които ще бъдат направени от Европа. Съгласете се, че проблеми, които 20 години и повече са били тема на пловдивчани, вече са реализирани. Аз си спомням, когато говорихме за моста Тодор Александров и преминаването през връзката между Централна гара и квартал Южен, беше нещо, което много притесняваше пловдивчани, само за 6 месеца успяхме да го изградим. Важни са и държавните инвестиции в града, пробива под гарата, развръзките в квартал Южен, развитието на централна градска част, най-дългата пешеходна зона, имаме намерение да я направим още по-дълга. Инвестициите в инфраструктурата не трябва да спират и това е нашето усилие. Факт е, че този мандат успяхме да направим много инвестиции, забележете, без да взимаме кредит и заем, а изцяло с инвестиции, направени от Европа и от държавата.
1: Добре, в обозримото бъдеще всъщност, кога пловдивчани ще могат да видят цялостно така резултатите от работата на общината, тези най-важни точки, които вие споменахте?
0: Ние казахме, това е процес. След като националните отбори играят на стадион Ботев, след като вече имаме почти завършена четвърта трибуна на Локомотив, след като имаме 4 минути влизане в града през Голямо Конарско, очакваме Рогошко да бъде довършено в най-скоро време. До края на годината очакваме и кино Космос, ако не е до края на годината.

0: в началото на другата година ще имаме възможност да го открием с така подобаващо представление в самото кино, което е символ на града. И имаме много зони, които гоним тяхното развитие. Нека да не забравяме археологическите обекти на град Пловдив. Вече имаме НБТП, вече имаме Одеона. Гоним форум Юг Исток. Концертна зала е една тема, която в Министерството на културата постоянно дебатираме и комуникираме. Много са нещата, които пловдивчани очакват. Силно се надявам да имаме още по-силно развитие, след като много от темите вече са затворени, които чакаха дълго време.
1: Вие казвате, че се слушате това, което пловдивчани казват и искат от вас всъщност. Кое е най-критичното или по-критично мнение, което сте чували и сте се слушали в него, съобразявате се с него?
0: Знаете ли, има няколко неща, които са характерни за нашия град. Сега преди малко си мислех, кое е най-любимото място на пловдивчани. Ми те са много.
1: Няколко са, да, и аз се сещам поне за 2-3 в момента.
0: Символа заедно е много показателен за това. Имаме археологически находки и обекти. Имаме любими места на пловдивчани. Било то Цар Симеоновата градина, било то главната, която е място за срещи. Било то някои от върховете, където се откриват прекрасни панорами, които трябва да ги развиваме. Трябва да обърнем внимание и на реката, която минава през нашия град. Така че, както имаме много символи на града, така имаме много любими места, така имаме много теми, които пловдивчани засягат през разговори с мен, но повярвайте ми, по всяка една от тях ние имаме какво да отговорим и имаме какво да реализираме. Аз имам един апел към пловдивчани. Когато имаме конкретна тема, за която да се обединим, ние, както преди 141 години сме го направили, нека отново да бъдем заедно.
1: И да си казваме, разбира се, грешките, за да може да се развиваме и да продължаваме напред. Всъщност, има ли решение, сега като се връщаме назад в времето, има ли решение, което сте взели като кмет преди време и сега бихте подходили по различен начин?
0: Имали сме трудни решения през последните няколко години. Примерно едно от решенията за повишаване на таксата за разрешение за строеж. Тогава, знаете, много от строителния бизнес се възпротиви, но сега виждаме, че това решение е правилно. Така че успявам в този период да гледам на град Пловдив като градоначалник. При всички положения сме правили така, че да защитим интереса на гражданите на нашия град и винаги сме успявали да вземем пресечната точка, да намерим пресечната точка на интересите, за да може града да продължи да се развива.
1: Вие казахте кога последно сте се разходили по главната, но служебен ангажимент ли беше или просто като човек и граждани на този град, без ангажименти, без служебни задължения?
0: В моя работен ден винаги намирам време, когато да чуя пловдивчани лице в лице. На мнение съм, че социалните мрежи много изкривяват ситуацията. И може би ако преди 141 години имахме социални мрежи, щеше да е различно. Сега искам да чуя всеки пловдивчанин и посещавам всеки от кварталите. Срещата ми с нашите съграждани е изключително важна, защото получавам мнение от първо лице единствено число. Много често имаме критика, много често имаме и реална представа за това какво трябва да се случи в града, а разбира се и това, което се е случило. За мен мнението на пловдивчани е изключително важно.
1: Кое е любимото ви място в Пловдив? На 6 септември, освен като градоначалник, разбира се, участвайки в официалните тържества, кое място ще посетите? Също и по принцип в ежедневието, къде обичате се разхождате?
0: Сега бяхме на Римския стадион. Неговият потенциал е много голям. Минава по продължението на почти цялата главна. Посещаваме често концерти на античния театър. Можем да се насладим на панорамна гледка от реновираното НБТП. Имаме места по главната, които ни карат да се събираме там и да прекарваме не само свободното си време. Така че Пловдив е многолик. Пловдив има много любими места. Пловдивчани обичат собствения си град.
1: вашето любимо. Не споменахте Римския стадион.

0: финале не разбрах.
1: Може би главната улица.
0: Добре, за финал какво ще пожелате на пловдивчани за празника? Още веднъж нещо да им кажете.
1: Пловдивчани, трябва в името на общото, на голямата цел, да разберат, че това, че сме различни, не трябва да ни разделя. Че единство започва с уважението към човека до нас. Че голямата цел се постига, когато бъдем заедно. Нека това да е пожеланието, да бъдем заедно. То не съпъсва винаги. Като дума, като послание, съединението, благодарение на това, че преди 141 години пловдивчани са били заедно.
0: Благодаря, господин Димитров. Днес програмата ви е доста натоварена, така че ви освобождаваме към следващите ангажименти. Още веднъж хубав празник. Успех днес и, разбира се, ние също обещаваме да бъдем така активни граждани на Пловдив, за да продължава да се развива. Още веднъж благодаря. Костадин Димитров, кмет на Пловдив, гост в студиото на Радио Пловдив на днешния празник. Останете шейкър до финала.

0: Часа за книги на Радио Пловдив. Минути за поезия.
1: Преге! Синьото цвете.
0: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.

Продължава ефирната ни среща в Деня на Пловдив и Деня на Съединението, 141 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия, събитие, което голяма част от историците определят и то всъщност остава сред най-значимите в на българската история. Продължаваме с интересните гостувания във времето след 9. В 9 има емисия новини. След това ще ни гостува Веселин Петков от Комитет Родолюбие. Ще

разговаряме за възстановката на събитията. Вече 20 години всъщност кръгъл годишни на тази година отбелязват от комитет Родолюбие. Членовете на комитета отново ще влязат в ролите на майор Данил Николаев, Чардафон Велики, Захари Стоянов, Иван Андонов и Румелийската милиция. Ще чуем гласовете на пловдивчани и гостите на града. Разбира се, няма да пропуснем и гостуването на дизайнера Иван Донев, само часове преди грандиозния спектакъл «Българската рокля» на сцената на Античния театър. Тази вечер той ще ни разкаже за финалните штрихи по организацията на това наистина грандиозно събитие, което става сред ключовите акценти в есения салон на изкуствата Пловдив 2026. Останете с Шейкър по радио Пловдив на 6 септември.

0: 9 часа по Българското национално радио. Следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Отбелязваме 141 години от съединението на Източна Румелия и Княжество България. Център на честванията е Пловдив, където в 20 часа и 30 минути на площад Съединение ще се състои тържествена заря проверка, слово на което ще произнесе президентът Илияна Йотова. Програма «Хоризонт» на Българското национално радио ще предава пряко церемонията. В София честванията започват в 11 часа пред мавзолея Костница на княз Александър I Батенберг. За честванията в Ямбол информира кореспондентът ни Даниела Костова.
1: Празникът на съединението ще започне с изпълнение на патриотични възрожденски песни на Ямболския духов оркестър на площада пред общината в Ямбол. След издигането на националния флаг и словото на кмета Валентин Ревански ще бъде отслужен благодарствен молебен.

0: с изложба и празничен концерт, съобщава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
1: От 10 до 12 регионален клон Васил Левски при Национално дружество Традиция ще представи изложбата «Духът на българската униформа и оръжие». Посетителите ще могат да се докоснат до автентични исторически предмети и да се потопят в атмосферата на времето. От 10 до 11 часа празничното настроение ще допълни концертът на Общинския духов оркестър в Ловеч. В Троян признателни граждани ще поднесат венци и цветя пред паметника на Захари Стоянов. За новините Латинка Светозарова.
0: Премиерът и лидери на парламентарни партии отправиха поздрави за днешния празник. На 6 септември България чества своето съединение и примера на поколения държавници, загърбили политическите си различия в името на свободата и независимостта на отечеството. Когато са единни, българите могат да променят историята и сами да коват съдбата си, написа във Фейсбук премиерът Румен Радев. В поздрава на лидера на партия ГЕРБ Бойко Борисов се казва: големите цели изискват смелост, отговорност и единство. Различия винаги ще има, но националният интерес трябва да бъде над тях. Това дължим на поколенията преди нас и на тези, които ще дойдат след нас, отбелязва Бойко Борисов. Съединението е моментът, в който България не чака разрешение. На 6 септември 1885 българите сами вземат решение за своята държава и поемат риска да го защитят. Това е големият урок на съединението. Националният интерес не се защитава с снишаване, пише в социалната мрежа съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев. В поздрава, отправен от лидера на ДПС Делян Пеевски, се казва: днешният ден е празник, който напомня, че силата, вярата, обединените усилия и поставянето на националния интерес над всичко винаги се увенчават с успех. Американските дипломатически пратеници Стив Уитков и Джаред Кушнер се очаква да проведат разговори в Киев с украинския президент Владимир Зеленски. След срещата им в Москва с руския държавен глава Владимир Путин не бяха обявени конкретни резултати. Редакторът Георги Петровски информира.
2: Руският президентски съветник Юрий Ушаков съобщи след разговорите в Кремъл, че Уитков и Кушнер са представили предложение, целящо да сложи край на войната в Украина, и добави: от руска страна бяха предоставени ясни и подробни оценки за ситуацията в хода на специалната военна операция. Нашият президент потвърди ангажимента за съвместна работа с американците в търсене на политически и дипломатически решения. Американските и руските представители са обсъдили планове по същество за по-нататъчно развитие в разговорите, насочени към спиране на войната в Украина, коментираха от Белия дом. Стив Уитков и Джаред Кушнер не направиха никакви изявления и отпътуваха от Москва веднага след разговорите с Путин. За новините Георги Петровски.
0: Ключови избори за Германия предстоят в провинция Саксония-Анхалт. На вота днес крайно дясната партия Алтернатива за Германия може да спечели резултат, който да й позволи за първи път да участва в управлението на провинциално ниво след Втората световна война. Само ден преди вота за парламент там, подкрепата за формацията достигна рекордните 41% според проучванията. Хиляди хора се включиха в митинги и шествия в защита на демокрацията в германския град Магдебург, докато крайно дясната Алтернатива за Германия закриваше предизборната си кампания. Канцлерът Фридрих Мерц призова за по-категоричен отговор на позициите на крайно дясната партия на изборите днес. В днешното издание на неделя 150 гост ще бъде министърът на здравеопазването Катя Ивкова, която ще коментира проблемите в сектора и поисканата и от Продължаваме промяната оставка. Очаквайте участието и на Димитър Здравков от Прогресивна България, на Ивайло Мирчев от Демократична България и Петър Петров от Възраждане. Политологът Милен Любанов ще коментира политическата ситуация след обявените кандидатури за президентския вод, а историкът професор Иван Йочев ще говори за значението и поуките от съединението на България. Неделя 150 с водещ Явор Стаматов може да слушате по Хоризонт и чрез видеоизлъчване на сайта bnrnews.bg, както и във Facebook страницата на предаването. Ред и на спортните новини в емисията Христо Данев ги представя. Добър ден.
3: Добър ден. Осмият кръг в елитното ни футболно първенство продължава с още два матча тази вечер. От 19 часа Локомотив Пловдив Черно море, от 21:15 Локомотив София Лудогорец. Вторият двобой ще го предаваме пряко по Хоризонт. Ще бъдат играни 4 матча от 8-я кръг на втора футболна лига. От 17 часа Несебър Рилски Спортист и от 19 Добруджа Берое, Етър, ЦСКА втори отбор и Янтра Марек. В първенствата в Западна Европа вниманието приковава

0: Двубоите Валенсия Барселона в Испания от 17 часа и 15 минути, Арсенал Челси в Англия от 18:30 и Ювентус Милан в Италия от 21:45. Никола Цолов ще стартира от 9-та позиция в състезанието от автомобилната Формула 2. Началото е от 10 часа и 45 минути, а от 16 часа предстои състезанието за голямата награда на Италия във Формула 1. От първите позиции ще потеглят Пьер Гасли с Алпин и Джордж Ръсел с Мерцедес. На откритото първенство на Съединените щати по тенис предстоят първите мачове от 8 на финалите при мъжете и при жените. И още тенис, Янаки Милев ще играе на финала на международния турнир от сериите Challenger 50 в Пловдив срещу украинеца Георги Кравченко. Мачът започва в 12 часа. Илиан Радулов ще играе срещу испанеца Ориел Рока Батая в квалификациите на надпреварата в Севилия, а русица Денчева среща в пресявките на турнира в Анталия Аделина Лачинова от Латвия. В Истанбул тази вечер от 19 часа е финалът на Европейското първенство по волейбол за жени между отборите на Турция и Италия. В матча за третото място от 16 часа ще спорят тимовете на Полша и Сърбия. Предстои 15-ти етап от колездачната обиколка на Испания. 110 км от Палма де Орио до Кордова. Водач генералното класиране е испанецът Енрик Мас с преднина от 2 минути и 6 секунди пред австриеца Феликс Гал и 2 минути и 10 секунди пред словенеца Примош Роглич.
1: Прогноза за времето на Радена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната към този час са от 17 градуса в Перник до 28 в Пловдив, а по Черноморието са от 22 до 24 градуса. В София температурата сега е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 45%, атмосферното налягане 955 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността над северна България. Северозападният вятър ще се усили и ще бъде умерен. В Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина и временно силен. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 31 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 27 и 31 градуса, а температурата на морската вода е около 25 градуса. В планините ще духа умерен северозападен, по най-високите части западен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25 градуса, на 2000 метра около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради очаквания интензивен трафик днес и утре, временно ще се ограничава движението за тежкотоварни камиони над 12 тона по автомагистралите Тракия, Хемус и Струма, както и по пътя Благоевград – Кулата. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Shaker. По радио Пловдив.
1: Днес с дъх на лято размечтахме се. Още повече днес имаме повод, разбира се, да сме оптимистично настроени, позитивни, усмихнати. Празник на Пловдив и 141 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия. Събитие, което, както си казахме няколко пъти, остава сред най-значимите в българската история. Заедно сме до 10 по Радио Пловдив. Милко Петров е музикален редактор и звукорежисьор. Аз съм Адора Башакова. До 10 ви очакваме и на 632-400. Кода за Пловдив е 032. Сега колегата Мишо Косев ще ни даде възможност да чуем малко от гласовете на пловдивчани и гостите на града. Мишо Косев, който показва това, което чувате в социалните мрежи на Радио Пловдив. Слушаме.
2: А 6 септември, как усещате? Като пловдивски празник или като държавен празник?
3: Ами да, има еуфория. Къдата. Абсолютно си е пловдивски празник и Пловдив за мен лично е най-хубавият град в България.
4: Пловдив е бил в Източна Румелия и все пак става български на 6 септември, така че...
5: Български, аз съм си родолюбка.
6: За мен си е български, няма значение, тя Пловдив е в България.
7: Преди всичко може би е като български празник, не точно като пловдивски.
5: Може би, защото Съединението стана.
7: Да, случило се е тук, да, облагодетелство не сме в тази поднасока, но...
8: Ами за мен, аз винаги съм го приемал като български празник, не като... Частично. Не съм се замислил дори като, нали, да го приемам като нещо лично. Аз като цяло не ги отделям много.
9: От това, че тук е станало Съединението, то се отнася, нали, за цяла България. А това, че място е било тук, така се е случило. Но бих казал, че не мога да се кажа, че е пловдивски.
10: Честно казано, на времето повече се признаваше. Според мен, сега да ви кажа ли истината, усещам го като... повод да си слеят почивните дни и да отидат на последната почивка преди края на лятото. Това е.
8: Не мога да кажа, че отминава. Усещам го като празник, първо, защото не съм и на работа.
5: Ние ходим на Съединението с близки, почитаме, нали, там шествието, всичко.
11: Лично аз като че ли не ходя на центъра точно на този ден, заради проблемите с прибирането после. Все по-трудно и по-трудно става. На тези празници особено.
2: А какво вам кара да се гордеете най-много, че сте от Пловдив?
12: Много неща ме кара да се гордеем. Пловдив, града е уникален.
13: Да. Пловдив си го обичам, защото е много древен и вече с огромна история и затова много се гордея, много обичам, че съм пловдивчанка.
14: Пловдив е града, който съм приоткрил, обиколил съм света и се върнах да живея отново тук.
8: Харесвам града, за мен е един от специалните градове в България.
11: Хубав ни е града. Аз си го харесвам. Имам гости наскоро от чужбина и те го харесаха.
4: Именно наличието на история, тепетата, гребната база, съвкупността от всичките неща, Марица.
13: Имаме хълмчета, тепета, имаме гребен канал, имаме старинен град, има с кой да се похвалим, имаме римски стадион.
14: Бирата е ефтина, жените са красиви, времето е прекрасно. Имаме тепета, имаме реки, имаме Балкан на една крачка от нас. История под нас.
15: Има история, Пловдив.
7: Преди всичко града е сравнително добър.
15: Един от най-старите обитаеми, които е, нали? Mm-hmm. И най-стария в Европа. Нали, има много други градове по-стари, но просто са като руини, няма хора. Пловдив съществува, продължава.
11: Града, в който живея, той се е в кръвта на човек.
6: Ми, че е красив град, че е хубав за живеене.
5: Може би съм ми любимия град те от едно време.
16: Ами аз Пловдив много си го харесвам. Аз съм от Пазарджишкия край. Страшно много работа има в Пловдив. И доста хора има тук в моя край, работят в Пловдив.
17: Пловдив си е хубав град, но почина да се пренаселва и няма и инфраструктурата.
10: Е това, което не ми харесва напоследък, но то не знам как би могло да се подобри, че почнаха много големи затръствания да стават. Не е това, което беше.
18: Нали, че се строи хубаво, ама ще стане много пренаселено.
19: Много неща има за оправяне, много.
20: От тротоарите ни е много трудно.
21: Аз като живеещо чужбина и прибирайки се два пъти в годината, бих казал, че са пренасели града, улиците са твърди тесни и наистина има голям проблем с светофарите и движението като цяло.
22: Градският транспорт трябва да се оправи на 100%.
23: Бавно правят ремонтите.
0: Така ли?
1: Трябва да се грижат за озеленяването. По-често.
22: Много лекичко спа и сутрин, 5:30-6 идват хората. Изхвърлят от чистотата буклука, обаче ние гражданите не пазим, господине, това е лошо.
0: Благодаря на колегата Мишо Косев за тази анкета с пловдивчани и гостите на града, за това какво харесват в Пловдив, и аз си го обичам много Пловдив, и разбира се за проблемите на града. Няма как да не погледнем и от двете страни, позитивите и негативите. Както винаги, черното и бялото съществуват, без едното няма как да видим другото. Продължаваме напред с музика, останете с нас.

Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив. Стотици истории. Един фестивал. За повече информация потърсете фестивал на тепетата в социалните мрежи.

0: Шейкър. Шейкър. По Радио Пловдив.
1: Оставаме заедно в празничния ден и си припомняме накратко историята. Първите опити за осъществяване на съединението се предприемат още през 1880 година. През 1884 въпросът за присъединяването на Източна Румелия към княжество България отново излиза на преден план, но и този път не може да бъде решен. Борбата взема организационен характер след учредяването на Българския таен централен революционен комитет в Пловдив през февруари 1885 и на 5 септември Захари Стоянов в прокламация зове «Братя, часът на съединението удари». Всъщност и тази история ще бъде част от възстановката тази вечер на събитията около 6 септември, празник на Пловдив и съединението на България. Разговаряме с Веселин Петков от комитет «Родолюбие». Тази година възстановката ще бъде на площад Римски стадион от 19 часа. Чуйте.
2: Здравейте, Веселин. Много ми е приятно, че се включвате в празничната ни програма на 6 септември, 141 години от съединението на Княжество България и Източна Румелия. За коя поредна година ще направите възстановката? Вие традиционно участвате и в маратона от Съединение до Пловдив. Но първо, честит празник.
3: Честит празник на вас и на вашите слушатели. За членовете на комитета до любие е наистина чест и удоволствие, че за 20-та поредна година можем да участваме в възстановката. Както вие споменахте, някои от нашите членове също така участват в бягането от град Съединение до Пловдив. Тази година жителите и гости на Пловдив ще могат да се насладят на възстановката, която ще бъде от 19 часа на площад Джумаята или Римски стадион.
2: Какво ще пресъздадете?
3: Генерал-губернаторът, който ще бъде в конакът, голямо-конарската чета, заедно с източно-румелийската милиция и чети от Пловдив, ще заобиколят конака, ще свалят генерал-губернатора, ще бъде свалено знамето на Източна Румелия, ще бъде чут химнът «Шуми Марица» и ще се чуят съответно репликите, които е казал генерал-губернатора, че и той е българин и няма да се противопостави на това свято дело.
2: Вие сте в автентично, с автентични облекла, с автентично оръжие. Колко човека участвате в тази възстановка? Може ли да се присъедини някой, който иска да участва в възстановката? Предварително трябва да заяви желание или как се случват нещата?
3: Ами хубаво е предварително да заяви желание, тъй като има инструктажи, тъй като, знаете, се борави с огнестрелно оръжие и е желателно, ако ще използва такова, да дойде по-рано. Иначе всеки е добре дошъл да се включи. В 18 часа се събираме пред Дундуковата градина, уточняваме нещата по сценария. Оръжията, както вие казахте, голямата част са автентични, униформите са реплики, а народните носи също са автентични.
2: Гордо, колко човека сте комитет Родолюбие, които участвате в тези възстановки? Как така преди 20 години, всъщност ви имате също празник днес, кръгла годишнина, решихте да направите тези възстановки?
3: Нашия комитет тази година чества 20-та си годишна от своето създаване. Наистина един юбилей. Преди повече от 20 години хора, които обичат историята, униформите, оръжията, се събрахме и решихме, че Пловдив има нужда да има един такъв комитет, който да помни историята, да показва на младите какво е било, какво славно минало сме имали и какво естествено настояще могат да имат, ако следват заветите на Ботев, Левски и на другите наши славни възрожденци и герои.
2: Традиционно събитието завършва с голямо празнично хоро. И така ли ще бъде и тази година?
3: Точно така, и тази година ще има голямо празнично хоро, което ще бъде на самия площад и по-късно и в Дундуковата градина. През последните години участват, правим едно съобразно съединение между Родопската каба гайда и калоферските гайди.
2: Интересно.
3: Очакваме да дойдат между 70 и 80 души, които да участват в възстановката.
2: Щяхме да забравим нещо. Вие прочитате възванието, този исторически документ на Българския таен централен революционен комитет.
3: Точно така, актьора Златко Павлов, който е и водещ, прочита възванието на тераса, където ще бъде свален генерал-губернатора. За съжаление, тая година, тъй като възстановката няма да е на традиционното място на площад Централен, няма да участват конете с файтона, тъй като е опасно както за самите животни, така и за публиката, тъй като място е доста малко. Както и до сега, ще бъдат показани различни знамена, които са ушити в Пловдивския революционен комитет, знамето на голямо конарската чета, знамето на мадашката чета и съответно знамето герой, което е на втора източно-румелийска дивизия.
1: Още малко от разговора ни с Веселин Петков от комитет Родолюбие след минути.

0: Shaker po Radio Plovdiv.
1: Още малко от разговора ни с Веселин Петков от Комитет Родолюбие. Припомняме, тази година възстановката ще се състои на площад Римски стадион от 19 часа, когато членовете на комитета, чухте, ще влязат в ролите на майор Данил Николаев, Чардафон Велики, Захари Стоянов, Ивана Донов и Румелийската милиция. Традиционно 20 години насам кръгла годишни на комитет Родолюбие прави тези възстановки и традиционно участва в маратона от град Съединение до Пловдив. Но чуйте още какво си казахме с Веселин Петков.
2: Колко време ви трябва на хората, които сте ядрото на този комитет и участвате в тези възстановки, да направите тази възстановка, да репетирате?
3: Ами някъде около месец отнема самата подготовка, тъй като каним наши съмишленци от Национално дружество Традиция, от ансамбъл Еподай, от клуб Сила, за да видим кой с колко души може да участва, разпределят се ролите. Съответно, главните действащи лица имат няколко репетиции и младите членове, които са, минават съответната обучение и подготовка за работа с огнестрелното оръжие.
2: Вие в каква роля влизате?
3: Тъй като моята задача не е толкова съществена от историческа гледна точка, от организационна, аз командвам и също домилийска жандармерия, която пази генерал губернатора.
2: Вие ли си избирате ролята или просто заради другите задачи, които имате покрай тези възстановки?
3: Ами заради задачите, които имам относно организацията, следенето за безопасността и всичките неща, имам по-важна функция сред хората, отколкото някаква по-важна роля. Надявам се жителите и гостите на Пловдив да заповядат, да видят, да се насладят на възстановката, да се потопят в нея, да се докоснат до оръжията, до униформите, да се включат в традиционното хоро и след това всички заедно да отдадем почет на нашите деди, които по някакъв начин са помогнали за съединението и да се насладят на тържествената заряда по завязка.
2: Отбелязваме 141 години от съединението.

0: По-съединени ли сме днес? По-заедно ли сме българите? Какво мислите?
1: Ами, за съжаление, не сме по-съединени, не сме по...
0: Заедно.
1: Това, което ни обединява, за съжаление, някакво нещастие, някаква голяма трагедия, тогава всички сме съединени, всеки гледа да помогне, но когато няма такива катаклизми, всеки тегли към себе си и за съжаление не се вижда как ще се промени този менталитет.
0: Според вас само въпрос на менталитет ли е?
1: Ами не само на менталитет, като цяло самото ни общество вече няма изградена ценностна система. Родителите доста са неглижирали възпитанието на малото поколение, оставят го на учителите. Учителите не могат да смогнат, тъй като пък те нямат необходимата власт и време да се занимават с това нещо. И общо взето цялата нация малко или много е оставила малото поколение на TikTok, Facebook и YouTube.
0: Вие виждате ли изход от това? Какво можем да направим, за да прекъснем тази нишка?
1: Ами, можем да направим много неща. Като цяло да се възпитават младите, всичко тръгва от вкъщи.
0: От семейството.
1: Точно така.
0: Там трябва да се работи.
1: Най-вече там. Да има едно спокойствие, значи, за да живеят децата добре, трябва родителите да имат сигурност. Като ходят на работа, да знаят, че няма да ги уволнят на следващия ден или няма да им намалят заплатата.
0: Да.
1: Да има едно спокойствие, че заплата, която получават, ще им стига, а не както сега се увеличават цените на горивата, на съответно на всички видове услуги, и хората мислят повече за това как
0: за оцеляването,
1: да бъдат заплата, отколкото да възпитават синовете и дъщерите си. За мен и за моите колеги от комитета за Люби ще бъде изключително чест и удоволствие. Жителите и гости на Пловдив заповядат в 19 часа на площата Римски стадион и да се потопят в славните мигове на съединението.
2: Веселин Петков от комитет Родолюбие за 20-та година правите тази възстановка. Благодаря за мнението и за всъщност всички онези хубави, не чак толкова хубави неща, които си казваме на празника, защото и кривините имат смисъл, от грешките се учим, а познавайки историята, всъщност може да гледаме по-добре напред към онова, което ни предстои, и да случваме по-добре нещата и по по-правилния начин. Не знам ако още има такъв. Продължаваме напред сега в неделния шейкър и само след малко очакваме наш гост да бъде и дизайнера Иван Донев, само часове преди грандиозния спектакъл «Българската рокля» на сцената на Античния театър.

0: Фестивал Тракийски мистерии. На 26 септември Римски стадион и Античен театър Пловдив. Свещени обреди, обичаи и майсторски ателиета от живота на древните траки. Фестивалните събития, изложби и лекции ще завършат с гранд спектакъла Тракийска мистерийна драма от 20.30 часа на Античен театър. Билети в сайта на Академия Орфика, Ивентим и на място.
1: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radiopovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
4: Шейкър. По Радио Пловдив.

0: Shaker. Shaker po Radio Plovdiv.
1: Радвам се, че на финала на днешния празничен шейкър все пак успяхме да се свържем с дизайнера Иван Донев, който в днешния ден е един изключително зает човек. Разбира се, става дума за грандиозния спектакъл Българската рокля тази вечер на Античния театър от 21 часа. Здравейте, Иван, може ли да си говорим на ти?
2: Разбира се, здравейте и честит празник!
1: Честит празник и от мен. Всъщност, наистина грандиозен спектакъл, 513 истории, 152 населени места. Какво означава за вас срещата между този празник, българската традиция, съвременното изкуство?
2: Истината е, че още от самото начало на създаването на проекта ние сме в емблематични дати. Започнахме преди 2 години в Деня на народните будители и днес правим една кулминация, но не финал на този красив проект, именно като един модерен символ на обединението, защото българската рокля се оказа, че събитието в последните 2 години в България, което е обединило най-много хора, без на тях да им бъде обещавано абсолютно нищо, а да им бъде предложено да дарят наследството от техните майки и баби в името на една красива кауза, именно това да дадем светлина на техните имена, на техният труд, на техните златни ръце.
1: Наистина често говорим за традициите като за нещо, което трябва да пазим. Вие обаче наистина ги изваждате от раклите и ги пренасяте на сцена. Кога една традиция според вас наистина остава жива? Точно в такива моменти?
2: Знаете ли, от това, което преживявам в последните няколко месеци, в които се опитвам да спечеля доверието на хора и институции, си давам сметка, че няма правилно време за културата, няма правилно време за паметта. Те или ти принадлежат и са част от теб, от твоето, от твоя мироглед, от въобще от стила ти на живот, или никога не са принадлежали и няма да принадлежат. А моят анализ, ако мога така да го нарека, е, че българина все повече страда от липса на желание към култура, а по-скоро културата се е превърнала в нещо, в което трябва да се похвалим в Инстаграм и Фейсбук. Чрез моята инициатива аз се опитвам да обединя няколко поколения в едно, именно за да може това инфлуенсърство, така да го наречем, не да бъде от млади към млади, а да бъде от възрастните хора, които всъщност чрез труда си са комуникирали без

0: истории, човешки истории. Ако вие трябва да назовете онази невидима нишка, която свърза поколенията българи, каква е тя, културата, тези традиции, които имаме, това ли е?
1: Нещо, което аз чувствам тези дни, е безкрайната необходимост да бъдем обединени, да го искаме, да го изговаряме, но да не се стремим към това обединение. Може би ме чувате много негативен, но понеже аз преживявам това събитие вече 2 години и общувам с хора от различна възраст, давам си сметка, че най-чистите хора, които останаха в България с любов за онова, което някога някой е създал, това са възрастните хора. В този проект най-голямата ми подкрепа беше Северна България. Там са най-много бройните доброволци, които се включиха в създаването на роклята, и времето, което прекарах с тях, ми даде да разбера колко жадни сме били да бъдем модерни и в същото време способни толкова бързо да изтрием всичко това, което ни е принадлежало като култура. Така че до вечера това, което ние ще направим, ще бъде една връзка чрез изкуство, чрез труд, чрез модерни технологии и български фолклор, да обединим много поколения в името на това традиция, изкуство и култура да бъдат събрани на едно пред очите на много хора от различни поколения и различен стил на живот.
0: Сега в самия ден на спектакъла наистина остават броени часове, мащабен спектакъл с почти 100 артисти. Как изглеждат последните часове преди срещата с публиката?
1: Ами, кратки. Кратки, защото...
0: Времето ми да, препуска.
1: Времето препуска, спал съм почти 3 часа. Трудно беше да направиш нещо толкова грандиозно и да се опитваш. Буквално използвам думата да убедиш хората колко огромна нужда има един такъв проект от подкрепа, защото роклята я чакат 5 държави, а на мен ми беше трудно да я представя в България.
0: Това наистина е интересен феномен, който може би ще го коментираме друг път след този грандиозен спектакъл. Успехи и стискам палци, силно
1: се. Аз очаквам Пловдив и гостите на Пловдив, защото събитието е с благотворителна кауза. Да. Освен за това да продължи да живее този проект, да расте като един жив организъм и никога да не спира да расте. Така че какъвто и рекорд да вземем един ден, то няма да бъде окончателен и ще го подобряваме с всяко дарено каре. Но до вечера каузата ни е организацията Caritas и именно с тяхната грижа за възрастни хора. Така че в театъра хората ще намерят дарителски кутии, в които могат да помогнат. Да бъдем близко до едни хора, които всъщност са хората, които създадоха проекта от златните ръце на нашите баби и майки.
0: Ако тази вечер българската рокля можеше да каже само едно изречение на хората, които ще видят, какво бихте искали да бъде то, или може и да са 2 изречения, нещо много важно, което не успяхме да кажем досега.
1: Будни и обединени.
0: И рекордите на Гинес, и това чува.
1: И рекордите на Гинес, които ще подобряваме.
0: Много, много благодаря, успех пожелавам на спектакъла Българската рокля тази вечер, 21 часа, Античен театър. Иван Донев, имате много задачи днес, така че благодаря още веднъж за това, че отделихте време
1: за... Я ви благодаря.
0: За слушателите на Радио Пловдив, наистина стискам палци, много, много хубав празник на вас, на пловдивчани и на Българската рокля, успех. Това е финала на днешния шейкър в празничния ден. Продължавайте да слушате, разбира се, Радио Пловдив. Наслаждавайте се на този ден, на празничната програма на общината, всички онези инициативи, които ще се случват в града. Пловдив, древен и вечен празник на града и 141 години от съединението на България. От екипа ни Милко Петров, музикален редактор и звукорежисьор, и от мен Дора Башакова, до нови срещи. В 10 са новините по Радио Пловдив.

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: 10 часа, новини на Радио Пловдив, представени от Стоян Терзиев. Пловдив отбелязва празника си в деня на Съединението 6 септември. Голямата цел се постига, когато сме заедно, заяви по повод празника кмета Костадин Димитров. Когато са единни, българите могат да променят историята, подчерта премиерът Радев. На 6 септември Пловдив отбелязва своя празник и 141 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия. Празничната програма по традиция ще съчетае официални церемонии, поднасяне на венци и цветя, историческа възстановка на събитията от 1885 година и изложби, а кулминацията на честването е тържествената заря до вечера на площад Съединение. За проявите информира Елена Крушкова.
1: С тържествен молебен в катедралния храм Света Богородица започва програмата за честването на годишнината от Съединението на България и празника на Пловдив. След службата, която ще се води от пловдивският митрополит Николай, духовенството, военните и гражданите ще положат венци и цветя пред паметника на Гавриил Кръстевич в двора на храма. До обяд ще бъдат положени венци и цветя и пред паметната плоча на майор Райчо Николов и паметника на Захари Стоянов. Традиционната възстановка на събитието от 6 септември 1885 година от Комитет Родолюбие ще се проведе вечерта на Римския стадион. Ще бъде прочетено и възванието на българския таен Централен революционен комитет, с което е обявено свалянето на румелийското правителство и провъзгласяването на Съединението. След възстановката в Историческия музей е представянето на изложбата Съхранената памет за Съединението от 1885 година в българските музеи, архиви, библиотеки и частни колекции. Кулминацията на честванията е тържествената заря проверка на площад Съединение,

0: завършва с мандата на един кмет. Това заяви в интервю за Радио Пловдив кмета Костадин Димитров по повод празника на града и съединението. Сред основните приоритети кмета открои решаването на транспортните проблеми и развитието на инфраструктурата.
1: Тук изключително важно е ние да имаме обходен път на града, да изнесем трафика от Пловдив. Изключително важно е да имаме вътрешен ринг, който да позволи по-бързо преминаване от един квартал в друг. Изключително важно е да имаме удобен, модерен, екологичен градски транспорт, гръбнакът на един град. Изключително важно е да имаме тези инвестиции дори и на локалните места в кварталите, за да даде това самочувствие, което пловдивчани така или иначе имат и се гордеят с пловдивчаните от преди 141 години. Това е посоката, в която ние работим денонощно.
0: Костадин Димитров подчерта и значението на диалога с пловдивчани. Според него различията не трябва да разделят хората, когато става дума за важните цели пред града. Единството започва с уважение към човека до нас. Голямата цел се постига, когато сме заедно, каза кмета на Пловдив. Когато са единни, българите могат да променят историята и сами да куват съдбата си. Това заяви министър-председателя Румен Радев по повод 141 години от Съединението в страницата си във Фейсбук. На 6 септември България чества своето съединение и примера на поколения държавници, загърбили политическите си различия в името на свободата и независимостта на отечеството, заяви премиерът. През историческата 1885 година България непоколебимо отхвърли Берлинския диктат и помете границите, разделили народа ни, подчерта премиера Радев. Прогнозата за времето ще чуем от дежурния синоптик Христо Христов.
2: Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево, северо-западният вятър ще се усили и ще бъде умерен в Дунската равнина и Горно-Тракийската низина до силен. Максимални температури между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Радио Пловдив в 10 часа.

Twitter, Instagram. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Здравейте, фенове и хейтери на мрежите. Вие сте с предаването за онлайн общуване и високи технологии на Радио Пловдив. В късното празнично утро. Информации от историята на интернет, любопитни и малко известни факти за това как е изглеждал доскоро светът на технологиите. Музиката днес избира Диляна Тодорова, аз съм Диляна Господарска. Слушайте ни!

Слушате програмата на Радио Пловдив в предаването Мрежите. Има ли връзка между бирата и интернет, такъв какъвто го познаваме днес според вас? На пръв поглед няма, но всъщност има. Интернет е измислен в една бирена градина в Силициевата долина преди около 40 години. Самата градина е още по-стара, на 170 и на пръв поглед действително не изглежда място, което да предразположи към велики идеи, но точно там група учени успяват да сгубят компютърен терминал на едно от масите за пикник и така над чашите с пиво да докаже, че странната идея, наречена интернет, може да проработи. В момента

световната мрежа е толкова огромна и така безформена, че е трудно да си представим как изобщо може да бъде измислена. Можем да си представим едно човешко изобретение, което можем да вземем в ръка. Но макар да изглежда този интернет все проникващ, както си е невидим, логично е поне да се предположи, че за разбирането му е нужно усъвършенствана техническа подготовка. Даден, но при него е наопаки. Интернет е фундаментално прост и точно простотата му е ключ към успеха. Иначе изобретателите му се събират от целия свят. От френския правителствен проект Циклади, от Британската национална физическа лаборатория, от Хавайски университет и от Ксерокс. Разбира се, в ядрото са хората от DARPA, агенцията за усъвършенствени научни проекти, която по-късно променя името си на DARPA, защото става звено на отбраната от Defense отбрана. Така, през 1969 година се създава ARPANET, което си е компютърна мрежа. Тя свързва университети, правителствени агенции, подизпълнители на Министерството на отбраната из цялата страна. Бързо се разраства и до средата на 70-те вече има 70 възела в цялата страна. Но основният недостатък на ARPANET е, че не е мобилен. Компютрите от това време са гигантски, особено гледани според днешните стандарти, и се свързват един друг с фиксирани линкове. Те са били достатъчно удобни за учените от Силициевата долина, но на бойното поле, например, за нуждите на армията, са абсолютно безполезни. И точно мечтата да успеят да свържат полевите единици с щаба ражда идеята за интернет. Осъществяването изисква две неща – изграждане на бежична мрежа и едното, а второто е да се свържат тези бежични мрежи с жичната на ARPANET. И така, тъй като го кръщават интернет working, резултат от това свързване, което означава взаимодействие между мрежи, имаме след ето вече около 40 години това, което наричаме интернет. Връщаме се за момент до бирената градина, с която започнах, която всъщност всичко е започнало останалото история. А след малко, накратко, ще засегнем и кой е бащата на Wi-Fi мрежата.

0: Please welcome on stage.
1: Любимите ви групи с концертни изпълнения по радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта.

мрежите на Радио Пловдив. Интернет е действително измислен. В една бирена градина, както разказах, и в новото измислене са участвали учени от целия свят. Но за да просъществува така както е замислен, трябва да има мрежа. Тоест всички компютри трябва да са свързани в една мрежа. И тук ключова е Wi-Fi връзката. А за нея трябва да благодарим на проектант на компютърни мрежи за универсални магазини на хората от старата популярна компания за касови апарати NCR. Се наложило да измислят начин как да свържат апаратите без кабели, а на клиентите им омръзнало да им дупчат мраморните подове всеки път, като решат да си реорганизират етажите. През 1985 Американската комисия по съобщенията гласува да оставят големи нелицензирани ниши и да дадат възможност на търговците да изграждат такъв тип мрежа, какъвто искат, докато не попречат на

услуга да ползват честотките им. Говорим за ниши в телекомуникациите, разбира се. И така NCR се възползват от шанса да развият безжичен LAN. Нещо, което не е съществувало по това време, свидетелства Вик Хайес, бив инженер в компанията. Е, точно той е, Вик Хайес. Вик Хайес днес наричат бащата на Wi-Fi мрежата.

Слушате програмата на Радио Пловдив, предаването е Мрежите. Говорим за интернет, за това как е бил измислен, как е бил създаден, с какви цели. Също и разказах за този, когато наричат бащата на Wi-Fi мрежата. Мрежата съществува от средата на 80-те години на миналия век. Може да прозвучи странно на някои хора, но е точно така. И стигаме до нещо, което често споменавам в това предаване, така наречения термин интернет на нещата. Той също е доста стар. Изкован от британския визионер Кевин Аштън през 1999 година. Точно преди окончателно да се спука онзи

Mehurna.com е това историческо събитие, което история, най-новата ни история дълго ще помни. Тогава Ащън описва как свързаните с интернет устройства ще променят живота ни. Той предрича един футуристичен свят от гладко свързани машини, които могат да ни спестят време и пари. Това е повтарям през 1999. Само 15 години по-късно тази негова идея, по времето, когато той пише и говори, това звучи като нещо невероятно, вече е шир потреба. Домакинствата, например, на острова си имат брандове като Nest и Hive, които свързват отоплителните им системи с интернет. Това е 15 години след като той предрича интернет на нещата. Но пътят до масовото им приемане не е бил гладък. И битката за това дали да се създадат общи стандарти, които да позволят устройства да си приказват едно с друго, продължава и сега. В много от ранните, свързани с интернет неща, потребностите на консуматорите са пренебрегнати заради това, че могат да им поставят някакви бомбастични имена или заглавия, които да заловят окото. Всичко е в сензацията и такъв е случая, той е доста комичен, с свързания с интернет пластмасов заек, който се казва на база так. Заека, за съжаление, е пълен провал. Какво представлява? Това е една играчка, която действително е свързана с интернет, но не успява никакви нужди да посрещне. Светлинките на заека мигат, когато човек получи имейл, но така прави и телефонът BlackBerry. По това време заекът може да прогнозира дали ще вали дъжд, но същото прави и смартфонът. Заекът е и доста скъп и така цялото начинание е обречено на финансов неуспех. Но уроците са научени и интернет на нещата става нова зона в технологиите, но със същото фундаментално приложение, както обясняват инженерите, които разработват днес тази ниша. Ако създавате продукти, които са полезни, казвате, и могат да променят нечий живот, независимо дали са големи или малки, хората ще ги купуват.

Разказвам за историята на интернет, за малко познати факти, за забравени вече имена, но които са с фундаментално значение за развитието на интернет, и се сетих, че за мнозина интернет всъщност означава Google. Когато кажат интернет, те всъщност имат предвид Google, а знаем, че далеч не е така. Google е просто една търсачка, сама по себе си интересна, разбира се, и сега ще припомня някои факти от нейната история. Google в момента обработват повече от 40 000 заявки в секунда средно, което се равнява на 3 милиарда и половина търсения за ден, или 1 билион по-скоро и 200 милиарда търсения за година. Но какво е било през основаването си? Основана през 1998 година, тогава е създадена търсачката и обслужва 10 000 търсения на ден. Но година по-късно, през септември 99-та, вече отговаря на 3 милиона и половина заявки дневно, а 8 години след това същата сума от 10 000 заявки ще бъде обслужвана в секунда. През 2000-та година обемът на търсене се е увеличил петкратно, достигайки 18 милиона заявки на ден, а през август 2012-та Амит Сингал, старши вице-президент на компанията, отговорен за развитието на търсачката, разкрива, че Google е открила повече от 30 билиона уникални страници в интернет. Разглежда по 20 милиарда сайта на ден и изпълнява 200 милиарда заявки всеки месец. След малко ще ви запозная с още любопитни факти, които предполагам са малко известни на мнозина от Google.

0: тулки штурци. После някой те хваща за ръката и те води. После е тихо и си сам. Но вървиш. Вървиш. Особено когато има защо. А винаги има защо.
1: Мрежите на Радио Пловдив. Дали интернет е Google или Google интернет? Не, разбира се, нито едното от тези две твърдения не са верни. Google е проект огромен сам по себе си, но разбира се, една малка част от интернет. Той е една част от Alphabet, компанията майка, заета да развива и усъвършенства високи технологии. Започнах да разказвам за Google преди малко и продължавам. Припомням само, че търсачката е изобретена през 1999 година и е била несравнимо по-бавна, отколкото сега. Ето да си го представите. Цял месец е отнемал да пропълзи, казано в кавички, да създаде каталог с около 50 милиона страници през 1999 година. Значи 50 милиона страници един месец. А същата задача през 2012 година успява да изпълни за по-малко от една минута. Виждате за този период от 13 години какъв огромен път е извървян и до каква степен са напреднали технологиите. И друго нещо любопитно има. Малко се знае, че между 16 и 20% от заявките всеки ден, които постъпват в търсачката, никога преди това не са били задавани. Това е един огромен процент. Между 16 и 20 чисто нови заявки, чисто нови въпроси. Колко пътуват въпросите? Много пътуват. Средно по 1500 мили до информационен център и обратно, за да отговорят само на един въпрос на питащ, до сървърите, разбира се. Пътуват. И още една единствена заявка използва не един, не два, а 1000 компютъра, за да измъкне отговор за малко от секунда.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.

Слушате програмата на Радио Пловдив в предаването на мрежите. В днешното издание разказвам за малко известни факти от историята на интернет и за малко известни хора, които са допринесли много за развитието на интернет. Не можем да подминем и мрачноватата тема за компютърните вируси. Знаете, по няколко хиляди се появяват всеки месец, при това различни, но кой е първия? Първият се нарича Creeper и е създаден от човек на име Боб Томас още през 1971 година. Но по-интересен е един така наречения червей и сасър. Така наричат компютърен вирус, който атакува машини, които работят под операционна система Microsoft. Той търси в системата уязвими места, използване най-вече срещу устройства на Microsoft, които работят с Microsoft XP. Този червей е в състояние да се инсталира част от системата и да зарази цялата. Ако е интересното при него? Интересното е, че веднъж щом си отвори входна врата, той се самоизтрива, така че никой не може повече да го проследи. И следва част от историята, доста трагична, за съжаление, на един 15-годишен младеж. Името му е Джонатан Джеймс. Той успява да хакне НАСА през 1999 година, когато е едва 15 годишен. Инцидентът принуждава институцията да спре дейностите си за малко повече от 20 дни. А цената да се провери всичко и да се поправи възлиза на над 40 000 долара. Тогава въпросният младеж е поставен под домашен арест. Не му е било разрешен да излиза, докато не навърши 18 години, и това е първият случай на осъден за киберпрестъпление в света. През 2008 година Джонатан Джеймс загива при трагична злополука с огнестрелно оръжие, когато е само на 24 години. И за да завършим тази серия от интересни информации от историята на интернет в по-ведър дух, електронните писма. Електронните писма са даже по-стари и от световната мрежа. Те са отпреди World Wide Web, категорично. Това е част от онази история на технологиите, когато за да осъществим някаква дейност, трябва да използваме компютър и телефон с шайба, за да се свържим с услуга. Тази услуга, в момента, в когато вече навлизат електронните писма, се нарича MicroNet. И тъй като преди www ерата няма URL, както ги наричаме адресите, а само номерирани страници. Така че възможността се използват, изпращат и получават електронни писма, съществува много от преди интернет. Както всъщност и други интересни неща в живота. Пожелавам ви красив завършек на дългия уикенд и красива предстояща седмица. Дочуване до другата неделя. С хиляди благопожелания се разделяме с вас Диляна Тодорова, която избра страхотната музика днес, и аз, Биляна Господарска. И разбира се, слушайте Радио Пловдив.

0: 11 часа.
1: Слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
2: Бившето княжество България и някогашната източна Румелия, сбъднали националния идеал и скрепени от съединението, което прави силата посредством радиоплов.

0: Пловдив представят неделното шоу. Грабус! Скъпи съграждани, братя българи, честит празник! Един велик общобългарски и едновременно с това изконно пловдивски празник, защото, както казваше незабравимият Добри Тонев, Пловдив е духовната столица на България, а София винаги е била неговата канцелария. Следващия един час пред микрофона заедно с вас ще празнува Жоро Пев. Празничната музика ще подбира
1: музикалния екип на Радио Пловдив.
0: А зад пулта ще тържествува тон режисерът
2: Драгомир Симеонов.
0: Нека да е празник!

0: Grabus.
1: Brap, Eagle.

Всички много добре познаваме старата китайска максима. Дано не ти се случва да живееш в интересни времена. Но, скъпи ми съвременници, на нас такъв не е късметът, че не само живеем в такива времена, ами на всичкото отгоре те стават все по-интересни всеки изминал ден, до степен да изгуби човек всякакво любопитство. Жадни сме за малко швейцарска скука. Стават все по-интересни всеки изминал ден, до степен да изгуби човек всякакво любопитство. Жадни сме за малко швейцарска скука, за къщи полинезийско безхаберие, но не би. Исторически е предопределено. И за всичко е виновен хан Аспарух. Когато хан или хан Аспарух е минал Дунава, побил маджрака с конската опашка и рекал: тук ще е България. И толкова ли не му е хрумнало, че на кръстопът държава не се прави? Прави се хан! И ето, повече от 13 века ние това правим. Посрещаме и изпращаме чужди туристи и понеже сме хан, те са се държали като в такъв. Сол инклюзив при това. С изключение на периодите, когато ханджиите ни са били по-корави. Сегашните за нищо не станат. Затова няма нищо чудно, че в последните години пищим кански или е по-правилно да кажем кхански, но млъкни сърце. Днес празнуваме празника на Съединение.

0: Все много радуйся, слушаем градус. Градус. Нещата погледнати трезво.
1: Пълзят два охлюва по тревата на Сахат Тепе и гледат наблизо, се влачи плужик. Баси, нудистън нагъл! Ядосал се единия. Не де така, бе, майна, казва втория. Това е братчеда. Просрочи си ипотеката.

0: новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
1: Грабуш!

било в далечната 81-а, когато по случай 1300 години България бил тържествено открит реставрирания античен театър в Пловдив. Едно от първите мероприятия било международна среща на младите поети. Продължение на няколко дни на чисто новата сцена излизали поети от цял свят и четели свои стихове народния си език. После избрани актьори от Пловдивския театър –

прочитали превода им на български. Дошъл ред на японския представител. На сцената се появил дребен, трътлест младеж с очила, с дебели лупи, заешки зъби и крайно несамурайски вид. Пристъпил към микрофона, хванал го здраво и изревал първия стих с такава ярост на изригващ вулкан, че публиката трепнала от уплах, някои си изтървали цигарите, а други взели да плюят в пазова. Следващият стих гостът от Окинава израмжал като уссурийски тигър с две октави по-ниско и за финал завършил с нещо като предсмъртен вик, агония от разкъсващ запек. Очилаткото направил къс поклон към публиката и с достойна стъпка слязал от сцената. Потресените зрители мълчали в пълен шок. Актьорът с преводния текст побързал да прекрати неловката пауза и с топъл тих баритон прочел приблизително следното. Колко е бистра малката сълза, която виси неутронена на края на миглите ти, докато спиш. Искам да те целуна, но не, няма да те будя. Публиката изпопадала от смях.

0: Слышишь, много радуса? Слышим градус. Градус. Нещата погледнати трезво.
1: Запомнено от бай Иван, шофьор от Кършака в пенсия. Това алкохола майна не е като бензина. На извънградско дава много по-голям разход.

Отдавна набирам по тая тема. Трупа се в мен дълго време, достигна критична маса и днес, точно на 6 септември, на празника на съединението ми, изби. Става дума за една любима на мнозина, изтъркана от опъване, но нескъсваема струна. Тази на тъмното обобщение, на черната, безнадежна генерализация на българина, българите и ориста ни да сме такива лоши, подли, завистливи, като никой друг народ. Не сме народ, не сме народа мърша, ридае хълца и бърши сополи, многохилядният хор от ростни мазохисти в непрестанен рефрен на дядо Славейковия вопъл. О, карма непосилна да бъда българин, а не безгрижен бурундиец, изтънчен французин или горд американец. О, участ зла! Защо ме хвърли на буклука в тази селска страна, а не на стълбите на общината в Лихтенщайн? Личните ми наблюдения показват, че такъв самооплювателски феномен съществува само у нас и у руснаците. Не искам да задълбавам защо. Само искам да ви уверя, че няма нищо общо нито с руско-турската война, нито с 9 септември, нито с славянското братовчетство. При чехи, поляци, словаци, сърби, словенци, хървати и черногорци подобни стремежи към национално сепуко и генетичен нихилизъм не се наблюдават. Интересно е, че негативната генерализация у нас е насочена най-вече навътре и в много по-малка степен към комшиите по граница. Съседните народи традиционно насякъде по света се одумват, гонят си карес за стари войни и минали грехове, особено тук, на барутните Балкани. Никой обаче не е изпълнен с такава себеразрушителна самоомраза като местният подвид абориген от уникалната порода, що да го таковам сме такива. И не ми размахвайте като аргумента лековия бай Ганю. Преди 10 години направих забележка на сина ми, че ведно с неговите връстници разказва неправилно вицове за бай Ганю българина, бай Ганю американеца и бай Ганю руснака. Тате, рече наследника, ти нищо не разбираш от вицове. Аз първо се разхилих, после аха да се засегна, но взех, че се замислих. И установих, че децата по-своему, както винаги са прави в необременената си и чиста откровенност. Те бяха схванали основното. Всеки народ си има своя обобщен бай Ганю. Хората навсякъде по света са еднакви в своите слабости, именно защото са хора. Не съществуват добри и зли народи. Има добри и лоши хора. Доброто не крещи, не се бие в гърдите и не се блъска с лакти, за да изпъкне. Затова в повечето случаи остава анонимно и медийно затъмнено. Много има и е повече, отколкото си мислим. Хора, България не е планетарно изключение. Тук не е някакъв зловещ, омагьосан остров на злото. Стига плач и търсене на теле под вола. Историята ни е низ от възходи и падения, от страдания, но и от възторг. И това си е нашата история. Голите оплаквания и голата гордост са еднакво безрезултатни. Живеем на прекрасно място и когато поискаме, сме много хубави хора. Нека си го направим по-светло сега.

0: Слышишь много радуса? Слышим градус. Градус. Нещата погледнати трезво.
1: Двама пловдивчани решават кръстословица. В един момент един я казва: а, пеше, кое това нещо е? А, животно с 9 букви. Другият тържествуващ: Илен Майна!

0: Един топъл слънчев следобед на ларгото пред общината внезапно бавно кацнала златна летяща чиния. От нея бавно се разгънала стълбичка от чисто злато и по стълбичката слязал огромен автентичен мъж, мъжище, целият в златен комбинезон, силно опънат по тялото и с златни пръстени и гривни на всеки пръст. Насочил се уверено към първата масичка, която си харесал от съседното кафе и седно. Веднага пикирала местна бръмчилка и казала: «Добър ден, извинете, моля да седна при вас?»
1: «Заповядайте», казал мъжът.
0: Седнала тяка, почнала: «Извинете, ми вие откъде сте?»
1: «Аз съм от Сириус», благо рекал мъжът.
0: «Оли, колко интересно! И ми там на Сириус всички ли сте такива високи?»
1: «Да», казал мъжът.
0: И такива надарени?»
1: «Да», потвърдил той.
0: И такива целите в злато?»
1: «Не», казал мъжът, «само арменците».

0: să briciole.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

Днес в рубриката Класи градус Велко в дъжда. Кратък разказ от Жоро Пеев. В този ден небето над Пловдив се напука от грамотевици и от пролуките се изсипват тонове вода, примесени с градушка. Стоя на прозореца с доволния вид на сух човек, който наблюдава мокри себеподобни. И както стоя, се сещам за една лятна случка, подгизнала от дъжд и градушка в яворови измерения. Края на август. Тежък и нажежен пловдивски следобед. На площада пред пощата вяло тече някакъв бирфест. Потни бири се плъзгат в ръцете на още по-потни хора. Изведнъж притъмнява и над полуживия отзадох град увисват уловни облаци. Някъде

за тепетата, започва да клокочи и да се търкаля към центъра прииждащ тътен, който сякаш спира за секунда, за да разкъса тишината в чудовищна експлозия. Докато преброиш до три, рухналият дъжд се превръща в водна стена. На площада паникьосани хора зарязват бири и кюфтета и хукват да се крият в пощата. И в този миг, чудодейно изплувал от водната стихия, изниква прочутият местен чапрашик Велко Парашиков. Щастлив, мокър до кости, грабнал от някъде две халби недопита бира, с демоничен блясък в очите, Велко се изправя величаво под шибащите дъждовни струи, вдига трофейните чаши с лице към пощата и крещи тържествуващ на света. Такох, мили ви, майката! Ние, боговете! Зад него двойна мълния разцепва небето за потвърждение и призрачно осветява лудият син на Один.

0: Де я докарахме, питам аз. До кривата круша, вика колегата
1: Симеонов.
0: Бабината ти Тренкина, възразявам културно аз. Докарахме я точно до карето трябва. До онази тенка червена линия, където програмното време свършва, идва време да отбележим, че през изминалите 60 минути пред микрофона се радио разпръсна мегавълщият Жоро Пев. Музиката излъска и подреди
2: музикалният екип на Радио Пловдив.
0: А звукът през цялото време се подчиняваше безпрекословно на саунд.
1: Музикалният звуколеяр Драгомир Симеонов.
0: Това беше всичко от нас. Благодарим ви, че бяхте с нас. До чуване до следващата неделя. На Слука, Истимаро и Умната.

0: Българско национално радио.
1: часа на 6 септември, денят на Съединението на България, започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Честит празник, уважаеми слушатели, аз съм Лъчезар Вълев, ето и новинарските акценти. 141 години от Съединението на Източно Румелия княжество България се отбелязва с празнични събития в цялата страна. Подробностите е след малко и още в бюлетина. До края на годината ще бъде внедрена система за измерване на качеството на медицинските грижи, обяви пред Националното радио министърът на здравеопазването Катя Ивкова. От света ключови регионални избори се провеждат в германската провинция Саксония-Анхалт, на които крайно дясната партия Алтернатива за Германия може да спечели резултат, който да й позволи за пръв път да участва в управлението на провинциално ниво. Американските дипломатически пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер се очаква да проведат разговори в Киев с украинския президент Володимир Зеленски. Испанското правителство пое контрол над пристанището Селута. Тази вечер в Созопол завършва 42-то издание на празниците на изкуствата Аполония. Останете с нас! България отбелязва 141 години от Съединението. Център на тържествата е Пловдив, където на днешния ден през 1885 година официално е провъзгласено обединението на Източна Румелия и княжество България. На 8 септември княз Александър I Батенберг издава манифест, с който признава съединението, а защитата на този смел български акт се превръща в приоритет на Народното събрание, на българското правителство и дипломация. Поредица от събития днес в Пловдив акцентират на онези паметни дни преди 141 години, когато единни българите доказват, че могат да се противопоставят на великите сили и обединени да поемат в свои ръце съдбата на отечеството. От Пловдив сега включваме нашия кореспондент Кремена Данева. Добър ден и честит празник!
2: Добър ден и честит празник на всички българи! Празникът започна в катедралния храм Света Богородица, тържествен молебен по повод 141 години от съединението на княжество България и Източна Румелия, отслужи митрополит Николай, който се обърна към присъстващите в храма с думите «Нека бъдем миротворци».
3: Съединението като събитие от нашата история, но и като желано обществено състояние, не може да бъде разглеждано извън идеята за миротворчеството. Да помислим какво означава то. Да видим кои днес са миротворците и ни поразсъдим дали не са необходими повече такива хора. Хора, които носят мира в себе си и със себе си. Които го излъчват към околните. Които с цялото си поведение лично и обществено учат и възпитават окръжението си на мир.
2: В храма се стекоха много пловдивчани и гости на града, които подчертаха, че съединението въплъщава единството на нацията за постигане на големи цели. Нека ги чуем.
4: Съединението, това е миналото, това е историята, това са кори.

0: тренирава екип пловдивчани и всички българи, кметът на Пловдив Костадин Димитров изтъкна символното значение на датата 6 септември и подчерта,
1: че различията не трябва да ни разделят, че единството започва с уважението към човека до нас и че големите неща се постигат, когато умеем да бъдем заедно.
0: Пред храма Света Богородица беше отдадена почет на Гавриил Кръстевич. Името му в днешния ден се споменава най-вече с това, че като генерал-губернатор на Източна Румелия е свален от поста на отчетниците и военните, но като юрист, преводач, публицист, автор на книги и учебници, той има много заслуги за българското дело и най-голямата е съставянето на проекта за самостоятелна българска църква. Вензи и цветя бяха поднесени по-късно пред паметната плоча на майор Райчо Николов и на паметника на Захари Стоянов. Вечерта, по време на традиционната възстановка на историческите събития на площад Римски стадион, се прозвучи и възванието на Българския таен централен революционен комитет, което е провозгласено Съединението на България. Кулминацията на тържественото отбелязване на 141 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия е проверката за РИА от 20.30 часа, която ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. Държавният глава Илияна Йотова ще приеме почетния строй и ще произнесе слово. От Пловдив, Кремена Данева.
2: С поднасяне на венци и цветя в знак на признателност, представители на законодателната и изпълнителната власт и граждани се включиха в тържественото отбелязване на Съединението на Източно Румелия Княжество България пред мавзолея Костница на княз Александър I Батенберг в София. Репортаж на Цветелина Стоянова.
3: С участието на Националната гвардейска част бе отбелязан празника в столицата, в словото си домакина кмета Васил Тързиев говори за единението на българите и неговото значение.
4: Моята надежда е, че всеки един от нас, тръгвайки си от тук, ще направи поне едно нещо значимо, за да може една година по-късно всички ние да бъдем още по-обединени като общество, за да можем заедно да вървим напред и да направим, да изградим едно по-хубаво бъдеще за нашите деца.
3: Марио Мишев от Сдружение Българска история поздрави събралите се.
5: Ние имаме лукса всекидневно да се делим, да спорим помежду си на сини и на червени, на фили и на фоби, което само означава, че имаме достатъчно свободно време и много комфорт да живеем в тази държава. И това е само и единствено заради трудните избори, направени от тези млади мъже с току-що наболи бради преди 141 години. Честит празник, честито съединение!
3: Академик Николай Денков, председател на парламентарната група на Продължаваме промяната, уважи тържеството, коментира акта на съединението.
6: Знаете, че съединението е изцяло българско дело, постигнато срещу великите сили, включително и Русия, но то обединило всички българи и когато са ни нападнали от Запад вероломно, ние сме си защитили държавата. Това е полуката.
3: Пред мавзолея Костница на княз Александър I Батенберг имаше и немалко деца.
7: Аз съм Александра, на 12. Тук съм, защото искам да се почувствам българка и искам да почувствам този празник. Александър Батенберг обединява България и много се гордея, че съм българка и мисля, че всеки трябва да се гордее.
3: За новините Цветелина Стоянова.
2: Сега и към останалите теми в обедния бюлетин. До края на годината ще бъде внедрена система за измерване на качеството на медицинските грижи, обяви министърът на здравопазването Катя Ивкова в предаването на Неделя 150. Предстоят допълнителни консултации с Българския лекарски съюз.
8: Система за оценка на качеството ще бъде въведена, естествено, с дигиталните възможности. Живеем все пак в такъв свят, в който има дигитални възможности, така че да може на базата на обективни данни да се предприемат и корективни действия.
9: Ще има ли роли на пациентите? Ще имаме ли право на глас, когато са ни лекували, а ние не сме доволни от резултатите от лечението?
8: Да, на този етап пилотно сме стартирали, но предстои да проведем допълнителни дискусии с Българския лекарски съюз, тъй като пилотно сме внедрили на този етап в приложението Е-здраве. Това е първата стъпка за овластяване на пациентите.
2: Детската болница е национален приоритет и трябва да си върнем контрола върху процеса на изграждането и каза още министър Катя Ивкова. За предлаганата от нея и екипа и административна реформа в сектора, министърът обясни.
8: Основната цел е да се обедини дублиращата се администрация, да се обединят правилата и информационните системи, така че да има по-малко препращане, по-малко забавяне.

0: и съответно да имаме по-кратък административен път, да се работи по единен стандарт в цялата страна и съответно да има повече времеви ресурс за самите специалисти. Разбирайте, медицинските кадри, които работят в второстепенните разпоредители към Министерство на здравеопазването, да имат възможността да се фокусират единствено върху своята чисто експертна дейност.
1: Министърът на здравеопазването Кати Ивкова в ефира на Българското национално радио. Изготвянето на бюджета за следващата година и провеждането на съдебна реформа са приоритетите на управляващите до края на годината. Това каза в предаването на Националното радио неделя 150 Димитър Здравков от Прогресивна България, председател на Комисията по образование в парламента и член на Комисията по бюджет и финанси. По думите му, в бюджет 2027 ще има три основни стълба: финансова стабилност, растящи доходи, развързване на социалните плащания и тласък на икономиката. Относно подбора на нови членове на ВСС, Здравков посочи:
2: избора ще премине при изцяло нова, ясна и открита процедура, и това трябва да го знаят всички български граждани. Целта е в новия Висш съдебен съвет да влязат хора, които се подчиняват само и единствено на закона, на вътрешното си убеждение, на своята съвест и морал. Затова искрено ви казвам, подаваме ръка на онези, които се срамуват от действията на настоящия Висш съдебен съвет.
1: По отношение на външната политика Димитър Здравков заяви, че най-накрая тя е самостоятелна. Той коментира и позицията на българското външно министерство по отношение на инцидента в Германия.
2: Не разбирам необходимостта непрекъснато тя да бъде съобразявана с едни или други тенденции или клишета. Да, ние сме част от един така по-голям свят, в който има доминиращи сили, но това не означава, че България трябва да е осъкътена. Припознавам в този конкретен случай, за който ме питате, думите на цар Борис III, те мъдро звучат винаги с Германия, никога срещу Русия. А по отношение на позицията на нашето външно министерство, тя е ясна. Едно от първите външни министерства, които отговориха и отговори адекватно.
1: Димитър Здравков, депутат от Прогресивна България. ГЕРБ ще вземе решение до 8 септември дали да излъчи партийна кандидат-президентска двойка. Това обяви на младежки форум в Арбанаси партийния лидер Бойко Борисов. Той уточни, че в момента се прави вътрешно партийно обсъждане на имена, но дали ГЕРБ да излъчи и своя кандидатура за вота. Борисов заяви, че лично той е против партията да посочва своя кандидатура. В момента не се водят преговори с други политически формации, търсещи подкрепата на ГЕРБ за президентските избори. От досега обявените кандидати за президентските избори няма обединител на нацията, нито човек, който става за върховен главнокомандващ, коментира Борисов и поясни, че за ГЕРБ са по-важни предстоящите местни избори.
3: В момента действително има голямо желание партията да издигнем кандидат. Само че аз съм по-мъдър и по-дълновиден. Ще стане не само да се разделят гласовете, а битката ще е между нас. Това ще е най-голямата услуга, която ще направим на госпожа Йотова, ако издигнем кандидат.
1: Подкрепата на Демократична България за кандидат президентската двойка Андрей Гюров и Георги Кандев е ясна и безусловна. Това каза в предаването неделя 150 съпредседателят на формацията Ивайло Мирчев.
4: Битката за президентските избори ще е битката за това на къде гледа България. Към Европа или на изток. Ако някой има съмнение, му се струва, че това е преувеличено, нека да види действията на правителството през тези над 100 дни и да види действията на президента Илияна Йотова.
1: А от Възраждане потвърдиха, че ще обявят своята кандидат-президентска двойка в началото на следващата седмица. Изборът ще бъде направен между 5 кандидатури, каза в предаването неделя 150 заместник-председателят на партията Петър Петров.
5: Фигурата на кандидата за президента и за вице-президент трябва да бъде на човек, който да има държавническо мислене и поведение и да заявява смело своите позиции, да бъде и независим от чужди влияния, от чужди посолства, а и от български олигархични интереси. Именно с такъв профил са кандидатурите, които обсъждаме.
1: Новини от света. Американските дипломатически пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер се очаква да проведат разговори в Киев с украинския президент Володимир Зеленски. След срещата им в Москва с руския държавен глава Владимир Путин не бяха обявени конкретни резултати. Редакторът Георги Петровски информира.
6: Руски

0: Президентски съветник Юрий Ушаков съобщи след разговорите в Кремъл, че Уитков и Кушнер са представили предложение, целящо да сложи край на войната в Украйна, и добави: от руска страна бяха предоставени ясни и подробни оценки за ситуацията в хода на специалната военна операция. Нашият президент потвърди ангажимента за съвместна работа с американците в търсене на политически и дипломатически решения. Американските и руските представители са обсъдили планове по същество за по-нататъчно развитие в разговорите, насочени към спиране на войната в Украйна, коментираха от Белия дом. Стив Уитков и Джаред Кушнер не направиха никакви изявления и отпътуваха от Москва веднага след разговорите с Путин. За новините Георги Петровски.
1: В германската провинция Саксония-Анхалт се провеждат избори за местен парламент, които могат да се превърнат в исторически момент за Германия. За първи път след Втората световна война партия, определена от Федералната служба за защита на Конституцията като доказана от дясно екстремистка, има реален шанс да стане най-силната политическа сила и да претендира за управлението на провинцията. Кореспонденция на Капка Тодорова.
2: В проучванията Алтернатива за Германия получава около 42%, почти два пъти повече от резултата си на предишните избори. Християн-демократите на премиера Свен Шулце са втори с около 22%. Левицата е с 11%, социал-демократите с 8%, а зелените с 6%. Лидерът на Алтернатива за Германия Улрих Зигмунд заявява, че иска да управлява самостоятелно и би приел поста на премиер само при абсолютно мнозинство. Коалиция с останалите партии практически е изключена, тъй като никой от тях не иска да управлява с Алтернатива за Германия. Полицията се подготвя и за напрежение след обявяването на резултатите. В Магдебург са регистрирани множество демонстрации срещу Алтернатива за Германия, а в Лайпциг се очакват особено активни протести от ляво екстремистки среди. Изборите се провеждат на фона на сериозно недоволство от управлението, икономически проблеми, висока безработица, демографски проблеми и обезлюдяване на провинцията. Именно миграцията, образованието и икономиката са сред основните теми на кампанията. Около 1,7 милиона души имат право да гласуват. Избирателните секции са отворени до 18 часа. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Испанското правителство пое контрола над пристанището в Селута, за да изгради палатков лагер за мигранти. Очаква се там да бъдат настанени над 1000 души, предава нашия кореспондент Димитър Драганов.
3: Пристанището се управлява от местната власт в Селта, а преди ден управителният съвет на порта отхвърли настаняването на мигранти там. Стъпка, която беше предварително съгласувана и е от решаващо значение за стратегията за разрешаване на ситуацията в Селта. В резултат на това министърът на транспорта Оскар Пуенте е издал заповед въз основа на закона за пристанищата, с която поема контрола и разрешава на Министерството на социалното включване да разположи палатките. Решението бележи безпрецедентен ход в управлението на кризата. Процес, който досега се основаваше на постигането на консенсус, но правителството смята, че вече не може да допуска по-нататъчни забавяния или възпрепятстване от страна на управата на автономния град. По различни оценки на властите, след миграционната вълна от края на юли в Селта остават около 5000 мигранти. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Обратно у нас, до вечера в Созопол завършва 42-то издание на празниците на изкуствата Аполония. Фестивалът започна на 27 август и предложи над 70 събития, изложби, представяния на книги, на нови български филми, театрални постановки и концерти. Пратеник на Българското национално радио на фестивала е музикалният редактор Татяна Иванова.
4: Събитията започват в 18 часа, когато професор Михаил Неделчев ще представи 5 свои книги, посветени на различни личности. Следва постановката на Малоградски театър зад канала «Велика» на режисьора Стайко Мурчев. Майсторският клас на Галин Стоев по актьорско майсторство и режисура завършва с представяне на участниците в него. Последната киновечер е за филма «Нина Роза», копродукция между България, Канада, Белгия и Италия. В амфитеатъра от 21 часа е концертът на групата Фондацията, а Христо Йоцов ще поднесе на своята публика в археологическия музей на Созопол с

0: плащане, вървим през живота заедно, така че това е много вълнуващо. Очаквам срещата с тази елитна публика, както много критична, така и много подкрепеща, и се надявам това да бъде едно много приятно преживяване.
1: За новините от Созопол, Татяна Иванова.
2: В София има ограничения в движението заради така наречения екиден маратон. Той се организира в чест на съединението всяка година. Подробности от редактора Таня Иванова.
3: Терминът екиден идва от Япония и означава комбинация от думите пункт и предаване. Целта на състезанието е да популяризира именно щафетното бягане на дълги разстояния. Участниците са по шестима в отбор и представят дипломатически мисии, българската армия, спортни и фирмени клубове. Трасето е с дължина 5 км със старт-финал пред националния стадион Васил Левски. Районът е затворен за движение. Частично са променени и маршрутите на градския транспорт. Ограниченията са в сила до 13:30. За новините Таня Иванова.
2: И с тази информация преминаваме към спортните новини. В студиото вече е Христо Денев. Добър ден и честит празник!
4: Добър ден, честит празник! Никола Цолов завърши на седмата позиция в състезанието от автомобилната Формула 2 в Италия. Победител стана Джошуа Дюргсен, а съотборникът му Рафаел Камара завърши втори. Българинът продължава да води в генералното класиране с актив от 177 точки, с 11 повече от Камара. А от 16 часа е и състезанието за голямата награда на Италия във Формула 1. От първите позиции днес ще потеглят Пьер Гасли с Алпин и Джордж Расел с Мерцедес. Треньорът на ЦСКА 1948 Александър Александров подаде оставка след загубата с 0-1 от Левски във вчерашния матч от 8-я кръг на футболното ни първенство. Александров обяви, че напуска клуба без да разкрива повече. Очаква се начело на червените да бъде назначен досегашния помощник треньор Огнян Младенов. Националът Петко Христов пътува за София, за да мине прегледи и да подпише договор с Левски. Това разкриха медиите в Италия. Защитникът на Специя ще доиграе сезона под наем при сините, а италианският клуб ще поеме и част от заплатата му. Резултати от късните матчове в Европа. Първенство на Англия трети кръг, Хъл Сити Астън Вилла 0-0. Германия втори кръг, Хофенхайм Борусия Дортмунд 2-3, Шалкия Байер Мюнхен 0-0. Испания четвърти кръг, Райо Валекано Расинг Сантандер 3-2 и Вилярел Депортиво Ла Коруня 2-3. Италия трети кръг, Интер Наполи 3-2 и Рома Аталанта 2-1. Франция трети кръг, Люавър Брест 1-2, Ница Люман 1-1. Напомням, че осмият кръг в елитното ни футболно първенство продължава с още два мача тази вечер. От 19 часа Локомотив Пловдив Черно море и от 21:15 Локомотив София Лудогорец. Вторият двубой ще го предаваме пряко по Хоризонт. Водачът в схемата Александър Зверев от Германия се класира за осми на финалите на откритото първенство на Съединените щати по тенис след победа на чилиеца Алехандро Табило с 6-2, 7-6 и 6-2. Там Зверев ще се изправи срещу Лучано Дардери от Италия, отстранил австралиеца Дин Суини с 6-4, 6-3 и 6-3. За осми на финалите се класираха още Франциско Серундо от Аржентина, Лернан Тиен от Съединените щати, Карен Хачанов от Русия и други. Схемата при жените се оформи американски сблъсък между Коко Гоф и Ива Йович, както и двубой между Елена Рибакина от Казахстан и Наоми Осака от Япония. Рибакина се справи с украинката Юлия Стародубцева след 7-6 и 6-3, а Осака, шампионка в Нью-Йорк от 2018 и 2020 година, надигра 23-та в схемата Елизе Мертенс от Белгия с 6-3, 3-6 и 7-5.
2: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Ралена Димитрова. Здравейте и честит празник!
5: Здравейте и честит празник! Температурите в страната към този час са от 20 градуса в Драгоман до 32 в Пловдив и Ямбол, а по Черноморието са от 25 градуса в Шабла до 28 във Варна. В София температурата сега е 26 градуса, относителната влажност на въздуха 30%, атмосферното налягане 955 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, слабо ще се понижи. След обяд ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността над Северна България. Ще духа умерен северо-западен вятър в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина и временно силен. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 31 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. След полунощ до сутринта в източната половина от страната ще духа слаб до умерен вятър.

0: Североисток, североисток и в сутрешните часове на места там ще се образува нискослоеста облачност. Утре ще бъде слънчево, но утрото ще е хладно. Вятърът ще е от изток, североисток, предимно слаб. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в София около 28 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, но в сутрешните часове на места ще има нискослоеста облачност. Ще духа до умерен вятър от изток, североисток. Максималните температури там ще бъдат от 25 до 27 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За обстановката по пътищата на страната слушаме от Велин Тодоров от Националния център за безопасност на движението.
2: При област Пазарджик на автомагистрала Тракия движението от 60-я до 55-я километър посока столицата продължава да се осъществява с повишено внимание и със скорост до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. При област Шумен на автомагистрала Хемус движението посока София от километър 363 до 350-я продължава да е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Движението се извършва двупосочно в подтонто посока Варна и се регулира с пътни знаци. Тръгвайки на път, нека сме отпочинали. Умората влияе пряко на нашите преценка и реакция.
1: И в края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти от 6 септември. 141 години от Съединението на Източна Румелия и Княжество България се отбелязва с празнични събития в цялата страна. До края на годината ще бъде внедрена система за измерване на качеството на медицинските грижи. Това обяви пред Националното радио министърът на здравеопазването Катя Ивкова. От света ключови регионални избори се провеждат в германската провинция Саксония-Анхалт, на които крайно дясната партия Алтернатива за Германия може да спечели резултат, който да й позволи за пръв път да участва в управлението на провинциално ниво. Американските дипломатически пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер се очаква да проведат разговори в Киев с украинския президент Володимир Зеленски. Испанското правителство пое контрола над пристанището Селта. Тази вечер в Созопол завършва 42-то издание на празниците на изкуствата Аполония. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип в състав редактор Таня Иванова и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Победа Лакова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда 2021-2027». Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882 57 99 08 или на сайта на общината –

0: Antena Sport.
1: Слушайте всеки делничен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
0: Антена.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: 13 часа.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си с Радио Пловдив. Споделено. Време е да споделяме какво по-хубаво от музиката. Освен любими изпълнители, ви срещаме и с млади и много позитивни и приятни хора. Само след песен ви представям Рада Илиева.

0: Отново съм щастлива и ентусиазирана, защото продължавам да се убеждавам колко талантливи млади хора има в България. Днес ще си говоря с Рада Илиева, едно чаровно момиче с китара. След като я чуете, ще се убедите колко красив глас има също и колко хубава стойност на музика пише. Здравей, добре дошла!
1: Здравей, добре заварила. Благодаря много за поканата.
0: Макар и от разстояние, съм сигурна, че ще е приятно да си поговорим и нашите слушатели да се запознаят с момичето, което стои зад песента «Заключение», която вече звучи в нашия ефир. Точно по този начин и аз те потърсих, след като я чух. Ще си говорим много, но да започнем с песента. Това ли е първата ти, така да кажа, официална песен? Казва се «Заключение», но всъщност е едно прекрасно начало на твоя музикален път на големи сцени.
1: Много силно се надявам и аз. Има известен парадокс в дебютната ми песен, с която се представям като самостоятелен артист, тъй като преди това съм участвала в колаборативни процеси с други музиканти, с една невероятна млада авторка Елиза, която може би също някой може би е чувал, ако не, трябва да проверите с нея. Имаме колаборативна песен с Cool Dane, също съм пяла разни неща в един от техните албуми. Но това е първата ми песен, с която всъщност аз се представям самостоятелно като артист. И се казва «Заключение», наистина. Но аз харесвам този контраст, този парадокс. И всъщност до някъде и заради това решихме това да бъде първата песен, защото просто носи в себе си една такава двойственост, която смятам и, че в самата песен по-нататъка си проличава.
0: Понякога се случва хаос в моята вселена, както пееш. Вярваш ли, че има неща, които в живота губим, просто защото те не са били предназначени за нас? Гледаш ли философски на нещата или съвсем разбираемо, като младите хора, позволяваш на хаоса да те завладява? И хората на изкуството също така?
1: Да, много, много хубав въпрос и някак си мисля, че по-малко и от двете неща съществуват в моя вътрешен и външен свят. Опитвам се да гледам философски на нещата. Мисля, че тази песен така в текста си носи леко такъв заряд философски, малко по-абстрактен. Но разбира се, има периоди, в които твърде много неща се случват или пък твърде много неща усещаш наведнъж.

0: и всъщност малко спокойствието и усещането за голямата картина се загубва и хаосът е възможно да, да вземе превес. И може би момента, в който писах заключение, мисля, че беше един такъв период, в който точно това се случваше. Някакъв сериозен дисбаланс навсякъде около мене цареше, който, разбира се, артистично дава много заряд винаги и поле за някакво творчество. И всъщност това беше моя опит да се съхраня и малко да изляза навън от този хаотичен момент, поглеждайки философски над нещата и естествено пречиствайки себе си чрез изкуството. Това винаги е бил моя начин да се справям с каквото и живота да ме среща.
1: Да, музиката помага в тези трудни моменти. Сядаш, свириш, запяваш и, както се казва, ти улеква на душичката. Искам да те поздравя и теб, и музикантите, отговорни за самите записи, както и за аранжимент. Страхотен е. Нека да ги представим с кой работиш в студиото. Трябва да кажем техните имена. Важно е.
0: Абсолютно. И аз така смятам. Николай Костадинов е отговорен за музиката. Ние заедно с него сме написали. И оттам нататък вече всеки един от музикантите, с които работя, по принцип има принос за аранжимента и за записите, а именно Николай Костадинов на пиано, Цветан Данков на китара, Мартин Стоянов на бас и Теодор Чирпанлиев на барабани. И също бих искала тук да спомена и човекът, който работеше с цялата звукова картина, записани, обработи, след това записите, микс, мастеринг, продюсинг и така нататък, Коста Коларов.
1: Поздравяваме ги, наистина страхотна песента. След малко и нашите слушатели отново ще имат възможност да се насладят. Интересно ми е дали сте представили на живо, на клубна сцена или предстои това да се случи?
0: Ами всъщност да, ние... Това е моят дебют в така студиен вариант, обаче от доста време свирим на живо и тази песен е звучала на живо доста пъти вече. Но със сигурност искаше ни се много да направим едно промо, както вече някаква традиция си има да се правят такива неща, нещо като излезе, да е празник, да се сподели с хората в живо изпълнение, тъй като за нас живите изпълнения са, може би, едно от най-ценните неща. Аз обожавам да свирим на живо, да има хора около нас, да виждаме те как реагира, да си взаимодействаме помежду си. Но за жалост не успяхме да организираме нещо толкова специално за заключение, но пък края на юни месец сега планираме един концерт и така.

0: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив. Стотици истории. Един фестивал. За повече информация потърсете Фестивал на тепетата в социалните мрежи.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
4: Поделено. Твоята музикална неделя.
5: Вие сте с Радио Пловдив. Днес поделяме заедно с Рада Илиева. Попаднах на твои видеа и акустично само с китара си много вълшебна и с други музиканти до теб също е много хубаво. Едно от видеата изпълняваш песента Душа, ако не греша, мисля, че така се казваше. Много ми хареса. Много хубава атмосфера имаше около теб. Създаваш една такава магия и караш хората да мечтаят като че ли. Аз тук слагам някакви рамки на музиката, бих я определила като dream pop. Не е нужно, разбира се, да слагаме рамки, но ти как, каква е визията за твоята музика? Как си представяш и в бъдеще тя да се развива и да звучи?
6: О, много хубав въпрос.

0: е много, и много труден, защото моя бекграунд, така, моя опит предварително с музиката винаги е бил около инди-поп, инди-рок. Това е бил стила, който най-много съм слушала в тинейджерските ми години. И постепенно обаче, влизайки в академията, срещайки се с всички хора, с които в момента и работя, и сме приятели, създавайки тая среда около себе си, от музиканти, професионални, някакси джаза беше нещо неизбежно, с което да се сблъскам, което да ми бъде трудно да разбера, но пък да заобичам страшно много с цялата си душа и цялото си сърце. И общо взето аз, ако трябва да сложа някаква рамка на това, което правя, мисля, че посоката е тази. Някаква смесица, някакъв фюжън между точно инди-музиката, по-акустичната, по-лиричната, с такива послания, малко, може би, по-философски, по-интимни, но пък с по-джазови бит-ориентирани аранжименти с интересни вкуснички акорди и малко по-сложни аранжименти, по-интересни форми. Защото в края на краищата това е моя път през последните 5 години и аз имам нужда да експериментирам именно в тези области.
1: Да, да експериментираш, да се развиваш, да изненадваш и себе си, което всъщност е много важно. И така, казвайки за академията, всъщност ти какво завърши ли вече или все още учиш изпълнителско изкуство, вокално майсторство или китара?
0: Уча поп и джаз пеене, вокално майсторство в класа на Петя Станчева съм, на която дължа страшно много за това, че пея и че имам възможност да го правя това нещо по здравословен начин, тъй като това е много важно. И сега завършвам магистър.
1: Поздравления! Иска ми се и да те върна малко към детството, към тези първи твои спомени, свързани с музиката, и от кога сте така неразделни с китарата? Помниш ли?
0: Китарата, помня, тъй като с китарата имахме много недоразумения през тия години.
1: Не изглежда така, да е.
0: Нали, когато пребиваваш на 5 години в такава среда на професионални музиканти и професионални китаристи, почваш се повече да си мислиш, че това е едно недоразумение, което на тебе с този инструмент ти се случва. Но пък аз си го обичам и си свиря все още. Но китарата, първото недоразумение с нея беше, че аз някъде, когато бях на 8 години, може би, казах на родителите ми, че искам да свиря на китара. И те, не знам защо, разбраха, че искам да свиря на класическа китара, етюди, а вместо акорди, рок и така нататък. Така че, всъщност, някъде около 4-5 години аз ходих на уроци по класическа китара. Занимавахме се с ноти, с класическа музика, с всичко, което аз не си представях, като казах, че искам да ходя на класическа китара, което обаче пък много неща ми остави всъщност този опит, това недоразумение, които в последствие, особено влизайки вече в академията, някаква мускулна памет имах за тия неща, с които ми се наложи пак да се сблъскам, но по вече доста по-съзнателен начин в последствие. И така, всъщност, още от втори клас аз си свирех, но винаги е било за мое удоволствие свирането ми на китара. Никога не съм имала някакви амбиции сега да свирам.

0: супер сложни технически неща. Някак си усещала съм си винаги, че пеенето е... Гласът е моя инструмент по-основен. Гитарата е, е било нещо, което ми е давало възможност да пиша музика по-спокойно и по-самостоятелно.
1: Да, да, и тази класическа постановка, тя е важна и е и така сигурна основа, всъщност да Абсолютно. Градиш напред, да, и като една опора, точно да създаваш твоята музика. От музикално семейство ли си? Твоите родители подкрепяха ли те?
0: Да, да, ами всъщност не съм от напълно изцяло музикално семейство, тъй като от баща ми, от неговата страна, неговия род, те нямат толкова общо с музиката, въпреки че са меломани всички. Дядо ми е изключителен почитател на инструменталния джаз и това е нещо, което него страшно много зарежда. Но пък от другата страна на майка ми, моята баба, професор Гинка Гичкова, тя е професор по цигулка. Така че там има пряка музикална връзка и майка ми всъщност също пее страхотно, свири на пиано. И аз по тази линия предполагам и мен ме е хванал този ген.
1: Да, разбира се, той не е задължителен. А критични ли са спрямо музиката ти? Или по-скоро са полезния коректив за теб и ти дават обективно мнение и съвети, и препоръки?
0: Винаги са били много подкрепящи моите родители. Винаги много са харесвали авторските неща, които съм правила. И разбира се, имало е градивна критика през годините, тъй като няма как без нея. И най-добре е да идва от място, от човек, който наистина ти мисли доброто, би искал ти да се развиваш, а не от някакви други инстанции. Но аз винаги съм се чувствала подкрепяна и винаги съм се радвала да им показвам нещата, които правя и да ги каня на концерти. И те винаги са били на моето участие. Цялото ми семейство, понякога някой може би е пропускал, но това е било изключение. Така че аз вярвам, че това е много, много важен елемент в развитието на един творец. Това да усеща подкрепата от най-близките хора до себе си. Защото това е много окриляващо и се чувстваш сякаш нещата са възможни и не са толкова далечни от тебе.
1: Да, интересно ми е, в музикално училище ли беше и успяваше ли да обединиш твоите приятели около музиката? Според теб повечето млади хора мързеливи ли са и имат ли желание да свирят на инструмент, да пеят, да създават групи, вместо, както знаем, да се занимават с глупости?
0: Да. Ами, аз не съм от музикално училище, завършила съм езиково училище, но пък така се получаваше винаги, че около мен почти всички се занимават с музика, още от училище, а пък тези, които не са се занимавали с музика, са се занимавали с някакво друго изкуство, така че аз си търсех такъв тип комуникация, такъв тип срещи с хората. Музикално училище, мисля, че именно защото баба ми е професионален музикант, може би поради тая причина, така малко нашите задържаха тази линия от живота ми да си я преценя сама дали искам за това да се занимавам професионално или пък не. И за това така бях в друго училище, но там всъщност се срещнах и с моят китарист Цветан Данков, когато споменахме по-рано и по отношение на това дали на младите хора им се свири и дали имат нервите и желанието да се занимават с неща, които изискват повече време, повече отдаденост. Всъщност тук имаме една много лекичка история, свързана именно с него, който той също беше в езиково училище като мен. Но пък толкова много обичахме музиката и двамата, че направихме с него и с още хора с помощта им една репетиционна в нашето училище, чисто доброволчески, тази репетиционна всъщност събра адски много съмишленици, хора, които виждат смисъл в това, в изкуството, не само в музиката, които искаха да свирят, да си създават групи, да имат пространство някъде, където да могат достъпно да творят и да се занимават с музика. Това не беше толкова отдавна. преди само, може би, 4 години някъде отвори това пространство.

0: нещо, което мисля, че отговаря и на въпросът. Има хора, според мен, млади, които имат нужда именно от тези неща, от това да творят, от това да се развиват. И просто е въпрос на това да могат да се срещат помежду си и да могат да правят неща заедно. Пък София е голям град и понякога може и някой да се пропуснем помежду ни, но пък последствие със сигурност.
1: Не всяко дете може да продължи професионално да се развива, да бъде професионален музикант, но пък много обогатява, развива, но дисциплината сплотява, много хубава среда, която сте създали. Дано има все повече такива инициативи и възможност, която да дават самите учебни заведения също така. Много е
0: това
1: важно.
0: Мисля, че е най-ключовото нещо,
1: да.
0: Което за жалост не е точно... както на нас, артистичните деца, би ни се искал да бъде.
1: Ти спомена песента «Делини». Страхотна е песента също. Мен много ми хареса аранжимента и самите хармонии и двугласи, които правите. Освен това, чувам класически инструменти. Аз исках да попитам в студиото с класически музиканти ли записвате или пък компютърно създадена самата песен, да ни споделиш, да ни разкажеш и за самата Елиза.
0: Да, с най-голямо удоволствие бих поговорила малко и за Делини. Да, наистина това, тя излезе, мисля, че през септември миналата година. И аранжимента, да, аз винаги си я представях още от първия момент, в който Ели ми я изпрати. Тя беше много сурова песен, само записана на телефона и как тя пее първия куплет и първия притъв и казва: аз съм до тука, айде да го довършим заедно. И веднага като седнах да си я свиря, да си мисля как бих могла да допринеса за това, за тази музика, за тази песен да се случи, ми звучеше в главата чело и оттам нататък всъщност малко развихме тази идея, добавихме и още страйх, но много се радвам, че с Елиза имахме така сходно виждане за тази песен, тъй като и тя си ги беше представила нещата така. Имахме удоволствието да работим с Стоян Бозов за аранжимента, за записа, за микса и за мастеринга. Той страшно много ни помогна за тази песен да се случи. И всъщност направихме относно Штрайха и записа на Штрайха една хибридна версия на това нещо. Не е изцяло записан от живи музиканти, но не е изцяло компютърно програмиран. Някои партии бяха изсвирени от истински музиканти, други не. И по този начин той с неговия опит и това колко е добър в това, което прави Стоян Бозов, той успя да според мен, да излъже всяко едно ухо, че това са истински инструменти, които са изсвирили всичко, въпреки че има много, много изсвирени партии, които наистина са записани в студио, има и доста компютърна намеса, но пък това се прави много в момента.
1: Да, модерно е, хубаво, да. Си сътрудничат и живите, и неживите музиканти. Кръга на шегата. Да, разкажи ми за Ели, нали така се казва Елиза. От кога работите заедно? Къде се запознахте? Това ли е първата ви песен?
0: Ели, да. Ами това ни е първата песен. Много силно се надявам да не ни е и последната, но предполагам, че няма да е. Тъй като ние сме приятелки, учим заедно в академията. Тя е също певица, една година по-малка от мен. Т.е. сега ще завършва бакалавър. И тя е страхотен музикант. Наистина изключително дейна, изключително инвестирана в това да си самопродуциращ музикант в 21 век. Тя постоянно е на концерти, запознава се с хора, има невероятна музика, пише. Наистина страхотна, която абсолютно си струва да се чува. Има доста повече

0: издадена музика от мен. И така че си мисля, че ще е хубаво просто, който има възможност да я чуе и да я провери. Тя наистина е много добра. И има много, много силна асертивност в нея, много искреност в начина, по който тя се изразява. А на живо са страхотни тя и нейната банда. Просто много си заслужава. И така.
1: Колко хубаво говориш за колеги, за приятели, и много е хубаво това, че си сътрудничите и работите заедно и си подавате ръка. Като независим артисти е трудно и е много важно.
0: Абсолютно, и аз така мисля. И всъщност, благодарение на Ели, аз доста неща и успях да науча от миналия ни, от издаването на Белини точно. Всякакви трикчета има и тънкости по това, как ще издадеш една песен, кога ще я пуснеш, какво ще направиш. Точно тези елементи на независимите артисти, за които ти спомена, които всеки от нас трябва да ги знае, но пък за жалост никой не ни ги казва кои са. И всъщност в движение всеки сам се учи как да се справя с тая страна на музиката, на бизнеса. И всъщност тя много ми помогна с това да сега в момента да мога да се справям малко по-самостоятелно и малко по-заземено и да действам просто и да си да вършим работа.

Фестивал Тракийски мистерии. На 26 септември Римски стадион и Античен театър Пловдив. Свещени обреди, обичаи и майсторски ателиета от живота на древните траки. Фестивалните събития, изложби и лекции ще завършат с гранд спектакъла Тракийска мистерийна драма от 20.30 часа на Античен театър. Билети в сайта на Академия Орфика, Ивентим и на място.

0: Слушайте всеки делничен ден предаването на Тена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
1: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
0: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Тена Спорт.
2: Антена Спорт.
3: Вие сте с Радио Пловдив. Днес поделяме заедно с Рада Илиева. Знаеш ли, аз попаднах на твое интервю преди години, не знам преди колко години. Чудих се дали да засегна този въпрос, но пък сега в края на разговора ни ми се иска все пак да кажа, дано не те притесни, защото е много хубав пример и показва колко стойностни млади хора има отново. Това е да оставиш егото си, да излезеш навън на улицата и да свириш и да пееш без грам притеснение. А какво е чувството? И помниш ли първия път, когато го реши? Какво видява в очите на хората?
4: Това между другото е страхотно, защото напоследък много ми липсва, което не се беше случвало до сега. Защото уличното изкуство и свирането на улицата наистина е нещо много специално и трудно би могло да се сравни с всеки друг аспект от изпълнителските изкуства пред публика, в зала, организирано и така нататък.
3: Да, се възхищава. Има много популярни имена, световни, които го правят. Наистина остават егото си, излизат и просто се раздават, правят го със сърце и душа.
4: Наистина, наистина. И е страхотен начин да пътуваш. Аз изпомням, една година обиколих Черноморието по този начин, защото беше супер лесно и супер приятно. По никакъв начин никога не съм усещала свирането на улицата или свирането като цяло, като работа. Напротив, като една среща с хора, които ще чуят, ще спрат за малко. Те обърнат внимание на това, което правиш. Обикновено това винаги са страхотни хора, когато ми се е случвало да си заприказвам с някого в последствие. Но не мога да ти кажа точно какъв беше първия ми спомен от това, тъй като аз бях може би на 15, когато за първи път свирих заедно с една моя съученичка. Двете отидохме на Сердика, на Подлеза, и там свирихме песни, които си свирахме по принцип в училище. Но си спомням, че толкова такъв прилив на енергия има след това, на адреналин, че аз се изявявам наживо пред хора. Да, не е точно това, което някой би си представил, като кажеш, че това се занимаваш. Но е страхотно, че всъщност не можех да спра да свира после навън.
3: Да, и това е много истинско, много докосващо. Едно е да си публикуваш песните, да снимаш видеа, но друго е директно и наживо да усетиш хората срещу теб и как твоята музика им въздейства.
4: Да, наистина. И има хора в чужбина, които много се задълбочават в това нещо. И се оборудват с страхотна техника, пътуват из целия свят. Просто приемат този начин на израз.

Наистина много се радвам, че се свързахте с мен и се надявам, че заключение ще се чуват повече хора, защото в края на краищата точно такива срещи и разговори с хора като теб ни карат да се занимаваме даже още малко повече с това, което правим, тъй като ни давате възможност да споделяме това, което правим с повече хора. Това в края на краищата за изкуството е нещо много важно.

0: 14 часа, новини на Радио Пловдив, представени от Стоян Терзиев. Пловдив отбелязва празника си в деня на Съединението 6 септември. Голямата цел се постига, когато сме заедно, заяви по повод празника кмета Костадин Димитров. Продължава спадът на нивото на река Дунав в българския участък. Пловдив е център на националните чествания по повод 141-та годишнина от Съединението на България. Празничният ден започна с тържествен молебен в катедралния храм Света Богородица, а през целия ден в града се провеждат възпоменателни церемонии и събития. Подробности от Елена Крушкова.
1: С камбанен звън и тържествен молебен в катедралния храм Света Богородица в Пловдив започнаха честванията на 6 септември. По традиция службата беше водена от пловдивският митрополит Николай, който отправи послание за единство и мир.
2: Нека бъдем миротворци. Сами да бъдем миротворци и да насърчаваме другите около нас да бъдат миротворци. Нека да бъдем съединени в принципите, завещани ни от нашия Господ Иисус Христос. Да постъпваме, както Той ни е заръчал. Защото само ако в мислите си и делата си следваме Неговия завет, само тогава и България ще бъде съединена.
1: След молебен на официални гости и граждани поднесоха венци и цветя пред паметника на Гавриил Кръстевич, както и пред паметните знаци на майор Райчо Николов и Захари Стоянов. За мнозина пловдивчани и гости на града празникът е повод да си припомнят силата на националното единство.
3: Какво по-хубаво от това да бъдем единни и да си го помним това и напомняме всяка година.
4: Това си е празника на Пловдив, това е нашия празник. Самата дата е историята, оттам започва днешна България.
5: Ето ги и камбаните. Просто мисля, че това е едно щастие, един момент да сме заедно. Това е съединението, това е думата заедно. Това е по-важното. Съединението, това е миналото, това е историята, това са корените. Това е гордостта да се наричеш, че принадлежиш на тази общност и на тази държава.
1: Празничната програма продължава с историческа възстановка на събития.

0: От 1885 година и изложба в регионалният исторически музей. Кулминацията на честванията ще бъде тържествената проверка за ряд тази вечер на площад Съединение. Слово ще произнесе президентът Иляна Йотова. За новините Елена Крушкова.
1: Празничната заря проверка ще се предава пряко по радио Пловдив. Развитието на Пловдив е процес, който не започва и не завършва с мандата на един кмет. Това заяви в интервю за радио Пловдив кмета Костадин Димитров по повод празника на града и съединението. Сред основните приоритети кмета открои решаването на транспортните проблеми и развитието на инфраструктурата.
2: Тук е изключително важно е ние да имаме обходен път на града, да изнесем трафика от Пловдив. Изключително важно е да имаме вътрешен ринг, който да позволи по-бързо преминаване от един квартал в друг. Изключително важно е да имаме удобен, модерен, екологичен градски транспорт, гръбнакът на един град. Изключително важно е да имаме тези инвестиции дори и на локалните места в кварталите, за да даде това самочувствие, което пловдивчани така или иначе имат и се гордеят с пловдивчаните от преди 141 години. Това е посоката, в която ние работим денонощно.
1: Кмета Костадин Димитров подчерта и значението на диалога с пловдивчани. Според него различията не трябва да разделят хората, когато става дума за важните цели пред града. Единството започва с уважение към човека до нас. Голямата цел се постига, когато сме заедно, подчерта кмета на Пловдив. В Пазарджик 141-та годишнина от Съединението бе отбелязана съшествие и празнична програма, съобщава кореспондентката ни Невена Петрова.
3: На 2 септември 1885 година Панагюрище и Пазарджик се вдигат на бунт, с което поставят началото на съединението, официално обявено няколко дни по-късно.

0: не е отказ от собствения глас, не е еднаквост, а свързаност.
1: Преди всичко да бъдем обединени с идеите си, с каузите, за които работим и творим, защото това е смисъла.
2: Тържествата продължават с изпълнението на танцов състав Чудесия от Пазарчик Невена Петрова.
3: Продължават минималните колебания на нивото на река Дунав през последните 24 часа по отделните постове. Това сочат данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. В целия български участък на реката се регистрират минимални понижения, които варират между 5 и 1 см, като най-голям е спадът при Ново село. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма нови плавателни съдове, които да са заседнали в реката. Остават в сила всички ограничения за плаването. Хидроложката обстановка остава усложнена.

0: за плаването, хидроложката обстановка остава усложнена. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Христо Христов.
1: Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево, северо-западният вятър ще се усили и ще бъде умерен в Дунската равнина и Горно-Тракийската низина до силен. Максимални температури между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Радио Пловдив в 14 часа.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Пловдив.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи и с любими музиканти. Споделете неделята си с Радио Пловдив. Споделено. Вие сте с Радио Пловдив. Днес споделяме с Димана Мирчева Дия. От целувка белек не остава, но искрената целувка не се забравя. Много красива история разказва певицата Дия чрез новата си песен. Радвам се да ни я сподели в ефира на Радио Пловдив. Здравей!
2: Здравей, много ми е приятно.
1: Много ми е любопитна историята за тази песен. Разбирам, че си автор, но в основата е вековна народна песен. Моля да ни разкажеш.
2: В основата наистина е вековна народна песен, която намерих в стар сборник. Сборникът е съставен през 1924 година. Мисля, че точно така беше. И точно там намерих тази песен, чието оригинално заглавие също така е «От целувка белек не остава». Аз запазих това заглавие, но промених леко историята вътре, защото в първоначалния вариант, автентичният такъв, се разказваше за това как един момък иска да се ожени за жената, която толкова много обича и казва, че ще ти даде различни дарове, но накрая казва, че няма значение какво ще ти даде, нещо физическо, ами по-скоро ще ти даде целувка, защото от целувка белек не остава, но тя оставя следа в душата и това е най-важното нещо и най-силният символ на една любов, което е и актуално, разбира се, до днес, защото смятам, че прегръщаме много хора, постоянно наши приятели, дори и неприятели от време на време, просто е така, защото е прието, но целуваме само един човек. И затова целувката е по-специалният елемент.
1: Сподели ни за видеото, къде снимахте, много красота си имаме ние в България, къде се случиха кадрите, виждаме и други прекрасни дами, които участват с теб.
2: Момичета наистина са невероятни, а те са 5 мои приятелки, които аз много обичам. Всяка една е в различна сфера на дейност, занимава се с нещо тотално различно. И интересно е, че няколко от момичетата всъщност са фармацевти и те бяха първите, които приеха още без да съм им разказала какво ще правят. Приеха на драго сърце и веднага казаха, че ще се включат в проекта. А тези, които имаха малко повече опит на сцена или пък опит пред камера, те леко се поколебаха. Можем да кажем определено, че фармацевтите имат тази голяма смелост в себе си. Всичките толкова много се стараха по време на снимачния процес, защото снимахме ланшот. Това е видео, което се снима от начало до край, без да прекъсваме по нито един начин камерата и кадрите. Това е видео в един кадър, ако можем така да го кажем, на един дъх, за тези, които не знаят. Снима се доста трудно, понеже трябва безупречна синхронизация между всички от екипа, всички да са много концентрирани, много тук и сега, да са изцяло в процеса, защото когато започнем снимките, ние нямаме правото да ги приключим до 3 минути след като сме започнали. Тоест трябва цялата песен да я снимаме на един дъх. Това, разбира се, е доста сложно, понеже ти не правиш безброй много дубли, както по принцип правим в другите видеа и си избираме най-добри от тях. Ние правим около 10-15 тейка най-много на цялото видео и след това избираме най-добрия. Затова, може би, в ланшот видеата има повече дефекти, които след това обаче се превръщат в дефекти, защото ти си заснел човека в

точното място и в точното време по този начин. Т.е. ти не си му избрал правилния и най-силния кадър, а всички, всички сме били максимално концентрирани, за да се получи най-добрия продукт. Питаме малко по-рано и за локацията. Разбира се, ще я кажа и нея. Това е едно много красиво място, изцяло гора, близо до Вакарел, тук близо до столицата. Нарочно е това място, защото когато снимаме такова ланшот видео, гледаме да е максимално, хем да е много красиво като място, хем слънцето да се пада по точно подходящия начин в правилното време, хем да няма много препятствия по пътя, дърветата да са раздалечени едно от друго, да е сравнително чисто като терен, за да може никой да не се спъне и да опропасти 3-минутното видео и да го почвам от начало. Тоест, наистина и там имаше логистика с локацията.

0: Този динамичен, така разнообразен свят, интересно ми е тук, събирайки фолклора с електронната, с поп-музиката, нужно ли е да те слагаме в някаква графа? Отговорът за мен е ясен, но за съжаление все още се делим. Не всеки приема модерния звук в традиционната музика. Това ли е твоята мисия? Да спрем с предразсъдъците, просто да слушаме със сърцето. Вероятно и една от мисиите ти е фолклора да се приема и познава така от младите хора.
1: Да, към момента вече, може би преди време беше това по-голямо разделение, но към момента наблюдавам, че няма го този предразсъдък към това звучене, а по-скоро хората вече приемат смесване на различни стилове и жанрове по-леко и не прави чак толкова много голямо впечатление, но да, това аз така тръгнах от самото начало преди вече почти 10 години с това, че учих народно пеене, виждах около мен колко по-малко хора се вълнуваха от тази музика тогава и реших, че е хубаво да я комбинирам с нещото, което може би аз слушам най-често, именно електронната музика. Затова и по този начин тръгнах, исках фолклора да се чува по-често в нощните клубове, в заведенията, да можеш да си го пуснеш, да потичаш в парка или пък докато си на пикник навън с приятели, т.е. да може да се слуша на всяко едно място и по всяко едно време. И може би с моята музика и с музиката, която след това продължиха да правят подобна и други изпълнители, разбира се, успяхме да го направим, защото към момента има вече доста примери, свързани точно с смесването на различни жанрове, различни стилове и това е страхотно, защото музиката не трябва да има тези граници, не трябва да я възприемаме като монета само от едната страна. Тя винаги има две страни и те са много хубави, когато можеш да ги видиш заедно.
0: Ти спомена точно за това фолклора да влезе в клубовете и го правите с помощта на диджей. Доколкото знам, създавате и албум преди 3-4 години, Winter Feast. Много интересно, че твоят целият труд е да събереш това богатство на различните фолклорни области. Шопска, Пиринска, Родопска. Интересно ми, обичаш ли да опознаваш тези места, да ходиш в малките селца, да се запознаваш с хора, които лично да ти изпеят, така да почерпиш от извора? Случвало ли се?
1: Случвало се, да, и много обичам. За съжаление, в днешно време, сега, когато вече имам толкова много ангажименти, се случва по-рядко, но гледам все пак да си отделям това време, за да мога поне веднъж или два пъти на година да си го позволя да ми се случи. За сърцето и за душата ми това е много хубаво, защото ми дава вдъхновение. Най-много съм обикаляла по пиринските села, защото това беше и моята основна сфера на изучаване, именно Пиринската област, в музикалното училище и оттам знам най-много такива песни. Имам най-много сборници, свързани точно с тази музика. Наистина това е много важно за мен, защото, както вече казах, ми дава вдъхновение и различна гледна точка. Даже често ми се е случвало дамите, които ми пеят, да ми казват, ако не си ти, няма кой да ги събере тези песни и те ще си отидат заедно с нас. И когато това го чуеш от един човек, който вече е на 80-90 години и ти става, хем ти става хубаво до някъде, че ти можеш да събереш тази музика, но хим ти става много тъжно, защото ако не го направя аз, заедно с тези хора си отиват тези песни, които звучат наистина актуално и до днес. Да, съгласна съм, че мелодиите в автентичния вид не са толкова обогатени. Народната музика, която познаваме днес, определено не е автентичната музика. Тоест, тези народни песни, на които ние играем хора, всъщност не звучат така в автентичния си вариант. Те са доста, доста обогатени. Затова и когато ги чуваш в автентичния им вид, не ти правят чак толкова впечатление, но пък когато чуеш самия текст, когато вникнеш вътре в смисъла на думите, разбираш, че това послание е актуално и до днес, както Целувка белек не остава.
0: Моля те още една песен да представим. Избрах Демон, в нея заедно с модерния саунд чуваме и Гайда. Освен това използваш и една от най-популярните фолклорни теми Пусто, но лудо и младо. На мен сега ми изниква в детските спомени, че родителите ни, както и в часовете по музика, ни учиха на нея. Има ли при теб нещо свързано с детството или е друга историята по създаването на Демон?

0: Много харесвам песента «Пусто на лудо и младо». Редовно изпълнявам на мое участие още преди да и направя този, да я направя в този модерен вариант. Смесването на гайда обаче с дъбстеп музика за мен е едно от най-хубавите, едно от най-хубавото звучение, което мога да постигна изобщо като изпълнител. Още преди време, когато създадохме Девойко, това е Девойко Марихубава в модерен аранжимент, а пак заедно с дъбстеп и гайда, тогава нещо много силно ме докосна и знаех, че след време, след доста години ще създам нещо сходно като звучене, а пак гайде с дъбстеп, любима моя комбинация. Просто на лудо и младо избрах, защото наистина ми е доста любима песен, но я дообогатих и с друг текст, вече авторски.
1: Да обърни внимание и на видеото към тази песен, което идеално пасва на заглавието Демон, но така е противоположно на видеото към новата ти песен, с която стартирахме, но за съжаление попадаме често на такива грозни гледки от изоставени, полуразрушени сгради. Вероятно и режисьора на песента не се е затруднил да открие подобно зловещо място. Ти си в ролята на светлината, така като белия гълъб, може да кажем, но малко не ти ли беше страшно по време на снимките и знаеш ли подробности за самата локация?
0: Да, знам доста подробности за тази локация. В момента, понеже вече отдавна не съм и чела историята, ще преразкажа каквото си спомним от нея. Тази сграда е много, наистина много стара. В град Батановци се намира. Доста трудно я намерихме, между другото, защото повечето разрушени стари сгради, които към момента даже не знаем кой им е собственик, не изглеждат по никакъв начин, т.е. те са без покриви, крайно разрушени, докато тази сграда с тези вътре огромни дървени ни направи изключително впечатление, защото светлината през тях се провираше по много интересен начин и сметнахме, че е подходяща за видеото. Тя обаче си има история, защото това е бивша фабрика за тухли керамиди, която в град Батановци жителите страшно много са харесвали. Даже към момента, доколкото знам, има подписка свързана с тази сграда. Те искат да я направят на галерия. Естествено, ще трябват страшно много финансови средства това да се случи, защото в течение на времето хората са си взимали различни неща, каквито им трябват за техните къщи от сградата, дали са си правили разпалки за камината, от тези, между другото, алпийски гради, защото са точно там са донесени, или пък са си взимали тухли и керамиди, за да си строят техните къщи. Имало е такъв период, в който българите не са имали чак толкова много такива неща, с които могат да си спомогнат да си построят техен дом. Така че разбирам го до някъде, свързано с тези години. Но това, че днес е оставено и така на произвола на съдбата, просто да се руши, наистина не е добре. Интересно обаче, че тази сграда към момента не се знае кой е собственик, т.е. не е нито държавата, нито общината, нито пък има някой частник, който я държи и не се знае изобщо на кого е, т.е. тази подписка към кого е обърната и до кого трябва да стигне. Така че там е малко заплетен този казус. Надявам се, че в крайна сметка, понеже тя наистина си е емблема за града, надявам се, че ще успее да стигне до някого, който да направи нещо с нея, да ни я остави просто да падне.
1: Да, за съжаление има много такива сгради и е хубаво, ако има възможност да се вдъхне нов живот. Наистина.

0: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.
2: Слушайте.
3: Какво бе?
2: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
3: И с мен Краю Петровски.
2: Всяка събота след новините в 15 часа.

0: Да кажем и за другата ти страст, това да бъдеш водещ, част от екипа на Радио Фреш. Много е възможно и точно сега да ти предстои ефир. Аз съм те слушала, много си свежа и е приятно да се чува твоя глас. Много е леко общуването с теб също така, но ми разкажи как се случи, как съчетаваш нещата днес. Вероятно пътуваш много и когато се съберат повече дини, както се казва под мишницата, има ли баланс или някоя диня изостава?
1: Има баланс, между другото, защото срещам разбиране от програмния ни директор Спашо Ролинков, когато аз безкрайно много уважавам, защото още когато стартирах даже с музикалната кариера, той беше един от първите хора, които дойде лично при мен на едно мое интервю и ми каза: "Ей, момиче, ти откъде се взе, тази музика е страхотна." И години по-късно ние вече сме един екип в Радио Фреш. Срещам много голямо разбиране от него. Той много се радва на това, което ми се случва и го подкрепя, така че съм наистина изключително благодарна. Но да, ефирът ми даде обратната гледна точка. На концерти също ми е много полезно това, че съм радиоводещ, защото умея да общувам с публиката повече, отколкото преди. Умението да си радиоводещ, ти знаеш, че ти дава страшно много неща, освен да общуваш леко, както ти каза, да можеш дори и конкретният човек да не стои точно пред теб, да предадеш посланието чрез гласа си, което не всеки го може, и ефирът в радио учи точно на това, да си представиш хората, така че дори те да не са около теб, да можеш ясно, конкретно да им предадеш това, което искаш да им кажеш по най-добрия начин. Наистина ме накара да обърна ми представите за това как могат да се случат даже моите участия, защото в момента много повече комуникирам с хората по време на тях. Освен на четем заедно, ние си говорим и това се превръща в една доста по-интимна среща. Така че да, определено ефирът дава много.
0: Радваме се още на хубавото време, но официално лятото свърши. Накратко, как би го описала като преживяване, като спомен за теб?
1: За мен това лято беше много хубаво, освен че успях да пусна тази песен, която наистина много обикнах още от самото начало, както я намерих в сборника. Попътувах и доста. Направих едно закъсняло море преди една седмица и доста така си го бях начертала в Vision Board, че искам да ми се случи за тази година, защото покрай всичките ангажименти, покрай участията, не ми остава много време така да се отпусна за няколко дни, да си дам шанс на мозъка ми да почива, за да мога след това да се върна още по-вдъхновена и мотивирана да създавам нова музика. Но ето, че ми се случи. Надявам се и есента да е толкова динамична за мен и зимата също така, и да се срещаме на още доста хубави места с любимата ми публика. Дано, дай Боже!
0: Дай Боже, пожелавам музиката ти с лекота да чупи бариерите и да се чува надалеч, да спрем с наистина ограниченията и да ценим стойността. И да избираме със сърцето. Много ти благодаря, изключително приятно ми беше.
1: И на мен също. Дай Боже всичко това, което каза, да стане, да нямаме ограничения, да нямаме рамки, и сърцето ни да не познава граници.

0: Музикалният път започва от Бон Бон, партнира на едни от най-обичаните легендарни изпълнители с Латида, творят заедно, но в последните няколко години смело поема своя път с авторска музика, така както я усеща със сърцето си. Това е Десислава Христова Слава, на която казвам здравей. Много се радвам да ми гостуваш и да си говорим за музика.
1: Здравей, за мен е удоволствие да бъда във вашия ефир днес.
0: Започваме от авторската музика. Една от песните, която според мен си е летен хит, казва се Всичко между нас. Създавате я с Денис Поп Стоев. Част от класацията на БНР Топ 20 при нас тук в Радио Пловдив е една от доста излъчваните. Вярвам, вече си получила обратна връзка от хората, от слушателите в социалните мрежи също. Когато я създавахте, това ли беше целта? Да бъде макар и леко стъжен текст, но пък с доста танцовален летен бит?
1: Така, първо много се радвам, че ви е харесала и че е толкова излъчвана. Благодаря ви, за което това е от основно значение за всеки артист, подкрепата, която получава от медиите, за да може музиката му да достигне до максимален брой от слушатели. Дали това била целта, не мога да кажа със сигурност, че беше така. Тъй като обикновено ние, когато работим с Денис, се водим от вдъхновението, което ни е обзело на момента. Никога не планираме тази песен сега да си я направим с този бит, за да може много повече да я пускат по радиата или нещо подобно. Нашата работа винаги върви много приятно заедно, защото хубавата българска дума, вайбваме си на едно и също ниво. И когато пише текста, обикновено при мен се получава всичко или нищо. Така да кажем, когато започна даден текст, в рамките на няколко часа аз ги завършвам. Защото наистина при мен работи това силното вдъхновение, когато ме понесе и всичко се излива абсолютно наведнъж. Нашата цел, наистина винаги, когато сме създавали музика, е била да тя да бъде огледало на нас и винаги сме се надявали да можем да докоснем хората с това, което сме създавали заедно, тъй като Всичко между нас не е единствения проект, по който сме работили заедно с него.
0: Да, това не е първата песен, която правите с Денис Поп Стоев. Предаването стартира с Пам Пам Перо, песен, която леко малко ни така носи ни носталгия, защото лятото приключва. Наистина сте страхотна комбинация.
1: Тази песен, извиняй, че прекъсно да. Мога да ти разкажа за жестока история. Когато я създавах, това беше първата година, в която аз се запознах с моят мъж, който до момента сме заедно, имаме едно прекрасно детенце вече на 6 годинки, което стана. Бяхме седнали в Арапя, в непосредствена близост до едноименния бар. Наслаждавахме се на гледката на морето заедно и аз просто в един момент извадих телефона и започнах да пиша текст. И той малко се притесни, че нали, нещо не е наред в нашата среща, защото така леко го оставих самичък в така недоумение.

0: мнение какво става и тогава му казах, ще чуеш в един момент това, което искам да кажа. И така създадох Памперо всъщност текста.
1: Да, може би е бил леко притеснен, да не би нещо лошо за него да си записваш.
0: Така и не му казах и го държах в така, напрежение до крайния резултат, но вярвам, че се получи доста. Това е всъщност първият проект, който работихме заедно с Денис Повстоев. И винаги ми носи една такава, както казваш ти, лека носталгия, но при всички положения винаги се сещам за прекрасни моменти, свързани с нашето Черноморие и с прекарването там.

0: Линия носталгия. Българските хитове. От вторник до четвъртък в 10 вечерта.
1: Шейкър. За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно. Различно.
3: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10 по Радио Пловдив.
4: Споделено. Твоята музикална неделя.
5: Важен е таланта, знаем добре, но много е важно и да се трудим. Твоя труд от участник в 8-ми сезон на Гласа на България ти носи повишение, ако така мога да кажа. Ставаш вокален педагог в предаването и като преподавател, и като човек, който може да се постави в обувките на всеки тръпнещ участник. Остава ли време, освен за вокални съвети, за чисто човешки, за да може всеки да се почувства комфортно, да покаже най-доброто от себе си?
6: Представянето на участниците в Гласа на България, т.е. тяхното вокално изпълнение е малка част от това, което се изисква за един изпълнител. Преди всичко, ние сме хора, преди всичко един изпълнител трябва да бъде автентичен, трябва да бъде себе си, трябва да бъде спокоен, за да го покаже, и наистина по-скоро са важни моментите, в които си позволяваш да емоцията да надделее и наистина ти да си искрен с публиката и да си искрен с хората, които те слушат, за да могат те да те усетят. Когато пееш перфектно и няма емоция, по този начин държиш хората някак настрани, някак дистанцирани. Да, те ти се възхищават, но не могат да бъдат част от това, което ти искаш да предадеш. Много е важен контакта с публиката. Това е едно от основните правила, които съществуват за артистите, за изпълнителите. И наистина този опит, който аз имам благодарение на дългите години, с които съм се занимавала, за мен е много... много голямо щастие е да мога да разкажа на тези хора, да им дам увереност,

0: да някакси да ги вдигна, да им вдигна главите нагоре. Екипът на Гласа на България е невероятен. И така имах щастието да погледна от доста перспективи. Първоначално бек вокал, след това участник миналата година и вокален педагог. И във всяко едно амплуа се чувствам добре. И това, което ме прави много щастлива, е, че всичко е свързано с музика. Всичко е свързано с интерпретация. Всичко е свързано с това да създаваш. Дали създаваш музика и текст, дали помагаш изпълнението на някой да стане по-добро и той да усети себе си и ти накрая си толкова доволен от резултата, колкото е и той. Това са все неща, които те карат да се усмихваш и те карат да се чувстваш някакси пълноценно в пътя, който си избрал.
1: Да, този път всъщност... Ще го върнем още малко назад. Просто ми е интересно, малката Деси, кога избра пианото? Помниш ли какво се случи?
0: Аз в интерес на истината, колкото и да е странно, имам доста ярки спомени от ранна детска възраст. Никога няма да забравя как майка ми и баща ми ме заведоха на конкурс, който е за да вляза в група Пим-пам първоначално. И месец, може би по-късно, излязохме на сцената на зала 1 на НДК. Тогава Рози Караславова беше един от асистентите в Пим-пам. И излязохме на концерт в зала 1 на НДК. С определена група от дечица, които бяхме в Пим-пам.
1: Най-талантливите.
0: Аз съм била на 5:30, а концерта, който се осъществяваше, беше на клуб НЛО. Тогава, след като приключих концерта, тя ни събра и ни каза: деца, аз вярвам във вас и наистина с вас искам да направя нещо много голямо и да продължа някакси да развивам собствените си идеи. И тогава всъщност с още, мисля, че десетина деца сформирахме Бом-бом.
1: О, ти си от основателите от самото начало.
0: Аз съм от, както се казва, транзишена между едната група и другата група. И тогава започнаха едни от най-хубавите години. Моите родители по настояване на Рози Караславова ме записаха да свиря на пиано, въпреки че моят баща е също дълги години се занимавал с класическо пиано. Тогава е завършил държавна музикална школа с класическо пиано. И той също има много отношение към това. Майка ми също е прекрасен естет и така има доста хубаво ухо за нещата, как звучат и така нататък. И тогава влязох в музикалното училище. По-късно завърших и Национална музикална академия Панчо Владигеров в класа на професор доктор Борислава Танева. И така, моя голяма любов си остава класическата музика. Винаги, когато имам възможност и имам нужда, защото наистина класическата музика за мен е нужда понякога, се отдавам на слушане, на анализиране, на... Да си призная честно, не свиря вече много често, което трябва да се промени. Но класическата музика за мен е едно спасение и наистина една огромна почивка от целият товар, който ежедневно се стоварва като информация, като задачи и като всякакви други неща. За мен класическата музика е едно бягство към една друга реалност и едно друго време, в което хората са живяли малко по-спокойно, отколкото живеем ние.
1: Да, и тук вероятно идва момента на личностно израстване над

0: граждане, особено когато искаш да изразяваш себе си чрез изцяло твоя музика. Продължаваме да я представяме заедно. Една от много емоционалните песни се казва Повече. Любовта е в основата, тази, на която се отдаваме изцяло с риск да изгубим себе си, но пък се учим на важни уроци. Начинът, по който я изпълняваш, е много емоционален. Песента обаче не успява да получи заслуженото, защото се налага да се изправиш пред сериозно препятствие. Би ли искала да ни споделиш?
1: Тази песен създадохме както с Денис, така и с Радо Казасов. Това са хора, с които аз наистина привилегия и щастие да работя. С Радо се познаваме още от училище, след това той е син на Иво Казасов, един от тромбетистите на Кага. Приятели сме, свирили сме заедно и така нататък. И много ми хареса как стана целият проект. Изобщо той звучи доста по-различно от всички останали песни, които бях правила до момента. Но, за съжаление, както всеки човек, и при мен се случват разни изненади от съдбата. И беше доста страшничка изненада, беше голямо препятствие, както за мен, така и за моите близки. Претърпях преди по-малко от 7 месеца една сърдечна операция. За съжаление, просто в такъв момент излезе тази песен, че аз не можах да й отдам нужното внимание. И виж пак как разсъждавам. Не съм могла... Не че съм имала проблеми с здравословни, по-скоро съжалявам, че не съм успяла да отдам достатъчно време на определена песен, тъй като аз си ги третирам като мои деца и не ми харесва, когато едното е подценено спрямо останалите. Тази песен наистина е много емоционална, и тъй като в живота не винаги нещата се случват така, както ние искаме, така както ние си ги представяме, че те се случат. Губим връзка с хора, които никога не сме си представили, че ще загубим връзка. Поставени сме на кръстопът дали да изберем себе си или да изберем другите ежедневно. И наистина тази песен беше създадена с идеята, че винаги трябва да избереш себе си, за да можеш да помогнеш и на останалите. Аз винаги искам да има малко по-дълбоко послание в моите текстове и малко повече смисъл от това, което е на повърхността. Обичам да създавам текстове, които са свързани с малко по-дълбоки проблеми, с малко по-дълбок смисъл от само думите и буквите, които са пред очите.

0: Българско национално радио.
1: Часа с новинарски обзор на по-важното до този час в студиото Лъчезар Валев. години от съединението на Източна Румелия и княжество България се отбелязват с празнични събития в цялата страна. Център на тържествата е Пловдив, където на днешния ден през 1885 година официално е провъзгласено обединението на Източна Румелия и княжество България. На 8 септември княз Александър I Батенберг издава манифест, с който признава съединението, а защитата на този смел български акт се превръща в приоритет на Народното събрание, на българското правителство и дипломация. Поредица от събития днес в Пловдив акцентират на онези паметни дни преди 141 години, когато единни българите доказват, че могат да се противопоставят на великите сили

0: и обединени да поемат в свои ръце съдбата на отечеството. От Пловдив предава нашия кореспондент Кремена Данева.
1: Празникът започна в катедралния храм Света Богородица, тържествен молебен, подслужи митрополит Николай.
2: Съединението като събитие от нашата история, но и като желано обществено състояние, не може да бъде разглеждано извън идеята за миротворчеството. Да видим кои днес са миротворци, да ни поразсъдим, дали не са необходими повече такива хора.
1: Храма се стекоха много пловдивчани и гости на града, които подчертаха, че съединението въплъщава единството на нацията за постигане на големи цели.
3: Съединението, това е миналото, това е историята, това са корените, това е гордостта да принадлежиш на тази общност и на тази държава.
4: Велик празник, празник, който кара всеки българин да разбере откъде идва, да къде е тръгнал и как трябва да живее. Съединение.
5: Историята е всичко. Корени, миналото, от което да се получим. Тя е нашето бъдеще.
1: Пред храма Света Богородица беше отдадена почет на Гавриил Кръстевич. Името му в днешния ден се споменава най-вече с това, че като генерал-губернатор на Източна Румелия е свален от поста на отчетниците и военните, но като юрист, преводач, публицист, автор на книги и учебници, той има много заслуги за българското дело и най-голямата е съставянето на проекта за самостоятелна българска църква. Венци и цветя бяха поднесени по-късно пред паметната плоча на майор Райчо Николов и на паметника на Захари Стоянов. Кулминацията е проверката за РИА от 20:30 часа, която ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. Държавният глава Илияна Йотова ще приеме почетния строй и ще произнесе слово. От Пловдив, Кремена Данева.
0: С поднасяне на венци и цветя в знак на признателност, представители на законодателната и изпълнителната власт и граждани се включиха в тържественото отбелязване на съединението пред мавзолея Косница на княз Александър I Батенберг в София. С камбанен звън бяха ознаменувани честванията на съединението във Велико Търново. В старопрестолния град съединението за първи път е признато като политически акт от княз Александър I, а подготовката започва още през 1878 година с създаването на първия в страната комитет Единство. Много граждани в старата столица се включиха в празничния ритуал около паметника Майка България, предава нашия кореспондент Здравка Маслянкова.
6: С военен ритуал пред община Велико Търново беше издигнат националният флаг, а пред паметника Майка България бяха поднесени цветя на признателност. Протоиерей Славчо Иванов отслужи празничен богослов.
7: Да благодарим към нашите предци да направят това съединение на княжество България и Източна Румелия.
6: Великотърновци се преклониха пред участниците в събитията, ознаменували съединението.
8: Най-големият празник – обединение. Обединение на българите, ама за съжаление все още не сме обединени всичките.
9: Да вкарам патриотизъм в нашите деца, защото точно сега, точно в това разединение, просто трябва да бъдем обединени в една добра кауза.
10: С нещата, които се случват в днешна дата, е нужно повече от всякога да сме обединени. България има нужда от народ, който е обединен.
6: Курсантите на Националния военен университет преминаха в тържествен марш. До вечера ще бъде излъчен спектакъл от Звук и светлина. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: До края на годината ще бъде внедрена система за измерване на качеството на медицинските грижи, обяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова в предаването Неделя 150.
11: Система за оценка на качеството ще бъде въведена, естествено, с дигиталните възможности, така че да може на базата на обективни данни да се предприемат и корективни действия.
12: Ще има ли роли на пациентите? Ще имаме ли право на глас, когато са ни лекували, а ние не сме доволни от резултатите от лечението?
11: Да, предстои да проведем допълнителни дискусии с Българския лекарски съюз, тъй като пилотно сме внедрили на този етап в приложението Е-здраве. Това е първата стъпка за овластяване.

0: да се разделят гласовете. А битката ще е между нас. Това ще е най-голямата услуга, която ще направим на госпожа Йотова, ако издигнем кандидат.
1: Подкрепата на Демократична България за кандидат президентската двойка Андрей Гюров и Георги Кандев е ясна и безусловна, каза в предаването Неделя 150 съпредседателят на формацията Ивайло Мирчев. В същото предаване заместник-председателят на Възраждане Петър Петров потвърди, че партията ще обяви своята кандидат президентска двойка в началото на следващата седмица. И от Демократична България, и от Възраждане отправиха в ефира на Българското национално радио критики към управлението на страната по повод първите 100 дни на кабинета на Румен Радев. Ивайло Мирчев критикува икономическата политика и каза, че олигархичният модел само сменя лицата си.
2: Буднаха се в страни Борисов и Пеевски и на тяхно място сега имаме хора като Копринков и Красьо Черния, например. Мрежите от фирми, които бяха второто ниво в разпределението на поръчки сред олигархията, продължават да функционират. Просто се сменят кукловодите на целият този процес. И активната роля тук има шефа на кабинета на премиера.
1: Мирчев каза още, че важна стъпка през настоящата година е изборът на нов Висш съдебен съвет, а новите членове трябва да бъдат хора, които не обслужат интересите на Борисов и Пеевски. От Възраждане настояха за смяна на състава на ВСС, за да бъде прекратено влиянието на ГЕРБ и ДПС, а след това да бъде сменен и главният прокурор. Заявките за борба с олигархията по високите етажи на властта не се оправдаха и в някои области от управлението има основание за искане на вот на недоверие, каза в ефира на Неделя 150 заместник-председател на Възраждане Петър Петров. От своя страна депутатът от Прогресивна България Димитър Здравков каза пред Националното радио, че изготвянето на бюджета за до година и провеждането на съдебна реформа са приоритетите на управляващите. В бюджет 2027 ще има три основни стълба – финансова стабилност, растящи доходи, развързване на социалните плащания и тласък на икономиката. Целта на управляващите е в новия Висш съдебен съвет да влязат хора, които се подчиняват само на закона.
3: Избора ще премине при изцяло нова, ясна и открита процедура. Целта е в новия Висш съдебен съвет да влязат хора, които се подчиняват само и единствено на закона, на вътрешното си убеждение, на своята съвест и морал. Затова, искрено ви казвам, подаваме ръка на онези, които се срамуват от действията на настоящия Висш съдебен съвет.
1: По отношение на българската външна политика Димитър Здравков коментира, че, цитирам, тя най-накрая е самостоятелна, края на цитата. Продължава гасенето на възникналия малко преди обяд пожар на регионалното депо за отпадъци в Габрово. На място са екипи на пожарната и служители на депото, които работят по овладяването на огъня. Силният вятър в района затруднява работата на огнеборците. Информацията на нашия кореспондент Велина Махлебашиева. Вече е потушен пожарът, който горя близо до столичното летище в квартал Христо Ботев, съобщиха от Софийската пожарна. Изгорели са сухи треви и храсти. Екип на пожарната остава на място за наблюдение. От света американските пратеници Джаред Кушнер и Стив Уитков се срещнаха с украинския президент Володимир Зеленски в Киев. Кушнер и Уитков отпътуваха от Москва, където в събота проведоха 3-часови разговори с руския президент Путин. Подробностите от редактора Михалина Димитрова.
4: Путин определи срещата в събота като изключително полезна, а служител на Белия дом заяви пред Reuters, че следващите стъпки ще бъдат обявени през идните седмици. Публикация в социалните мрежи преди пристигането на американските пратеници, Зеленски заяви, че е имало подготвителна среща с преговарящия екип и че Украина иска край на войната и гаранции за сигурността си. Украинският президент отбеляза още, цитирам, необходими са гаранции за сигурност, необходим е достоен мир след войната, нашите предложения са изготвени. Източник на агенция Reuters твърди, че британските, френските и германските съветници по националната сигурност също са в Киев днес. В момента тече 3-дневно двустранно спиране на атаките срещу Москва и Киев заради посещението на американските пратеници в двете столици. В същото време руският външен министър Сергей Лавров заяви, че обвиненията от Запада към Москва, че тя е замесена в инцидента с дрона на германското летище в Лайпциг, са, цитирам, като начало на истинска война, съобщи Държавната информационна агенция ТАСС. За новините Михайлина Димитрова.
1: В германската провинция Саксония-Анхалт се провеждат избори за местен парламент, които могат да се превърнат в исторически момент за Германия. Ясен фаворит на вота е партия Алтернатива за Германия. За първи път след Втората световна война, партия определена от Федералната служба за защита на Конституцията като доказано дясно екстремистка, има реален шанс да стане най-силната политическа сила и да претендира за управлението на провинцията. Сега в емисията следва прогнозата за времето. Слушаме Мариана Попова. Здравейте и честит празник!
5: Здравейте, честит празник. Предимно слънчево е времето над страната. В повечето райони духа умерен северо-западен вятър. Температурите към този час са от 28 градуса в Разград, Добрич и Силистра до 35 градуса в Чирпан. По Черноморието са 25 до 30 градуса. В София в момента е 27 градуса, атмосферното налягане е 954 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 29%. До края на деня ще бъде предимно слънчево с времени увеличение на облачността над Северна България. Ще духа умерен северо-западен вятър в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина, временно до силен. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. След полунощ и до сутринта в източната половина от страната ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток и в сутрешните часове на места там ще се образува ниска облачност. Утре ще бъде слънчево, но утрото ще е хладно. Вятърът ще е от изток-северо-изток, предимно слаб. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в София около 28. По Черноморието ще бъде слънчево, но сутринта на места ще има ниска облачност. Ще духа до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури там ще бъдат 25 до 27 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 25-26 градуса. В планините ще бъде слънчево, но по високите части ветровито, с умерен до силен северо-западен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 24 градуса, на 2000 метра около 16. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 15 часа по Българското национално радио чухте новинарски обзор на по-важното до този час. Представи го Лъчезар Вълев.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Здравейте! Това е началото на Музика Плюс в ефира на Радио Пловдив. В следващия час очаквайте новини от световната и българската музикални сцени. Аз съм Илко Петров, звукорежисьори са Драго Симеонов и Александър Кочев. Започваме с ето това парче –

0: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив. Стотици истории. Един фестивал. За повече информация потърсете Фестивал на тепетата в социалните мрежи.
1: Студио 1. Номер 1.
2: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
3: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.
4: Без тайни. Без тайни.
5: Селена Гомес и Бени Бланко отпразнуваха наближаващата си първа годишнина от сватбата с романтична почивка в Венеция на 30 август. Почти месец преди годишнината им, двойката пристигна в Италия, за да започне празненствата, след като слязоха от влака Ориент Експрес на гара Санта Лучия. Гомес и Бланко, хванати за ръце, се качиха на водно такси. Според снимки, публикувани от Daily Mail, двамата не скриха чувствата си един към друг по време на разходката с лодка. На един от кадрите Гомес прегръща Бланко и го целува по бузата, докато двамата се наслаждават на романтичната гледка към града. За първия ден от пътуването си Бланко избра светло-син костюм с риза в същия цвят, който съчетава с черни мокасини без чорапи. Гомес също заложи на монохромен стил фесената палитра от кафяви нюанси. Тя носеше блузка с висока яка в цвят мока, прибрана в пола от велур в цвят лесник. Към туалета си тя добави авиаторски слънчеви очила, диамантени обеци и лакирани бутуши до коляното с квадратни върхове и токове тип игла. Ето така ви образувах картинката на двамата, можем да кажем, все още младоженци, защото тяхната годишнина от сватбата не е минала първата. Гомес и Бланко, припомням ви, сключиха брак на церемония в Санта Барбара, Калифорния на 27 септември миналата година. За сватбата си певицата носеше две сватбени рокли на Ралф Лорен, които съчета с блестящи диамантени бижута. Първата рокля беше от сатен с декоративен детайл около врата, а втората от дантела с флорални мотиви. Бланко също носеше черен смокинг с папионка на Ралф Лорен. Сега ви предлагам да чуем парчето Call Me When You Break Up на Селена Гомес, Бени Бланко и Грейси Абрамс.

0: Златните хитове по Радио Пловдив.
1: Канадската певица Селин Дион пристигна в Париж около 2 седмици преди началото на поредицата си от концерти във френската столица, която тя често нарича втори дом. Преди дни 58-годишната изпълнителка беше възторжено посрещната от фенове пред хотел Le Royal Mansot. Селин Дион планира да изнесе във Франция поредица от 16 концерта, с които ще отбележи завръщането си пред публиката след повече от 6 години, през които беше принудена да се оттегли от сцената. Плановете й бяха възпрепятствани от рядко и нелечимо неврологично заболяване, от което страда, известно като синдром на скования човек. Концертите й ще започне на 12 септември в Plenitude Arena. Това е една огромна закрита зала, разположена в Нантер. Канадската звезда планира да изнася по 3 концерта седмично в сряда, петък и събота пред повече от 30 000 зрители всяка вечер. Планирани са още 10 концерта през май до година, а завръщането на Селин Дион, продала около 260 милиона албума в световен мащаб, предизвика ентусиазъм сред феновете по целия свят, които се надпреварваха да си осигурят билети, за да чуят изпълнителката. Селин Дион не е пяла във Франция от юли 2024 година, когато по време на церемонията за откриването на Олимпийските игри в Париж изпълни пред Айфеловата кула, или по-скоро отгоре на самата Айфелова кула, песента «Лимн а ламур» на Едит Пиаф. А сега ви предлагам да чуем «The Power of Love» на Селин Дион.

Bez tajný. Bez тайни. Колумбийската звезда Малума обяви нов албум и турне, след като бащинството променило приоритетите му. Той обяви, че бащинството е променило изцяло подхода му към кариерата и съответно музиката. Колумбийският певец, който се подготвя да стане баща за втори път, разкри, че вече не поставя същите очаквания към творчеството си, цитирам го. Вече нямам очаквания за нищо, което правя, правя музика, защото обичам да създавам изкуство. Това казва той пред Билборд. Промяната в мирогледа му засяга и приоритетите му. В интервю пък за списание People, Малума подчерта, че семейството му е на първо място и че вече не живее на скорост. Този нов етап съвпада с период на размисли в музиката му. Певецът сподели, че седмият му студиен албум Loco X Volver е вдъхновен от желанието да се върне към детството си, като обложката включва негова детска снимка. Албумът Loco X Volver беше издаден през май тази година, а наскоро Малума обяви ново световно турне за 2027 и 2028 година. Това ще бъде първото му голямо глобално турне от Don Juan World Tour насам. А сега ви предлагам да чуем едно мое любимо парче на Малума, то е със заглавие Маринеро.

0: адвокат. Какъвто го обичате.
1: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
0: Вилин! Рок! Блок!
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Аленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.
5: Златните хитове по радио Пловдив.
6: Джафар Джексън ще се превъплати отново в ролята на Майкъл Джексън в продължението на биографичния филм Майкъл, по което вече работят компанията Lion Stage и управляващите наследството на покойния певец. В ново интервю племенникът на краля на попа казва, че би искал да бъде представена гледната точка на чичо му по отношение на всички обвинения в педофилия. Обвиненията срещу Майкъл Джексън започват в началото на 90-те години на миналия век и не бяха засегнати в първия филм, тъй като режисираната от Антуан Фукуа лента завършва през 87-ма с премиерата на музикалния видеоклип към песента «Бет». Режисьорът казва, че първоначално биографичният филм е включвал сцени, отразяващи обвиненията, но по-късно те са били премахнати, за да се постави фокусът върху пътя на Майкъл Джексън към славата и върху това, какво е оформило самия него като личност. Този първи филм се фокусира върху Майкъл от ранните му години, така зрителят придобива представа какъв е бил той преди големи успехи, преди да се превърне в иконата, която всички познават сега. Първо разбираш какъв е бил като човек, защото в крайна сметка той си остава същия и през 90-те години, чак до смъртта си. Това пък казва Джафар Джексън, който е син на Джермен Джексън, един от братите на краля на попа. И добавя още... Той никога не загуби тази чистота, това усещане винаги да търси доброто от другите и въпреки всичко, през което премина, въпреки начина по който се отнасяха с него и нещата, които се изговориха по негов адрес, той никога не спря да се отнася към хората с доброта. Факт, наистина е така. Никога не спря да вярва в тях и да иска да вижда доброто от тях, макар и съкрушено, сърцето му си остава същото. Надявам се, че това ще се усети във втория филм. Това са думи на Джафар Джексън. Адам Фогелсън от Lion Stage посочи кога се очаква да започна снимките на продължението. Ето какво казва той. Целта ни е да стартираме към края на тази или в началото на следващата година. Тоест, втората част, а може би ще има и трета на филма, ги очакваме чак може би след повече от година. Един наистина много хубав и сериозен филм за Майкъл Джексън. Сега продължаваме с парче на Майкъл Джексън, т.е. заглавие Don't Stop Till You Get Enough.
7: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force has got a lot of power, and it makes me feel like it, it makes me feel like

0: Радио Пловдив. Музика плюс.
1: В изминалия час вие бяхте с Музика Плюс, предаването на Радио Пловдив за всичко най-интересно от света на българската и световната музика. От мен Милко Петров, Драго Симеонов и Александър Кочев, чао, завършваме ето така.

16 часа, новини на Радио Пловдив, представени от Стоян Терзиев. Огнеборците гасят голям пожар край Габрово. Деловодството на Висшия съдебен съвет ще работи и в понеделник за приемане на кандидатури за нови членове. Зеленски провежда среща с двамата високопоставени американски преговарящи.

0: Голям пожар избухна на регионалното депо за отпадъци край Габрово. Сигналът е подаден преди малко повече от час, като усилията за локализиране на огъня продължават и в този момент. Силният вятър в района сериозно затруднява работата на огнеборците. В гасенето участват три екипа от Габрово и Дряново, активно подпомагани от служители на самото депо, общинското доброволно формирование и комунална фирма, които непрекъснато снабдяват района с водоноски. В момента спешно се организира включването на допълнителна тежка механизация от местни строителни фирми. Осигурява се и пръст за запръстяване на горящите участъци, за да се ограничи разпространението на огъня. На терен вече са кмета на Габрово Таня Христова и директорът на пожарната служба в Търново Станислав Станчев, които координират действията. Съществува реална опасност от задимяване в село Гръблевци, квартал Младост и северната индустриална зона на Габрово. Властите препоръчват на хората там да ограничат излизанията си на открито и превантивно да затворят прозорците на домовете си. Деловодството на Висшия съдебен съвет премина към извънреден режим на работа през настоящите почивни и празнични дни. Администрацията на кадровия орган ще бъде отворена за магистрати и граждани и в понеделник на 7 септември със стандартно работно време от 8 до 17 часа. Причината за извънредните дежурства е необходимостта да се осигури непрекъснат прием на документи, свързани с ключовата процедура за произвеждане на избори за нови членове на Висшия съдебен съвет от професионалните квоти на съдиите, прокурорите и следователите. И една вест от чужбина. Световният фокус е насочен към Украина, където президента Зеленски провежда среща с американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в Киев. Пратениците пристигнаха с влак от Полша и бяха посрещнати на гарата в Киев от началника на кабинета на Зеленски Кирило Буданов, както беше показано във видео на информационната агенция Униан. Малко преди пристигането на американските пратеници, украинският президент Зеленски заяви, че Киев е готов за конструктивни преговори. Интересуваме се да приближим края на войната, заяви Зеленски. Посещението бележи нова фаза от усилията на САЩ за постигане на мир в Украина. Вчера Кушнер и Уиткоф бяха в Москва за преговори с руския президент Путин, които продължиха повече от 3 часа. Информация за времето ще чуем от дежурния синоптик Мариана Попова.
1: До края на деня ще бъде предимно слънчево с времени увеличение на облачността над Северна България. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. След полунощ и до сутринта в източната половина от страната ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток и в сутрешните часове на места там ще се образува ниска облачност. Утре ще бъде слънчево, но утрото ще е хладно. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Радио Пловдив в 16 часа.

0: Klub Nedelja.
1: Klub Nedelja.
2: Здравейте, госпожи и господа! Започва Клуб Неделя. Честит празник на връх 6 септември. Национален празник. Празник на Пловдив. Двама много, как да кажа, любими пловдивчани днес в предаването. Първият ми гост вече е в студиото. Актьора, популярния, обичане, неостаряващия, вездесъщия Стоян Сарданов. На вие, на ти, как предпочитате, господин Сарданов? Винаги питам събеседника.
3: Мясо не мях.
2: А ти го
3: с тези приказки няма да ги запомня, но хубаво звучаха.
2: Да. Не ги разбирам, но много хубаво звучаха.
3: Не, не, нали? Не имаше някаква искреност в цялата работа.
2: Да, да, винаги да. Има искреност в интервютата, в разговорите ми с хората, защото, как да кажа, това е задължително условие. Човек да ни отвори вратата към душата си, а ако водещия не е искрен, няма как да се случи.
3: Кое е най-страшното нещо на света, знаеш ли?
2: Много са нещата, сигурно, но кажи ми това, което...
3: Фалша.
2: Ти... Да, може би. Да. Едно от най-страшните неща. Да.
3: Много,
2: лицемерието, много... фалша, тези неща.
3: Много е страшно. Да се правиш на такъв, какъвто не си. Да кажеш аз. Няма аз. Има и ние. Ние сме България. Аз не съм България. Ние сме България.
2: Ние сме България. Да. Точно така.
3: Значи, щом като сме ние, затова и това ние... Днеска го честваме 141 година. Какво ще е, ще стане?
2: Какво означава за България този ден, Стояне, да те питам? Ще говорим, разбира се, много и за театър, но за това да поговорим.
3: Лудост.
2: Този велик ден на съединението, какво всъщност се е случило преди толкова години?
3: Значи всичко може би е до българщина някаква, до това, че тези хора оттам, на 30 км от Пловдив, са знаели, че има България, България, мощна България, царство България има, царе сме имали, всичко. Изведнъж тама, не една, две, 500 години. И какво се е случило? Защо е станало така? Защо е останало така? Кой е позволил 500 години българина да мълчи? Що мълчиш, бе?
2: Толкова години.
3: Ама това е абсурдно. Значи или не го е интересувало, това каса и днешния ден.
2: То винаги според мен е касаело обществото.
3: Кому е необходимо? Да, кому да. Ама имаш претенции, нали? Имаш претенции, а казваш, чакайте, трябва да има някакво решение. Това без решение не става. Ама били ниски заплати. Да, някой позволява. Ма защо някой... Там някъде не коментираме, ще взима 12 пъти или 15 пъти повече от теб. Откъде на къде? Нали всички ядем? Всеки има желание да му е по-вкусно, да му е по-уютно, да му е по-комфортно, да яде. А ти не можеш. Защо? Какъв е той?
2: Добре, а и какъв е смисъла, след като и ултрабогатия, супер богатия и човека, който живее в мизерия, винаги съм го дал този пример, корема е един, стомаха е един, онзи ще изеде трябва да изеде пет пъти повече ли? Защо са му пет коли? Той кара една, не може да кара другите четири алтернативно.
3: Аз никога не съм се задавал този глупа въпрос, защото ме интересува. Дали ще се качиш на влака или на трамвая или да. Същата. Малко по-бързо ще стигнеш. Ама чак сега. Скромността не значи.
2: Ние си говорихме с теб по пътя на сам към служител.
3: Скромност и краси глупака. Той трябва да се изфука. На кого да се изфука? На себе си. Значи толкова му е къла. Ама аз. Ма няма аз бе.

0: Боже, аз има ние, има понятието ние. Това е като както вие сте, аз в театъра толкова години, театър и казвам, моят театър. Всеки може да каже, моето работно място, моето предприятие. Аз съм шефа. Както се грижа за себе си, така ще се грижи и за хората. Ако ме малко повече е къл. Не знам дали го интересува това нещо. А хората? Да се чудят. Дали да не става мрачно, защото е празник.
1: Да, да, празник да. Е, ние така започнахме с теб, ама то е част от нашата...
0: Значи, има неща, които не може. Според мен,
1: тоест не... има граница, която не бива да се премине.
0: Не знам тая дума дали е позната на хората вече граница. Това е да демонстрираш благоденствие. Кому е необходимо? На кого? Пред кого да го демонстрираш това нещо? Това са живи същества. И той е българин, и ти си българин. Значи, логиката е като... Значи, България трябва да бъде като, според мен, като едно семейство. С уважението, с всичкото, с обучението, с възпитанието.
1: Всичко. От най-големия до най-малкия.
0: И на първо място трябва да бъде образованието.
1: Да, така е.
0: Кому са необходими? Просто ние не сме Африка. Че там има
1: не,
0: хора.
1: Никъде не ги обичам.
0: Не.
1: Защото... Там има много интерес.
0: Има, ама така. От тук е, лошото, че ние имаме претенции. Ама тая претенция...
1: Мислех този въпрос и така ще позатворим, защото наистина и ти си прав, нали, на празника да не звучим толкова негативно.
0: Никакъв случай.
1: Мислех по-към края да попитам, но ето и днес, на този ден от сутринта, до вечера апогея ще бъде на площад Съединение, ще дойдат най-големите лидерите на държавата. Ще се говори пак така с, как да кажа, патетичен тон, с така една емоция. И така трябва да бъде, защото ако и на този ден нямаме емоцията, не би било добре, според мен. Но ми се струва, че много бързо преминава тя и искам да те попитам, не смяташ ли, че в последните години, особено насам вървейки, станахме много така на думите патетичния, на делата анемични.
0: Но ти го каза. Ще дойдат, ще кажат нещо и какво и ще си
1: отидат.
0: Да. А после какво става?
1: Ето, това е големия въпрос.
0: А после какво става?
1: Утре какво става? Ама... На седми какво става?
0: В моето детство, аз съм софиянец, аз съм кореняк.
1: Ще почнем. Не, веднага след като ми кажеш ти,
0: искам да го кажа. Да. Значи, София, в моето детство, което... беше много дана, благодаря на Господ, че съм на белия свят. София беше някъде, доколкото някой е казал и съм запомнил, някъде към 250-300
1: хиляди. Може би повече.
0: Малко.
1: Да.
0: Ама сега и 3 милиона.
1: Сега
0: отива. 10 пъти. Какво се случи?
1: Ти в кой квартал си раждан? Къде си израснал? Кажи ни какво дете беше.
0: Ми не помня, то беше толкова
1: давно. А, не помниш?
0: Ми те не знам. Ми, дето, татко, мама, татко, главен счетоводител по банки, мама, медицинска сестра, съвсем нормално семейство. Аз живея до театър София. Това е бившия театър Трудофронт. Това е театъра, където беше междуоборище и Заимов, сега вече е центъра.
1: Там съм там гледал пет пъти човекоядката.
0: Ти си го гледал в новия театър.
1: В новия театър.
0: Тук като беше Доротея Тончева, мисля, че е директорка на театъра. Да не бъркам. Ами да, това е там го няма. Това беше градинката на банята.
1: Да, да.
0: Банята не знаеш коя е баня.
1: Да, да, да.
0: Банята е Сломато. Това беше нашата подуинската баня, така наречена. Така. И пак говорим, значи, хората, които от някъде дойдоха, да много са дошли за хубаво в София, говоря. Защото в Пловдив се живее, може би, по-леко, по-кротко се живее, по-човещина, защото, може би, защото се и познават хората по някакъв начин. София е огромна. София свършва до Елин-Пелин. Елин-Пелин беше селото. Всичко вече е София, е грамадна. А какви сте хора, дето дойдоха? Милеят ли? Интересуват ли ги? Парите?

0: или поминък, или за какво. Аз не критикувам. Задавал съм си за тези въпроси. Кому е необходимо? Защото така пътувайки, много е страшно да видиш къща, която ще се разпадне. Виж, не се правя на моралист, не се правя на никакъв, но това като видиш е много тъжно. Значи да избягаш, значи няма какво да ядеш. Там няма какво да правиш, там не можеш да бираеш, ти не можеш да живееш там. Значи някъде трябва да отидеш.
1: Нямаш поминък.
0: Няма поминък. И какво е това? Обезлюдена България. Безлюдена, много тъжно, Диана.
1: Тъжно, да. 7-8 големи града, които са концентрирали 70-80% от населението.
0: Ама, да, ама...
1: Те

0: те задушават?
1: Ама да, няма да цитирам градове, каквито градове бяха с много, много, много хора, защото имаше еди кво си. Няма да го цитирам, да не нарочно града. Ама това еди какво си вече го няма. А тези хора са там. Какво се случва с тези хора? Как се препитават? Как живеят? Нали говорим все пак за еволюция, за така за върви светът нагоре, значи всичко трябва да бъде по-хубаво.
0: Той върви напред, защото не може, това е естественият закон на природа. Дали върви напред е друга, според мен е друга тема.
1: Задава ли си въпроса, дали българин е щастлив човек?
0: Питал съм се понякога, но нямам отговор, категоричен нямам. Отговор нямам.
1: И какво искаме тогава? Значи, аз съм отворен човек, оптимист човек съм. Обичам красотата, обичам хората, обичам...
0: Театъра от кога го заобича и защо ти е така? Той стана смисъл на твоя живот.
1: Ами аз много малко помня. Моята война е била актриса и в онея години, това много да, много да, аз съм бил на 4 години или повече малко, една пиеса американска, Сънни бой, Слънчево дете, там чисто така драма, човешка една е, и тема дете, което дете е много малко и война ми, защото дете ме е взела да бъда да играе това дете, Слънчево дете, малко помня, защото е бил много отдавна и много малък съм бил, но мен никой никога не ме е фанал за ръка и да ми каже, отиди там, айде. Може би някаква, не знам, може би необходимост и желание или...
0: А у себе си кога усети тази дарба да, как да кажа, да играеш, да участваш в литературни кръжоци, в такива детски пиеси или нещо подобно, което ти е тласкало нататък?
1: Май тая дума ми много не е такава верна. Дарба. Какво значи дарба? Значи, има дворец на пионерите в София. Драматичен състав. И Асен Трянов, покойния, светла го памет, да, големият, от радиото, вика, ти що не дойдеш в дворец на пионерите? Имаме драм състав. Искаш ли? Викам, да, искам, а аз не знаех. Ела. Отивайки, харесаха ми Мезех. Това е една пиеса Звездното момиче е много, много, много, много.
0: Ти си на колко? 8? 9? 10 години имаш? Не.
1: Тогава ли?
0: Тогава.
1: Ми, значи, 8, това е 58-9 година. Значи много, да. 1900.
0: Да, говорим за ние 2000.
1: Да, не 1800, да. Така. И почнах да играя с Мишо Петров, който е в Народния театър. Заедно бяхме с Майя Драгоманска, Бог да я прости, Звънета Сюбюлева, Бог да я прости, и приятел Любо Маденов. Въобще събрахме за едно такова приятелско ядро и много се обичахме, защото играехме, всички играехме за всички мъжа роли. И то може би тръгна, нали, не съм знаел, че примерно толкова малък, че има театрален институт, отдела знам, нали, че нагоре се учи. Че... Така, може би постепенно нещо, па едно, па второ, па пето, па роли, па малко кино, па малко така. И то всичко може би това, то като пътека вървиш по пътеката и тя все се разширява и по-голяма става, и интереса по-голям.
0: И пътешествието по... Как да кажа, интересно, по-те грабва така.
1: Ами да.
0: Я да видя там какво е за този ъгъл.
1: Ами за тъгъла дойдохме в Пловдив за малко. Сега, преди няколко дена, почнах 5 десетилетия
0: от 77 година, да.
1: Да.
0: Ще поговорим, предлагам ти кратка почивка да си направим една песен, да каже екипа Мария Стоева.
1: Ма мен не ми се почива.
0: Съжалявам, не може, тук трябва да дремнем 5-6 минути. Стоян Сарданов, големи актьор, не гостува. Аз съм Диан Никифоров. Продължаваме след песен.

0: Фестивал Тракийски мистерии. На 26 септември Римски стадион и Античен театър Пловдив. Свещени обреди, обичаи и майсторски ателиета от живота на древните траки. Фестивалните събития, изложби и лекции ще завършат с гранд спектакъла Тракийска мистерийна драма от 20.30 часа на Античен театър. Билети в сайта на Академия Орфика, Ивентим и на място.
1: Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
2: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.
3: В клуб Неделя навръх националния празник, който е празник на Пловдив. Тук винаги казвам най-стария жив град в Европа. Почти 8000 години. Разговаряме с нашия обичан актьор Стоян Сарданов. Един софиянец идва в Пловдив. Коя година? Преди малко каза, че започваш, т.е. до година половин век Пловдив.
4: Сега го започваш. 50-ти сезон,
3: да,
4: на пловдивска сцена. Уж за малко.
3: Тя и Айфеловата кула е построена за малко, за едно търговско изложение, между другото.
4: Тя след мен е строена.
3: Не, тя е доста преди теб. Не искай да се сравняваш с...
4: Не, че
3: сравнявам. Като възраст говоря.
4: Аз като спомени...
3: Да.
4: Дето едно, дето дама си говорят, вика, как си, вика, добре съм. Вика, помниш ли? Вика, аз помня като тогава. А други вика, аз па помня като сега.
3: Не
4: се срамявам, абсолютно.
3: Как стана идването в Пловдив? Мисля, че след театралното
4: разпределението
3: от Витис беше тогава, Търново най-напред, да, мисля.
4: Ами, пратиха ни 5 броя артисти, 3 момчета и момчета, казвам, и 2 момичета по разпределение.
3: Тогава ти казваш?
4: Да, и веднага ни набутаха по пиесите и имах за 3 години изиграх 13 роли, което си е бая работа от пиеса в пиеса, но имах шанс страхотен, че
3: ти тогава кога отиваш? 74-та,
4: 75-та сезон. Дойде Любен Гройс.
3: И той е голям памет. Да, светла му памет.
4: Велик.
3: Велик.
4: Да, велик. И Краси Спасов.
3: И професор, той е
4: велик. И той е велик. Бог да ви прости, Бог. И двамата. И ме харесаха. Защото имах просто... Значи, живота на човека е шанс.
3: Дадоха ли ти трансферна сума да дойдеш в Пловдивския театър?
4: То тогава нямаше
3: такива понятия.
4: Не, то нямаше такива понятия. Даже чужда дума, може би не е била.
3: Голяма чуждица.
4: Да, да, така. И така се случи, че аз исках за София, не може да се коментира въобще да отиде, защото...
3: Защо?
4: Защото никой не назначаваха София. Никой нямаше артист да завърши.
3: Е, добре, това част от политиката ли, да отиде да трупа опит някъде и който вече покаже развитие?
4: Няма такова. Това, не, не, не, не, не, не, не, не, не. Може би

0: Не знам, може би дето викат връзки, позна... не знам, не съм да, се задавал въпроса, но единственият, който отиде веднага, единственият от години не беше ходил, беше Антон Радичев. Ние сме един випуск.
1: Баба Тони.
0: Баба, да, Баба Тонка.
1: Баба Тонка.
0: И Краси Спасов беше режисьор в Бургас и играйки дойдоха да гледат представлението. Едно представление, една страхотна пиеса, Прида пропея петела. А Любен Дройс направи Мизантроп. И аз играех в двете неща. И така се случи, че, защото ми зададе въпроса за това и отговарям, получих две назначения в Бургас и в Пловдив. И пъже Пловдив, първо ми е близко до София. Аз тогава в една година не знаех какво ще се случи, нали, дали ще си ходя в София, ще се пребера, ще ме вземат ли. И
1: предпочитам... Ти още си самотен воен?
0: Моля, не, не, не, семейен, семейен бе, но ние много отдавна сме станчето да се похваля с моята прекрасна.
1: Къде е намерите?
0: Кумшийка ми е в София, до нас живее. Много отдавна се видяхме. Много.
1: Да я поздравим специално.
0: Благодаря. Да е жива и здрава.
1: Да е жива и здрава. И водещия много е обичал, освен съпруги.
0: Тук внимавай с приказки. Да. Та, и предпочетох Пловдив и не сбърках. А което е куриоза, 2002 година, тук малко си сукам, като
1: малко,
0: като взех Аскер от театъра на армията, поканяме директора на театъра на армията, Митко Димитров беше директор, полковника, ме покани в театъра на армията да отида 2002 и 3 година сезон. И аз отказах да отида в София и ще останах в Пловдив. Това е мое решение, всичко живо у немя. Вика,
1: ти нормален ли?
0: Да, нормален. Викам, да. Значи, Диане, аз съм изиграл, имам няколко хиляди представления изиграни, имам сумата роли, аз се наиграх. Това е в София. Не съм следял колегите колко играят, защото не ми е трябвало, но едва ли, примерно, защото задаваш така въпроса, така и отговарям, едва ли толкова са играли, колкото аз съм играл. Тоест, просто аз си направих кеф с всички тези години.
1: Всяко, да те питам, всяко представление ли е било удоволствие за теб? Един празник за творческата ти душа?
0: Представление или пиеса?
1: Пиеса искам да кажа.
0: Да. Ами, ние не си избираме кой какво ще играе. Някой казва, лупено, директорите и режисьорите, правим разпределение, ти играеш това, ти, и ти си длъжен да играеш. Не можеш да кажеш, ама искам да играя това. Не става.

0: що то човека, който командва нещата, всъщност е режисьорът.
1: Режисьорът, да, той определя.
0: Да, той определя.
1: А имало ли, сигурно е имало, предполагам, но имало ли моменти така, когато от теб или от колеги е оставало някакво огорчение, че виждаше ролята, че за теб е предпочетен друг? Усещаш, че тази роля е за теб?
0: Ама, да, ама това не е моя работа. Да, и мога, сигурно го имам. Не за друго, защото не че ще го изиграя по-хубаво теди кой си, в никакъв случай, но просто е по-моя като роля. По-отговарям за, нали, за тази роля.
1: По-в твоята кожа е.
0: Да, да, защото примерно аз изиграх Карлсон на покрива, бях Карлсон, представление на Лео Капон. Играхме 160 пъти. То беше събитие, а пък не бях и толкова млад още. А бях на пътя, че...
1: Ти сега си сравнително млад.
0: На мен го?
1: На теб го. Да, не мога. Не ме гледай. Христо Бонев в такава ситуация се обръща назад, каза, ти на мен ли говориш?
0: Не знам кой е Христо Бонев, какво направил. Ами, виж, както живота на човека е шанс, така и сцената е шанс. Можеш много години да седиш някъде, да не играеш и да не играеш. Не ти дават, защото не умееш да се подмазваш, не можеш да се наслагаш така. Изведнъж играеш нещо и грееваш. И знаеш бляскав и тъй като... Какъв е този артист?
1: Откъде го взеха това?
0: А този артист преминава 10 години в театър. Да. Което не е хубаво, разбира се, защото да, театъра се прави...
1: Сънувал ли си се понякога като някой от твоите герои, които си играл пред... Имаш над 100 роли, между другото, да кажем, хиляди представления.
0: Много, много над 100.
1: Да.
0: Да. Ами, май не.
1: Не си се сънувал?
0: Не.
1: А страхувал ли си някога, че така, заучавайки някаква роля, подготвяйки се за нея, отдавайки, защото ти си такъв човек, такъв актьор си, даваш всичко от себе си, нямало ли опасност да заприличаш на някой от тези герои, които играеш? По-скоро, искал ли си да приличаш на някого от тях?
0: Май нещо не ми е вършило работа. Значи, за да стане нещо на сцената, трябва да има искреност по някакъв начин. Трябва да... Някой го е написал. Примерно, играл съм на Радичков някакво пиеси. Огромно удоволствие. Кеф над кефовете. Защото той странен, четеш, къде разбереш, къде... не разбереш. Така, като ми стане нещо малко по-тъпо, отварям пак, чета и викам, това жив човек не може да го напише. Той е с толкова фантазия, с толкова чудновати работи вътре, с толкова много мисъл, с толкова начин да мислиш по друг начин. И викаш, то е необятност, а беше душица, защото играл съм. И ми е било кеф да го гледам как той харесва това, което гледа. Значи, може би го е искал и без да е коментирано, то е станало. Значи, говоря по принцип за театра и за колегите. Значи, е свършено добре работата, защото за мен Радичков е философ. Това е... Не е някаква измишльотина.
1: За мен е велико измерение в много направления. Този гений.
0: Гений, да. И защото това са роли, дето мечти, това да играеш така роля. А пък като попаднеш, пък е на добър режисьор, вече става страхотно.

0: Да, казваш, много пъти си казвал, че най-тежката ти роля си остава на доктор Стокман от Обществен враг.
1: Да, много трудно.
0: Над 50 страници текст. От сцената си излизал за 3 минути през цялото представление. И казваш най-тежката ми роля.
1: Ами да, тя беше много. Това беше почти 3 часа без малко представление. Мен не ме уморяваше толкова, сколкото трябваше да изприказвам много думи. А понеже като се изприказва толкова думи, не се случва кой знае какво. Тоест публиката не трябва да се раздвоява, публиката трябва да внимава, да слуша и да гледа. А като се говори, говори, говори, говори, спира малко да мисли и само гледа, а не слуша. Има разлика между гледане и не слушане. И понеже държеше, професор Здравко Митков държеше да се каже всичко, което е написано, все пак да, написано е. И не можеш да претупаш, номер е да има много искреност и чуващина в това, като бърбориш, да може публиката да се замисли.
0: Винаги си го търсил това нещо, тази чувещина, този контакт с публиката. Винаги, поне аз на всяко представление, толкова много през годините, точно това съм усещал. Един твой, как да кажа, сърдечен. Оставям актьорството, майсторство, то е силно, то влияе върху зрителя, но говоря и другото. Сърцето, нека така да го кажа. Успяваш да покажеш и сърцето си на артист, на актьор?
1: Сигурно ми, може би ми е заложено и като човек ми е заложено. Аз не обичам парадирането. Не обичам думата аз. Не можеш да обещаеш нещо, без да можеш да го свършиш. Грозно е. Защото за какво обещаваш? Аз ще говоря. Ти не можеш. То не ти е по силата. Ти нямаш умението. Как? Значи, публиката, нали, театъра, нали е живота. Театъра е също живота. Кого трябва да излъжеш публиката? Що да я лъжеш публиката?
0: Тя не е дошла да я лъжиш.
1: Да, в никакъв случай тя е дошла да... Тя е дошла най-малкото да се учуди и да й стане приятно това, което вижда на сцената, че то пак е в живота. Леко, малко преувеличено, малко по-ярко.
0: Но че и може да се случи в живота.
1: Ма то обикновено винаги се случва. Даже и в най-големите фантазии те се случват. То е всичко, което... Това е театъра и живота. Ти го виждаш, публиката го вижда. Сега важното е да стане съпричастна публиката на играта на актьорите и това да е бъзне, да е... Публиката се замисли, да каже, това колко прилича, примерно, не нещо да, мое.
0: Точно.
1: Това
0: може би един от смислите на театъра.
1: То и не се обезмисля. Другото е литература.
0: Да, така е.
1: Да си кажа, тъпа, думичката и кому е необходимо. Така, стига да може човек да усети и да каже, това е моето. Това е писано за мен. Да, примерно.
0: Аз съм го преживял или искам да го преживея и така.
1: Да, затова е, дето така.
0: Става. Добре, нека да чуем още една песен, ако имаме реклама и отиваме. Ти си ни подготвил една изненада да обясниш на драгия наш слушател, защо си предпочел Пловдив и толкова години, вече почти половин век. Със Стоян Сарданов продължаваме след малко.

0: новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
1: Всеки четвъртък от 20 часа. No Limit. Музика без граници. С Августина Петкова.
2: Отиваме към последната част от разговора с актьора Стоян Сарданов. Два-три въпроса и ще ни кажеш, тук си ни подготвил така в една по-различна форма, защо си избрал Пловдив. Между другото, страхотен избор да избереш Пловдив за така града на твоя живот, ако мога да се изразя. Имаш и немалко филмови роли, но като че ли театър е твоята голяма любов. Имаше едно представление на времето с Таня Славова и Таня Масалитинова и Славка Славова. Театър Любов моя, в театър 199 съм го гледал. Много се чудих, защото тогава бяха времената. Аз студент, билети за театър се пускаха в един определен ден. Аз съм бягал от лекции, за да отида да си купя на театър София, това, което искам да видя, Народния театър и така нататък. И съм се чул, много го хваляха. Две жени

0: Викам, бе, колкото и да са добри, какво толкова ще покажат? Унемях, когато го гледах. Та, въпросът ми е, че като че ли театъра е твоята голяма любов?
1: Ами мисля, че на първо място е съдба. И след това е и любов. Съдба и любов, защото да, сигурно да, аз много обичам театър, обичам да гледам колегите, обичам да гледам театрални представления, даже отивайки някъде вече по-рядко по света и гледам до някъде от любопитство, защото за съжаление не съм много натис английския, да не кажа никак, но то може и да не го да разбираш какво говорят. Важното е да гледаш как играят и то се разбира, какво играят. И това, което играят, дали е истинско, дали не е показност, дали е някаква щампа, нещо така, да те опитат, да те измамят, да те излъжат, защото театъра няма такова предназначение. Театъра е както нещата в ежедневието, така и на сцената. Половината неща са взети от живота, затова и трябва да са, може би, и по-истински нещата. Пак говорим за съдба. Театър е съдба. Аз обичам театъра.
0: Колеги и приятели много галевно те наричат Сърчо. Какво се крие за това Сърчо?
1: Ами, моят татко, светла му памет, така се обръщаха към него хората, защото съм Сърче. И може би някои от най-близките ми приятели, които, за съжаление, бяха по-големи, вече ги няма на белия свят, може би така пренесаха, нали, в годините Сърчо, по-лесно да знам, да си остана Сърчо. Сърчето, да, така, да.
0: Кажи ли накрая, приготвил си ни тук да обясниш и на мен и на слушателите, защо си избрал Пловдив, какво си ни подготвил?
1: Не, нищо не съм подготвил, просто ще споделя нещо. Градът на моите приятели, актьори, скитащи безбожници, вглъбени в себе си писатели и разбунтувани художници. Градът с разбите по таваните и с гълбите по балконите, с лозите слънчеви, с фонтаните, с разкопките и с иконите. С бастуна стар на златю златния, с походката на балерините, с виното на златна Тракия, с музеите и с картините. Градът с горещите обятия и с есенното изобилие, неповторимият, богатият, добрият, ласкавият, милият. В очите ми изгрява, само че в душата ми ще го намерите, където спи под златно камъче, дошло от бездните на ерите. Петър Анастасов, автора, страхотен поет и драматург, светла му памет, уникален човек и човек посветен и обичащ театъра. Много е хубаво. Това е с 4 куплета, 5. За мен това е Пловдив.
0: Казва всичко.
1: Всичко казва. Може би, защото е той излято, той спрято. Да, което е така истинско и трогващо, и човек като се замисли, това е един живот.
0: Точно един живот. Е излязло от душата му за душата на Пловдив.
1: Да, за душата. Ами, ето го.
0: Духа на
1: да,
0: Пловдив.
1: Може би това и дава обяснението, защото Да, има промяна. Има промяна в града, във всичко, в институтите, в културните, с бързането, с тая неуморимост, хората да търсят, да вършат работа, малко не остана време за приятелство, за съжаление. Няма, може би, време да се видят, да си поговорят, да изприказват неща, свързани с всеки с
0: него. А трябва да се намери време. Последен въпрос, виждам, че си го написал на гърба на поканата, ти като почетен гражданин тази вечер.
1: Така.
0: Знам, че си поканен на коктейл за 6 септември, празника на Пловдив. Да завършим все пак така. Ние не, че сме вложили други нотки, но да завършим все пак оптимистично, да се надяваме, че в един момент ще се осъзнаем и ще почнем да правим нещата по-както трябва да ги направим.
1: Ще стане ли?
0: Дай Боже, за това трябва да се борим. Аз винаги съм смятал, че нещата започват всяка промяна, всяко нещо от мен, от теб, от трети, пети. Не да искаме от някой друг, а пък ние да сме извън.
1: Така трябва да бъде. Да, така трябва да бъде.
0: Така защото съм разсъждавал винаги.
1: Ами, значи, както семейството, всеки трябва да се грижи за всеки. Точно, ние така трябва да се грижим и за града си.
0: За града, за страната, за България.
1: България, просто България на всичко.
0: Стоян Сарданов казва, честит празник Пловдив, честит празник България. Много ти благодаря, че навек този празник беше с нас, с нашите слушатели най-вече. Благодаря ти много.
1: Благодаря по обичание.

0: 17 часа, новини на Радио Пловдив, представени от Стоян Терзиев. Пловдив отбелязва празника си в деня на Съединението, 6 септември. Голямата цел се постига, когато сме заедно, заяви по повод празника кмета Костадин Димитров. Голям пожар бушува край Габрово. Пловдив е център на националното честване по повод 141-та годишнина от Съединението на България. Празничният ден започна с тържествен молебен в катедралния храм Света Богородица, а през целия ден в града се провеждат възпоменателни церемонии и събития. Подробности от Елена Крушкова.
1: С камбанен звън и тържествен молебен в катедралния храм Света Богородица в Пловдив започнаха честванията на 6 септември. По традиция службата беше водена от пловдивският митрополит Николай, който отправи послание за единство и мир.
2: Нека бъдем миротворци. Сами да бъдем миротворци и да насърчаваме другите около нас да бъдат миротворци. Нека да бъдем съединени в принципите, завещани ни от нашия Господ Иисус Христос. Да постъпваме, както Той ни е заръчал. Защото само ако в мислите си и делата си следваме Неговия завет, само тогава и България ще бъде съединена.
1: След молебена официални гости и граждани поднесоха венци и цветя пред паметника на Гаврил Кръстевич, както и пред паметните знаци на майор Райчо Николов и Захари Стоянов. За мнозина пловдивчани и гости на града празникът е повод да си припомнят силата на националното единство.
3: Какво по-хубаво от това да бъдем единни и да си го помним това и напомняме всяка година.
4: Това си е празника на Пловдив, това е нашия празник. Самата дата е историята, оттам започва днешна България.
5: Ето ги и камбаните. Просто мисля, че това е едно щастие. Един момент да сме заедно. Това е съединението, това е думата заедно. Това е по-важното. Съединението, това е миналото, това е историята, това са корените. Това е гордостта да се наричеш, че принадлежиш на тази общност и на тази държава.
1: Празничната програма продължава с историческа възстановка на събитията от 1885 година и изложба в регионалният исторически музей. Кулминацията на честванията ще бъде тържествената проверка заря тази вечер на площад Съединение. Слово ще произнесе президентът Иляна Йотова. За новините Елена Крушкова.
0: Празничната заря проверка ще се предава пряко по Радио Пловдив. Развитието на Пловдив е процес, който не започва и не завършва с мандата на един кмет. Това заяви в интервю за Радио Пловдив кмета Костадин Димитров по повод празника на града. Сред основните приоритети кмета открои решаването на транспортните проблеми и развитието на инфраструктурата.
6: Тук изключително важно е ние да имаме обходен път на града, да изнесем трафика от Пловдив. Изключително важно е да имаме вътрешен ринг, който да позволи по-бързо преминаване от един квартал в друг. Изключително важно е да имаме удобен, модерен, екологичен градски транспорт, гръбнакът на един град. Изключително важно е да имаме тези инвестиции дори и на локалните места в кварталите, за да даде това самочувствие, което пловдивчани така или иначе имат и се гордеят с пловдивчаните от преди 141 години. Това е посоката, в която ние работим денонощно.
0: Костадин Димитров подчерта и значението на диалога с пловдивчани. Според него различията не трябва да разделят хората, когато става дума за важните цели пред града. Единството започва с уважението към човека до нас. Голямата цел се постига, когато сме заедно, подчерта кмета на Пловдив. В Пазарджик 141-та годишнина от Съединението бе отбелязана съшествие и празнична програма, съобщава кореспондентката ни Невена Петрова.
7: На 2 септември 1880

0: 1995 година Панагюрище и Пазарджик се вдигат на бунт, с което поставят началото на съединението, официално обявено няколко дни по-късно на 6 септември в Пловдив. Тържествата в Пазарджик започнаха с ритуала по издигането на националното знаме. Словото си кметът Петър Кулински каза:
1: всички знаем легендата за Хан Кубрат. Съединението събира в себе си две истини: че човек е значим сам по себе си, но и че никой не е достатъчен сам по себе си. Не е отказ от собствения глас, не еднаквост, а свързаност.
2: Преди всичко да бъдем обединени с идеите си, с каузите, за които работим и творим, защото това е смисъла.
0: Тържествата продължават с изпълнението на танцов състав Чудесия от Пазарджик Невена Петрова.
3: Голям пожар избухна на регионалното депо за отпадъци край Габрово. Сигналът е подаден преди малко повече от 2 часа, като усилията за локализиране на огъня продължават и в този момент. Силният вятър в района сериозно затруднява работата на огнеборците. В гасенето участват 3 екипа от Габрово и Дряново, активно подпомагани от служители на самото депо, от общинското доброволно формирование и от комунална фирма, която непрекъснато снабдява с водонаски. В момента спешно се организира включването на допълнителна техника, механизация от местни строителни фирми. Осигурява се и пръст за запръстяване на горящите участъци, за да се ограничи разпространението на пламъците. На терен вече с кмета на Габрово Таня Христова и директорът на пожарната служба в Търново Станислав Станчев, които координират действията. Съществува реална опасност от задимяване в село Гръблевци, квартал

0: Страната ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток и в сутрешните часове на места там ще се образува ниска облачност. Утре ще бъде слънчево, но утрото ще е хладно. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Радио Пловдив, 17 часа. Приятна вечер от Стоян Терзиев. Останете с предаването Клуб Неделя и Диан Никифоров.

0: Клуб «Неделя».
1: Клуб «Неделя».
2: Започва втория част на предаването Клуб «Неделя» на връх националния празник, който е празник на Пловдив, 6 септември. В гостина Петкова вече е тон режисьорския ни пулт. Аз съм Диан Никифоров, в студиото професор Любомир Караджов. Добър ден, добре сте дошли или добре си дошъл.
3: Добър ден, кощунство е на вие да говорим точно с теб.
2: Благодаря ти много. Предлагам така за интродукция на нашия разговор да чуем един репортаж от днешния ден. Стана дума, нали, че той е и празник на Пловдив с камбанен звън от Катедралния храм Свети Богородица, Света Богородица, тази сутрин в Пловдив започнаха тържествата по повод 141-та годишна от Съединението на България и празника на града. Градът, в който през септември 1885 година се ражда една от най-значимите каузи в новата българска история. Ще си поговорим с Любо Караджов именно за българската кауза. Това ще бъде една от централните ни теми. Каузи в новата българска история отново е в центъра на националните чествания. През целия ден в града се провеждат възпоменателни церемонии и различни събития. Вечерта по традиция пред паметника на Съединението ще има празнична заря проверка. Подробности от днешния ден са подробностите са от Елена Крушкова.
4: Началото на празничния ден беше поставено с тържествен молебен, отслужен от пловдивският митрополит Николай. В словото си към присъстващите официални лица, общественици и граждани, той призова към единство, разбирателство и мир, припомняйки думите на Христос: «Блаженни са миротворците». По думите му, всеки човек е призван да бъде миротворец в своето семейство и общество, а българите трябва да бъдат съединени в ценностите и принципите, които ги обединяват.
5: Нека бъдем миротворци. Сами да бъдем миротворци и да насърчаваме другите около нас да бъдат миротворци. Нека да бъдем съединени в принципите, съвещани от нашия Господ Иисус Христос, да постъпваме както Той ни е заръчал. Защото само ако в мислите си и делата си следваме Неговия завет, само тогава и България ще бъде съединена.

0: Днешният празник връща паметта към събитията от септември 1885 година, когато Пловдив се превръща в сцена на историческият акт на националното обединение. На 6 септември е провъзгласено съединението на Източна Румелия с княжество България, след като ден по-рано в града влиза голямо конарската чета на Чардафон Велики и е свален генерал-губернаторът Гаврил Кръстевич. Създадено е временно правителство, а само два дни по-късно княз Александър I Батенберг признава съединението с официален манифест. Преди да влезе в храма, кметът на Пловдив Костадин Димитров честити двойния празник и каза:
1: нека 6 септември да не е датата, която оставяме само като дата на нашите деца, а символ

0: и че големите неща се постигат, когато умеем да бъдем заедно. Че си тради българи.
1: Храмът Света Богородица, откъдето по традиция започват честванията, е сред знаковите места на националната памет. Именно тук са поставени основите на борбата за българска църковна независимост, а в двора на храма се издига паметникът на Гавриил Кръстевич, една от ключовите личности в историята на Източна Румелия. Знак на признателност бяха поднесени венци и цветя пред паметника му, пред паметната плоча на майор Райчо Николов и пред паметника на Захари Стоянов, един от главните организатори и вдъхновители на съединението. За мнозина пловдивчани и гости на града, празникът е повод да си припомнят силата на националното единство и мястото на Пловдив в историческите събития преди 141 години и днес.
2: Да си празник, какво за вас е днешния ден?
3: Ами триумф на любовта, победата, съединението, радостта от живота.
4: И днес е много хубав ден.
3: Да го учитване. Приятен празник.
1: А вие от Пловдив ли сте?
3: Да, от Пловдив сме.
1: Знаете, че днес е празник на града?
3: Да, разбира се, още снощи минахме през паметника на съединението. Имаше поднесен първия венец от жителите на град Съединение. Тази вечер ще ходим отново.
5: Ами да, щом сме тук, значи ги има тези смели българи. Ние сме от Карлово, семейство сме, детето ни е закърмено с смелостта. Всъщност ние следваме него, той винаги следи такива събития, които са свързани с България. И станахме сутринта рано, за да дойдем и да почетем.
6: Какво по-хубаво от това да бъде неделни? И да си го помним това и напомняме всяка година.
7: Поуките са, че наистина съединението прави силата. И ние трябва винаги да го помним и да вървим по този лозунг, че ако сме единни, можем много. Разединението ни ни прави услуги.
8: Нашите предци тук са заложили едни ценности, които ние сега така общо наричаме европейски ценности. А много хора забравят сякаш и пренебрегват какво стои за тия европейски ценности и са склонни да се противопоставят на тази посока. Понякога си мисля, че имаме различни сетива и по различен начин възприемаме това, което се случва, колко са положителни знаците му и колко са отрицателни. Разбира се, като всеки аспект на живота, нищо не е съвършено. Във всяка посока има минуси и плюсове, но ние не трябва да си губим общата цел, не трябва да си губим главната цел и посока на развитие.
9: В принцип, ние не сме от Пловдив и сме дошли да видим празника на Пловдив. Но съединението, разбира се, е празника, който всеки трябва да почита, така или иначе.
10: Но реално това си е празника на Пловдив, това е нашия празник. Самата дата е много красива, много историята оттам започва днешна България. Това е една от стъпките, когато ние сме почнали да се доказваме и това липсва на това липсва просто на българите сега. Сега ние трябва да започнем да сме по-самостоятелни и да ни мачкат, ако може. За да вървим напред, не само като държава, ами и като нация, като...
11: Аз по отношение на свободата и дали това е така разпознаваема ценност в нашето общество в момента, мисля, че не е. И това в някаква степен разбираемо, толкова много години са минали от времената, когато това е било първата тема на българския народ. Сега даже това лято четахме, голямата ни дъщеря е 7 клас и четахме произведението за 7 клас. Те всички са от революционната епоха. И всъщност това, аз мисля, че е изключително далече от разбиранията и от вълненията на съвременния човек, на съвременните деца.

0: Така че на въпроса дали съединението и свободата са теми на съвременното общество, мисля, че не. И мисля, че това е за добро. Това е за добро за всички нас. Ние живеем във времена в момента съвършено различни от времената. Тогава време, сега живеем в Европейския съюз, в глобален свят, в Шенген. Можем да бъдем навсякъде по всяко време. И това е изключителна ценност, която сме постигнали след 1885, нали, последните последния век и така. А сега е момента за да градим нови ценности, човешки ценности, междучовешки ценности, които са не по-малко важни.
1: Чухме репортажа на Елена Крушкова, чухме и немалко хора какво мислят. С професор Любомир Караджов започваме да си говорим в студиото. Какво всъщност се е случило преди 141 години и какво всъщност се случва сега? Така внимателно слушах и хората какво отговарят.
2: Преди 141 години се е случило нещо, което не съм много убеден, че може да се случи днес. Случило се една еманация, едно избухване на една национална енергия, която е била водена от национална кауза. Тези хора са знаели какво искат. Те са страдали за разединението в обществото. Не само за географското разединение, но и за разединението в техния бит, защото те са възприемали за едно цяло с Македония, с Одринска Тракия, с Северна България. И изведнъж тези географски наименования стават различни за тях като бит, като душевност, защото несправедливият Берлински договор ни разделя. И всъщност там е имало национална кауза, която национална кауза е избухнала против всички велики сили. Против абсолютно против Руската империя, против Австро-Унгария, против абсолютно всички, да, които са диктували империи, в Европа дневния ред на обществото. И това го прави един го правят героите на Пловдив и околността, а един млад княз на 20 и няколко години, роднина на руския император и поставен начело на българската корона именно заради този факт, решава да тръгне срещу интересите на своя чичо, войчо,
1: там какъвто му се
2: пада. Всъщност, героизъм до героизъм. Героизмът на хората, които са реализирали, това са всъщност старите герои, старите комити от Априлското въстание.

0: които застават и тук зад съединението. Хора, на които им е вряла кръвта и на която и които са си отдали живота за тази кауза.
1: Трети или четвърти път казваш думата кауза, тогава е имало. Сега дали има кауза? Защото отговора в тази анкета на Елена Крушкова, последната дама каза, че тези теми сега не са актуални за съединението, защото ние сме живеели в... Слушах я много внимателно в Европа, в глобален свят, в Шенген, можем да отидем където си поискаме. То хубаво, ама като нямаш кауза...
0: Ами, не е хубаво, като нямаш кауза.
1: Да, така е.
0: Когато нямаш кауза, ти не знаеш на къде вървиш, приличаш на лодката на Лао Цзъ, която като не знае на къде е тръгнала, няма как да стигне там, където трябва, защото да. Той не трябва според тези в лодката така да стигнат някъде. След като сме имали каузата да се освободим от Турско. След като сме имали каузата да се съединим след несправедливите договори, аз усетих една лека кауза в началото на хилядолетието тук с приемането ни в Европейския съюз. И имаше такова усещане в българина, че той иска това да се случи. Но след това трябваше да изградим голямата национална кауза. Дали тя ще бъде да станем страната на развитата икономика? Дали ще станем страната на развитите технологии? Дали ние искаме да станем страната на... И аз не знам на какво.
1: Всъщност, ние знаем ли какво и къде искаме да бъдем?
0: Според мен, това е делото на интелектуалната мощ на тая страна. Това е задачата на хората, които, понеже каузите винаги се определят от водачите. Във всички общества, независимо дали е било робовладелско, феодално или капитализъм, или както ще се го нарече, каузите се създавали от хората, които са имали в главата си идеология.
1: Будните хора, интелигентните хора.
0: Да. И аз смятам, че те в момента са в дълг. Нашите будни хора са в дълг към българите. Те трябва да формират кауза и тази кауза трябва да бъде общо приета.
1: А те искат ли да формират такава кауза или по-скоро искат да върви личния им интерес, а пък голямата кауза, наречена България, тя остава малко в страни и назад?
0: Знаеш ли, аз ще ти отговоря така. Когато Аспарух е забил меч си тук, той ни е направил голяма услуга и ни е създал голям проблем. Той е забил меч си в едно изключително неврологично място, не само от европейски, ами и от световен мащаб.
1: От всяка гледна точка.
0: Да. Ние сме в момента между чука и наковалнят. И винаги сме били така.
1: И има и нещо друго, нали? Чук, наковална и нещо отстрани, което не знаем какво е всъщност.
0: И защо казвам всичко това? Защото аз не съм

0: ръка, защото в цялото развитие на нашата история от 681 година до сега не са имали интерес нито Византия, нито Франската империя, нито по-късно Австро-Унгария, Франция, Русия и така нататък, ние да създадем силна държава на проливите. И това нещо е категорично ясно. На нас ще ни бъде трудно не само да му създадем и да мотивираме национална кауза, но нас ще ни бъде трудно и да я реализираме. Което не значи, че ние не трябва да го направим. Защото това е единственото спасително действие за цялата нация. Да имаме път, посока, компас, по пътен вятър, идея, знаме, намерение.
1: И както каза ти, лидер, който да знае къде да ни заведе всъщност.
0: Точно. Лидер, който да знае къде да ни заведе в ущърб на собствените си интереси, но в името на националните интереси.
1: Това е големия въпрос. Добре, кратка пауза правим и продължаваме разговора с Любомир Караджов.

0: 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив. Стотици истории. Един фестивал. За повече информация потърсете Фестивал на тепетата в социалните мрежи.
1: Рекламата в Радио Пловдив. Възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radiopovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
4: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
5: Наука.
6: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
5: Пазител.
4: Кандидатствай.
6: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
4: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
4: с решението да участваш.
6: Teen Time. Твори. Бъди смел.
7: Продължаваме в клуб неделя разговора с професор Любомир Караджов, преподавател по теория на изкуствата в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство, професор Асен Диамандиев. Говорим си за българската кауза на връх националния празник 6 септември, който е и празник на Пловдив. Тук сега, докато слушахме песента и рекламата с теб си говорихме, видях, че си приготвил и някои неща, които едни точки, които са изключително важни и които са, ако мога да кажа, национална гордост. Да. И за които, които също трябва да станат част от тази национална наша кауза.
8: За да знаем каква кауза да създадем пред нашето общество, ние трябва да знаем кои сме. Имам чувството, че ние нямаме високо самочувствие. Вероятно, има исторически предпоставки за това нещо, но ние сме дали на света, както е казал великия Вазов, изключителни неща. И когато разбрах за поканата, за която ти благодаря, седнах да помисля всъщност какво има зад гърба си българския народ. И стигнах до извода, че поне три неща бих могъл да кажа, които са изключително важни и са абсолютна предпоставка ние да имаме изключителна гордост не на, да си задаваме въпроса към Европа ли да ходим или не, а ние сме основателите на цивилизационния прогрес в този континент. Първият канонизиран от източно православната църква владетел, станал светец, е свети Тривелий Теоптист, който е всъщност свети благоверен цар български Тервел, син на Аспарух и потомък на рода Дул. След като спира арабското нашествие и спасява Константинопол по молба на византийците, това е арабската инвазия да. Към Европа, той получава титлата кесар. И интересното е, че за да я получи, той най-вероятно е бил християнин. Много преди покръстването. Освен това, след еврейския, старогръцкия и латинския, български език става четвъртия признат език в цивилизования свят, на който може да се слави името Господне. Другите езици са мъртви вече. Българския, славянски език е жив. По това време, което, когато се случва, в, когато светите брати отиват в Рим и папата канонизира езика ни. След това, две години по-късно, в 870-та призната Българската православна църква, време, когато повечето държави изобщо не съществуват на континент. Ние имаме православна църква. Ние имаме абсолютната заслуга за установяването на цивилизационни процеси както в църковната дейност, така и в общественото развитие.
7: Казваш, нямаме достатъчно самочувствие. Не смяташ ли, че една от причините е точно това? Ние не четем

0: четем достатъчно.
1: И не знаем.
0: Ние не знаем достатъчно историята си, не знаем онези неща, които ни правят българи, които могат да бъдат част от нашата кауза на българи.
1: И всъщност много ми хареса една дама от интервюто на Елена, което чухме преди малко. Тази дама каза, че разказват на децата си какво се е случило на 6 септември. Празникът може да бъде ценен за българското общество и по този начин.
0: Да.
1: В семейен кръг да разкажеш на детето си на достъпен за него език, той да го примисли през собствената си психология. Какво се е случило
0: да
1: днес?
0: Да запалиш искрата.
1: Да, да знае детето какво
0: да,
1: се е случило днес. Разбира се, той ще го погледне от своето детско елементарно ниво, но това е много ценно, защото той може благодарение на фантазията да го надгради, да създаде героизъм в представите
0: да,
1: за случилото се. И това също е част от празника, да го качиш на колата, да го закараш в Пловдив, да му покажеш възстановката и то да разбере, че празничната система не е само кебапчета и бира.
0: Точно така,
1: или
0: масата,
1: да се качим на колата и да отидем в Гърция
0: да.
1: Или на морето. Празникът е и възможност за преосмислене. Празникът, по принцип, от античността носи белезите на това да скъсаш поне за малко създаваничността.
0: А ти като преподавател, така да ти задам и този въпрос, вълнуват ли ги тези въпроси студентите?
1: Дидо, моите студенти са малко по-различни.
0: Бамбашка, както се казва.
1: Бамбашка, да, хубава дума. Те са малко по-различни и смеят да твърдят, че ги вълнува, защото в магистърските курсове това са артисти. Било то завършили надвис, било то музикалната академия, било то художествената академия, на които просто им трябва магистърска степен с цел да надградят своите знания. Те са хора, които се интересуват от тази проблематика. С малките, с бакалаврите е малко по-трудно и там се виждат недъзите на средното училище.
0: Да, да, да.
1: Там вече...
0: Там, според мен, извинявай, че те прекъсвам, но мисля, че изоставането е доста голямо.
1: Изоставането
0: и преподаватели с голям опит и стаж го казват вече. Учители го казват.
1: Да. Дадох си сметка, че те не могат да построят темпоралната линия на събитията едно след друго. И всъщност, когато ти не можеш да построиш темпоралната линия на събитията, ти не можеш да си ги обясниш в тяхната сложност и последователност. Камо ли да правиш дълбоки изводи на, случило се и причини и следствия. Иначе този проблем се появи последните 30 и няколко години и аз мисля, че беше попречено на българското образование. Първо се създава...
0: Съзнателно?
1: Честно казано, аз мисля да.
0: Да.
1: Не може да се родят 5 или 6 учебника по история. Откъде на къде ще има такава алтернативност във възприятието на историческите събития. Та да може 6 авторски колектива да напишат 6 истории на България.
0: И тя историята е една.
1: Ти казваш така. Само че...
0: Ма кой съм аз? Никой.
1: Така, учителите трябва да изберат и да кажат на децата, ние в нашето училище ще работим по този учебник.
0: А в другото училище по другото... други учебни.
1: Да. И всъщност, когато ти създадеш 6 истории, 6 литератури, когато създадеш 6 географии, тази алтернативност, всъщност, сещаш се какво скрие за това,
0: да,
1: нали? Усвояват се едни сериозни
0: средства и то
1: средства.
0: Много, да, много сериозно.
1: Да. Това е делегираните бюджети също. Не трябва да има ученик, който да повтаря. Защо не трябва да има ученик, който има две? Защо не трябва да има ученик, който като не си е научил урока, трябва да го изтикаш нагоре? Имаш ли отговор защо?
0: Нямам.
1: Ами защото ако се случи така, че се съберат много ученици, които не могат, трябва да повтарят, че се зачертая една паралелка.
0: И съответно пак е свързано с, както дядо ми
1: казва, трябва да
0: освободиш
1: някои учители.
0: Да, да.
1: И всъщност...
0: И нечи интереси се засягат. Да.
1: Сега чух нещо позитивно. Настоящото правителство готви някаква реформа, която може да се окаже сериозна в тая посока. В последните дни се коментираше, че има разбиране и желание за промяна на модела парите следват ученик. Да видим как ще стане, защото образованието е система, която

0: която, през която минават всички и почва лошо да си личи, когато ти отворят корема,
1: да,
0: или
1: да,
0: когато се случи нещо
1: или
0: друго,
1: главата,
0: или главата от...
1: Като специалист по пиар и по кризисен пиар, да те попитам, понеже стана дума, нали, за сегашното правителство, а пък то се опитва да ни каже, че работи точно в кризисен момент, защото, нали, трябва да се бори с олигархията, с много неща, изостанали, затлачени, проблемни. Успява ли настоящото правителство да комуникира добре с обществото? Успява ли онова, което имат като идеи, да се надяваме, че са, как да кажа, принципни, добри, доказани във времето, работещи идеи, нека така да ги кажем. Успяват ли да стигнат или още не са се научили как да общуват чрез медиите с обществото?
0: Преди изборите за парламент, кандидатите на тези, които в момента управляват, решиха да прибегнат до една изпитана схема. Да се комуникира съвсем оскъдно, за да не се влиза в назоваване, в спецификация и в съответно кризисна ситуация. Защото на тях...
1: Това е доказано, извинявай, ще прекъсвам. Колкото по-малко говориш, риска да кажеш повече глупости, да, е по-малък. Нали?
0: На тях им бяха необходими гласоподаватели от възможно най-много различни обществени групи.
1: Да.
0: И колкото повече се говорише, толкова можеше да има точки на столкновение между различните обществени групи.
1: Да.
0: След като спечелиха изборите, на тях им трябваше кризисен пиар за обясняването на бюджета. Мисля, че там не успяха, кой знае колко добре, да обяснат това, което направиха с този бюджет. А в момента те разчитат на един, двама, трима основно, защото трябва да сме честни, няколко души

0: народните представители изгоряха в първите си интервюта. И изгаряйки в първите си интервюта, всъщност гори и политическата сила, от която си избран.
1: Той винаги върху нея
0: именно,
1: пада.
0: Именно. Да, негативния... така че в момента резултат. На границата на 100-те дни управление, все още управляващите са в режим на изучаване на медийната среда, макар че всичките са стари пушки. Но с нова роля. И с ново местоположение в обществения живот. И в политическия живот.
1: Там има един вид за старите и новите, но той да чуем песен, реклама, ако имаме, и след това с Любомир Караджов се отправяме към последната част от нашия разговор.

Фестивал Тракийски мистерии. На 26 септември Римски стадион и Античен театър Пловдив. Свещени обреди, обичаи и майсторски ателиета от живота на древните траки. Фестивалните събития, изложби и лекции ще завършат с гранд спектакъла Тракийска мистерийна драма от 20.30 часа на Античен театър. Билети в сайта на Академия Орфика, Ивентим и на място.

0: към края на днешното празнично издание на Клуб Неделя на връх националния празник. Говорим с професор Любомир Караджов. Има ли все още институции, хора, шефове на фирми, които да смятат, особено когато нещата не вървят, не са в ред, че за всичко са виновни медиите, че те изопачават нещата? И да го допълня на едно място, така преди години казваш, че в политиката не е всяко навеждане е поклон.
1: Да, не всяко навеждане, напред е поклон.
0: Напред е поклон, да.
1: Точно така е. Това беше едно хубаво старо интервю преди 10 години. Да, все още, преподавайки PR на академично ниво, така както аз давам на студентите, взимам и от тях и чувам примери, които са просто умопомрачителни.
0: Интелигентният човек така прави. Той се учи от всичко и от всички.
1: Да. Примери, които представи си ръководител на изключително голяма институция в Пловдив преди 12-13 години, който казва, медии ли, пиар ли, че на мен като ми трябва пиар, казвам на секретарката да извика медиите и на една моя служителка да им напише какво не са разбрали. Този начин на разсъждение, между другото, в последните години започна да се променя, защото започна да се променя и медийното пространство. То започна да се променя много и заради социалните медии. Социалните медии направиха една голяма революция. Те направиха всеки един автор. Всеки, който може да напише нещо във Фейсбук, в Инстаграм, на практика става автор, било то на новина, било то на информация. И това влезе в сериозна конфронтация с мас-медиите. Тоест, ние наричаме медии тези, които са социалните, а мас-медии наричаме тези, които са
0: официалните.
1: Да. И официалните медии влязоха в една борба, която те, вероятно, не очакваха преди 20 години. И в момента трябва да се съобразяват с този факт и да знаят, че работата вече им е доста по-трудна.
0: Добре, това веднага вмъквам въпрос. Не би ли трябвало да подобри качеството на тяхната работа? Обективността на тяхната работа?
1: Ами, хубаво е това условно наклонение би трябвало, което използваш, но ти знаеш, че медиите са функция на властовите условия в едно общество. Нали знаеш онзи хубав израз, че независима е една медия, от която нищо не зависи.
0: Нищо не зависи, да.
1: И е много трудно да има независима медия, появили се такава, това означава, че към нея има сериозен интерес и няма как тя да не бъде яхната, за да може да се експлоатира сериозния интерес към нея. И затова медиите обичат да работят с технологии, които те са си разработили преди много време, а сега само ги усилват чрез, така да се каже, обществения усилвател. И те работят на принципа черно-бяло. Трябва да има ние в обществото, трябва да има и те. Тоест трябва да има черно, трябва да има и бяло. За медиите сивия сектор, не от икономическа гледна точка, а сивото поле е много неприятно. Там се раждат неочаквани събития.
0: Значи от едната страна умните и красивите, от другата страна грозните.
1: Така.
0: И жабата трябва да се разчеква посреда.
1: Също така, медиите, както сам знаеш, понеже работиш в изключително уважавана такава, разчита повече на емоционалните апели, отколкото на рационалното обяснение. Защото емоция има всеки индивид.
0: Така е, нормално.
1: Но рационалният начин на възприемане изисква познание.
0: Абсолютно си.
1: И когато ти си емоционален, стигаш по-лесно и до повече хора. А също така е добре да има висок степен на сензационност. Когато има висок степен на сензационност, казваш вау и дигаш погледа към телевизора или усилваш радиото. Да не говорим за това, че медиите много обичат да слагат етикет. По този начин те помагат на човека на дивана. Да не си създава, да не си натиска той мозъка да определя кой какъв е.
0: Тоест да не си разваля комфорта.
1: Да, за какво му е да си разваля пуканките и бирата? По-добре

Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.

0: медиите да му покажат ясно и категорично кой, да му кажат кой какъв е. И когато това започне да се повтаря често, това става вече ясно и категорично. И...
1: Добре, тогава, кое му е по-различното от сега от времето на Гьобелс? който по същия начин, нали, измисли се една лъжа, обаче тя се екстраполира в достатъчно голяма степен. Какво беше казал? Той 100 пъти каза на една лъжа, става истина.
0: Ами аз ще ти отговоря така метафорично.
1: Аз също метафорично те попитах, нали? Защото...
0: Любимият автор на Гьобелс, знаеш ли кой е бил?
1: Припомни ми го
0: сега. Едуард Бернайс. Той е четял книгите на Едуард Бернайс за манипулация на общественото мнение. Това е била настолната книга.
1: Тоест с нея ляга, с нея става.
0: Студентите днес лягат и стават с книгата на Бернайс.
1: Разбирам.
0: Това е моя отговор.
1: Благодаря ти. Към края на разговора да те питам, не ти ли липсва след толкова години, ти беше изключително уважаван авторитетен журналист, сега си в така... Пак си в, така наблюдавайки тази сфера, но по-отстрани, не ти ли липсва работата, на пряката работа на журналиста? Понякога така не те ли...
0: Липсва ми и съм сигурен, че щеше да ми липсва още повече, само че аз не направих такъв голям завой. На практика, след като аз излязох от БНТ и от Евроком, аз започнах да преподавам на студентите това, което съм успял да синтезирам в своята 20 годишна практика и да го облека в научни познания. Да им покажа и да им разкажа как се случват нещата. Плюс това всяка година поне по два пъти идвам в Радио Пловдив, за да доведа студенти, по два пъти в БНТ Пловдив, за да заведа студенти на живи предавания и след това да ги коментираме, да обясняваме подхода на журналиста.
1: Има ли интерес към това?
0: Изключителен интерес. И трябва да ти кажа, че този час, час и половина, който те са прекарали тук в радиото или в телевизията, е за тях доста повече от една суховата лекция на студентските банки. Да. Защото тя тук ражда емоция, която емоция след това се канализира в въпроси, които трябва да намерят.
1: Да. Преди да ти благодаря, започнахме с това, че имаме нужда днес от така една усъвременена, така една нова кауза, българска кауза, да завършим пак по този начин. Оптимист ли си в това отношение?
0: Тя не може да бъде за териториални придобивки. Мисля, че сме изпуснали Македония тотално. Не може да бъде за това да направим изключителен икономически прогрес. И аз си мисля, че може да бъде кауза, която да е свързана с това да превърнем туризма по умен начин в нещо качествено, презентационно и печелившо. Или пък образованието ни да ни направи отново такива, каквито бяхме преди 30-40
1: години. 71-ва година Маргарет Тачер е министър на образованието на Великобритания, идва в България да черпи опит от нашето образование.
0: Стара Загора.
1: Стара Загора
0: точно
1: е била
0: така
1: на открит урок.
0: Точно така.
1: Да.
0: Тоест, ние имаме потенциал да създадем умна, интелигентна и работеща национална кауза, която да бъде възприета от всички българи и те да започнат да я осъществяват, защото няма смисъл да звучи нещо красиво, ако то в очите на хората е недостижимо, неизпълнимо или нежелано.
1: Така че трябва да намерим подходящата форма. Благодаря ти много, професор Любомир Караджов. Навръх 6 септември, националния празник на България, празника на Пловдив, най-стария жив град в Европа. Така че честит празник България, честит празник пловдивчани. Благодаря ти.
0: И аз благодаря, Дидо, за поканата.
1: Останете с програмата на Радио Пловдив.

0: Точно 18. Тази вечер предстои кулминацията на честванията за 141-та годишнина от съединението на Източна Румелия с Княжество България.
1: Един велик ден за България, за българската история.
2: Празник на българския дух, защото това е дело съществено с български сили, без чужда намеса. Нещо, което е рядкост в нашата история.
0: Празнични репортажи от центъра на честванията, Пловдив, както и от други части на България, ще чуете само след секунди. Започва обзорът на водещите новини от деня в вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Ето и другите акценти в бюлетина. Пожар избухна в Габровски квартал. Система, по която да бъде следено качеството на здравеопазването, ще бъде внедрена до края на годината. Бойко Борисов смята, че ГЕРБ не трябва да издига свой кандидат за президент. И още в бюлетина, след посещенията на пратениците на Доналд Тръмп в Москва и в Киев, се появиха плахи надежди за напредък в преговорите за мир между Русия и Украйна. Иран заплаши да отвърне с още по-голяма сила на американските опити да бъде наложена блокада на иранското крайбрежие. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър вечер и честит празник, уважаеми слушатели! Кулминацията на честванията за 141-та годишнина от съединението на Източна Румелия с Княжество България предстои тази вечер в Пловдив. Там на 6 септември 1885 година е провъзгласен историческият акт «Дело на смели българи», които решават, че могат да се противопоставят на великите сили и да поемат съдбата на отечеството в свои ръце. Тържествата започнаха още сутринта, предава от Пловдив кореспондентът ни Кремена Данева.
3: Празникът започна в катедралния храм Света Богородица. Тържествен молебен по повод 141 години от съединението на Княжество България и Източна Румелия отслужи митрополит Николай, който в словото си призова към единство, разбирателство и мир. В храма се стекоха много пловдивчани и гости на града, които подчертаха, че съединението въплъщава единството на нацията за постигане на големи цели.
4: Съединението, това е миналото, това е историята, това са корените, това е гордостта да принадлежиш на тази общност и на тази държава.
5: Велик празник, празник, който кара всеки българин да разбере откъде идва, да къде е тръгнал и как трябва да живее. Съединени.
6: Булките са, че наистина съединението прави силата. И ние трябва винаги да го помним и

0: да вървим по този лозунг, че ако сме единни, можем много. Разединението ни ни прави услуги.
1: В знак на признателност бяха поднесени венци и цветя пред паметника на Гаврил Кръстевич, пред паметната плоча на майор Райчо Николов и пред паметника на Захари Стоянов, един от главните организатори и вдъхновители на съединението. Очаква се тази вечер стотици жители и гости на града да наблюдават пресъздаването на събитията от преди 141 години, когато е бил обсаден конака и отваден губернаторът на Източна Румелия. Ще прозвучи и историческото възвание на българския таен централен революционен комитет, с което е обявено свалянето на румелийското правителство и провъзгласяването на съединението. Кулминацията на празника е проверката Заря от 20.30 часа, която ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. Президентът Илияна Йотова ще приеме почетния строй и ще произнесе слово. От Пловдив, Кремена Данева.
2: Камбанен звън ознаменува честванията за съединението във Велико Търново. Там на 8 септември 1885 година княз Александър I Батенберг признава като политически акт обявеното два дни преди това в Пловдив съединение на княжество България с Източна Румелия. Паметта на първия български държавен глава след освобождението беше почетена пред мавзолея Костница на княз Батенберг в София. Във възпоменателната церемония участваха представители на държавната и на местната власт и много граждани. Репортажът е на Цветелина Стоянова.
3: С участието на националната гвардейска част бе отбелязан празника в столицата, а в словото си домакина кмета Васил Тързиев говори за единението на българите и неговото значение.
4: Моята надежда е, че всеки един от нас, тръгвайки си от тук, ще направи поне едно нещо значимо, за да може една година по-късно всички ние да бъдем още по-обединени като общество, за да можем заедно да вървим напред и да изградим едно по-хубаво бъдеще за нашите деца.
3: Марио Мишев от Сдружение Българска история поздрави събралите се.
5: Ние имаме лукса всекидневно да се делим, да спорим помежду си на сини и на червени, на фили и на фоби, което само означава, че имаме достатъчно свободно време и много комфорт да живеем в тази държава. И това е само и единствено заради трудните избори, направени от тези млади мъже с току-що наболи бради преди 141 години. Честит празник, честито съединение.
3: Пред мавзолея Костница на княз Александър I Батенберг имаше и немалко деца.
6: Аз съм Александра, на 12. Тук съм, защото искам да се почувствам българка и искам да почувствам този празник.
3: За новините Цветелина Стоянова.
2: Във вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио продължаваме с останалите водещи новини. Пожар гори в квартал Горни Бакойци край Габрово. Три екипа на пожарната са насочени натам, съобщи преди минути нашият кореспондент. Това е втори пожар в района и в самия град. Преди обед пламна регионалното депо за отпадъци в Габрово. Още от кореспондента ни Велина Махлебашиева.
7: Строителни фирми са осигурили тежка техника на депото за отпадъци край Габрово. Са закарани допълнителни количества пръст за запръстяване на засегнатите от пожара участъци. За ограничаването на пламъците на огнеборците помагат доброволци, както и служители на депото и на общинското предприятие Благоустрояване. По свидетелства на жители край съседните села няма задимяване. Заради тлеещите участъци ще се наложи екипи на пожарната да дежурят и през нощта. От Габрово. Велина Махлебашиева.
2: Два пожара гасиха днес и огнеборците в София. Малко преди 16 часа пожар избухна между столичните квартали Левски Г и Враждебна. Огънят обхвана около 200 квадратни метра сухи треви и храсти зад магазин от голяма верига, предлагаща стоки за дома. В овладяването на огъня се включиха 4 коли на пожарната. По-рано днес пожар възникна и в района между Софийския квартал Христо Ботев и летище София. Горяха сухи треви и

0: обещаната правителствена комисия бяха изпратени и исканията на общините Горна Оряховица и Лясковец. Всяка от тях кандидатства за близо 1 милион евро компенсации. Средствата ще бъдат използвани за възстановяване на улици в Долна Оряховица и в село Първомайци, както и за ремонти в селата Добри дял и Драгижево. Качеството на здравните услуги ще може да бъде оценявано с нова система. Тя ще бъде внедрена до края на годината, заяви в интервю за Българското национално радио министърът на здравеопазването Катя Ивкова.
1: Така че да може на базата на обективни данни да се предприемат и корективни действия.
2: Ще има ли роля на пациентите? Ще имаме ли право на глас, когато са ни лекували, а ние не сме доволни от резултатите от лечението?
1: Да, пилотно сме внедрили на този етап. В приложението Е-здраве има следната функционалност. Отишли сте на преглед. След като приключи прегледа, получавате нотификация. И пациента може да натисне бутон да или бутон не. При бутон не се появява диалогов прозорец, моля ви да си предоставите мобилния телефонен номер за връзка. И след това тази информация преминава към системата на Националната здравноосигурителна каса, за да може да бъдат направени проверки. Това е първата стъпка за овластяване на пациентите. И за контрол, естествено, и върху средствата, които всеки от нас отделя за здравно осигуряване.
0: Каза министърът на здравеопазването Катя Ивкова в предаването Неделя 150 по програма Хоризонт. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов смята, че партията му не трябва да издига кандидатура за президент. В същото време той уточни, че въпросът е подложен на вътрешно партийно обсъждане и окончателното решение ще бъде взето до 8 септември. Темата Борисов коментира по време на младежки форум на ГЕРБ, който се проведе в Арбанаси. Подробностите от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
3: Във вътрешнопартийните чатове усилено се коментира дали ГЕРБ да има партийна кандидатура на предстоящите президентски избори, призна Бойко Борисов.
4: В момента действително има голямо желание партията да издигнем кандидат. Само че аз съм по-мъдър и по-дълновиден. Ще стане не само да се разделят гласовете, а битката ще е между нас. Това ще е най-голямата услуга, която ще направим на госпожа Йотова, ако издигнаме кандидат.
3: В момента не се водят преговори с други политически формации, търсещи подкрепата на ГЕРБ за президентските избори. Посочи още Борисов с критика към опонентите и подчертавайки, че непоискана подкрепа не дава.
4: Като искате избирателите на ГЕРБ, те си имат партия. Те са бойковисти. И не можеш ти да сипеш обиди към лидера и в същото време тези зад мене да дойдат да ти гласуват от тях.
3: Лидерът на ГЕРБ подчерта, че парламентарно представените политически формации нямат собствени партийни президентски кандидатури, криейки се зад инициативни комитети, както и че отдавна е минало времето партийните лидери да се включват в надпреварата, което по думите му социолозите и анализаторите не отчитат. От досега обявените кандидати за президентските избори няма обединител на нацията. Нито човек, който да става за върховен главнокомандващ в днешните времена на военни конфликти, коментира Борисов и поясни, че за ГЕРБ са по-важни предстоящите местни избори. От Арбанаси и Здравка Маслянкова.
0: И още по темата. Подкрепата на Обединение Демократична България за кандидат президентската двойка Андрей Гюров и Георги Кандев е ясна и безусловна, заяви в предаването Неделя 150 по Хоризонт съпредседателят на формацията Ивайло Мирчев.
5: Битката за президентските избори ще е битката за това на къде гледа България. Към Европа или на изток. Ако някой има съмнение, му се струва, че това е преувеличено, нека да види действията на правителството през тези над 100 дни и да види действията на президента Илияна Йотова.
0: Каза Ивайло Мирчев от Обединение Демократична България. От партия Възраждане потвърдиха, че ще обявят своята кандидат-президентска двойка в началото на новата седмица. Изборът ще бъде направен между 5 кандидатури, каза в предаването Неделя 150 по Хоризонт заместник-председателят на Възраждане Петър Петров.
6: Фигурата на кандидата за президент, а и за вице-президент, трябва да бъде на човек, който да има държавническо мислене и поведение и да заявява смело своите позиции, да бъде и независим от чужди влияния, от чужди посолства, а и от български олигархични интереси. Именно с такъв профил са кандидатурите, които обсъждаме.
0: Каза пред Българското национално радио заместник-председателят на партия Възраждане Петър Петров. Към водещите международни теми. Американските пратеници Джаред Кушнер и Стив Уитков приключиха първия кръг от разговори с украинската страна в Киев. Това съобщи преди минути президентът на Украина Володимир Зеленски. Кушнер коментира, че очаква с нетърпение да бъде постигнат по-голям напредък към мир между Русия и Украина. А Уитков добави, че е окуражен от съществен

0: и важна по думите му дискусия. Това е първото посещение на двамата пратеници в Киев, където те пристигнаха днес с влак. Президентът Зеленски потвърди, че в разговорите с американските представители участват и съветниците по сигурността на Великобритания, Франция и Германия. Още информация от редактора Михайлина Димитрова.
1: Уйтков и Кушнер пристигнаха на перона на централната гара в Киев с експреса на мира. Зеленски заяви, че столицата е била подготвена да ги посрещне с самолет, но руските удари в навечерието на посещението са направили това невъзможно. Той благодари на Доналд Тръмп, че е позволил на пратениците му да посетят Украина във военно време. След като летищата в Киев бяха поразени, Русия и Украина се договориха за временно спиране на огъня по двете столици, докато траят посещенията на Уйтков и Кушнер там. Американските пратеници се надяват на също толкова продуктивни срещи в Украина, както разговорите с руския президент Владимир Путин в Москва в събота, съобщиха американски представители. Според Белия дом в Кремъл двамата са обсъдили съществени планове за следващи стъпки за слагане край на войната. Съветникът на Путин Юрий Ушаков потвърди, че срещата е била съдържателна и пределно откровена. Той добави.
2: Преговорите не се ограничиха само до начините за уреждане на украинската криза. Много подробно бяха засегнати икономическите теми и възможни големи руско-американски проекти. Преговорите бяха навременни и много полезни и за двете страни.
1: Очаква се конкретните планове да бъдат обявени през следващите седмици. За новините Михайлина Димитрова.
0: Часове след снощната среща в Кремъл между президента на Русия Владимир Путин и пратениците на Доналд Тръмп, високопоставените

0: Представени руски чиновници заговориха за възможна нова среща, този път на лидерско ниво, в която наред с Путин и Тръмп да участва и президентът на Китай Си Цзинпин. Тримата могат да се срещнат през ноември, когато в китайския град Шенчжън ще се проведе форумът на Азиатско-Тихоокеанското икономическо сътрудничество. Съветникът на Путин Юрий Ушаков коментира пред изданието Вести, че подобна среща, цитирам, не би била безполезна, но провеждането й щяло да зависи от китайските домакини. На този етап е малко вероятно Москва и Пекин да съдействат на Вашингтон, особено по отношение на Иран, коментира пред Българското национално радио анализаторът от Вашингтонския Атлантически съвет Руслан Трат.
1: Има сигурни данни за руско участие и прехвърляне на технологии към Иран, както и китайско участие и прехвърляне на военна техника към Иран. Иран се счита и Близки изток като цяло за активна фронтова линия, наравно с украинската. Докато на Запад редица политици все още смятат, че Китай и Русия и Иран искат да преговарят, от другата страна на барикадата със сигурност настроението не е подобно. Ние го виждаме това ежедневно вече на европейска земя с многобройните опити за саботаж, с използването на различни видове оръжия, които навлизат все по-често на европейска територия, в това число и дронове и части от ракети, които стигат до българско крайбрежие.
0: Посочи пред Българското национално радио Руслан Трат, който е анализатор от Вашингтонския Атлантически съвет. Обвиненията срещу Русия от страна на Германия заради откритие на летището Лайпциг-Хале дрон с експлозиви, министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров нарече начало на истинска война. Пред официоза Вести Сергей Лавров заяви, цитирам, откриха някакъв дрон, казаха, че е руски и никой не се хвана да проверява. Това общо взето като цяло си е началото на истинска война. Край на цитата. Под Велика отечествена война в Русия се разбират събитията след нападението на Хитлер на Съветския съюз през юни 1941 година. Лавров казва в това интервю за изданието Вести, че преди началото на Втората световна война, по-точно на Великата отечествена война, германците пак са закривали свои дипломатически мисии, както сега Германия е решила да направи с Генералното консулство на Русия в Бон заради инцидента с дрона в Лайпциг. А след Втората световна война, в продължение на близо две години, между Русия и Германия е в сила пактът Рибентроп-Молотов. Тогавашното ръководство в Москва участва в нацисткото нападение над Полша и съдейства икономически на Хитлер за неговата агресия в Западна Европа. На провеждащите се в германската източна провинция Саксония-Анхалт избори за регионален парламент се очаква висока активност. Този вод се следи с внимание както в Германия, така и в Европейския съюз, заради реалната възможност за първи път от Втората световна война във властта да влязат десни екстремисти. По-малко от час до края на вода, от Берлин предава кореспондентът ни Капка Тодорова.
2: Повече от половината избиратели в Саксония-Анхалт вече са дали гласа си на днешните избори за местен парламент. Към 14 часа избирателната активност е достигнала 54,4%, два пъти повече в сравнение със същия час преди 5 години, когато е била 27,1%. Около 1,7 милиона души имат право да гласуват, а близо 2130 избирателни секции в провинцията ще останат отворени до 18 часа местно време. Вотът се следи с голям интерес в цяла Германия, тъй като крайно дясната алтернатива за Германия убедително води пред управляващия Християн-демократически съюз на премиер Свен Шулце. Последното проучване преди изборите алтернатива за Германия получава 41% срещу 23% за християн-демократите. Левицата е с 11,5%, социал-демократите са с 8,5%, а зелените са 6%. Алтернатива за Германия, която службата за защита на конституцията в Саксония-Анхалт определя като доказано дясно екстремистка, си е поставила за цел самостоятелно управление. Това обаче изглежда трудно постижимо според социологическите проучвания. Проблемът е, че нито една от останалите партии не желае коалиция с алтернатива за Германия, а нейният лидер Улрих Зигмунд също отхвърля вариант за управление с партньори. Ако алтернатива за Германия не получи абсолютно мнозинство, на дневен ред може да излезе правителство на малцинството начело с Християн-демократическия съюз. Вотът се провежда на фона на засилено полицейско присъствие заради планирани демонстрации и партийни прояви. Очакват се и стотици журналисти от Германия и чужбина. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Напрежението в Близкия изток отново се засилва. Иран заплаши да отвърне с още по-голяма сила на опитите на Съединените щати да наложат блокада на крайбрежието му. Американците трябва

0: трябва да са разбрали, че времето на пропорционални отговори е отминало. На всяка агресия против иранските интереси и сигурност ще бъде отговорено още по-бързо, по-интензивно и по-болезнено, заяви председателят на парламента в Техеран Мохамед Галибаф. Той беше цитиран от местни медии, след като от американското централно командване в Близкия изток обявиха, че са извадили от строя три танкера с удари по южното иранско крайбрежие. На свой ред Иран съобщи късно снощи, че въоръжените му сили са поразили 6 товарни кораба в района на Ормузкия проток. Ужесточават се боевете и в Йемен между поддържаните от Иран хути и правителствените войски, които пък са поддържани от Саудитска Аравия. През последното денонощие се съобщава за повече от 140 убити в югозападната част на Йемен. Президентът на Ливан Жозеф Аун отправи призив към Съединените щати да накарат Израел да прекрати зачестилите бомбардировки на ливанска територия. При израелски атаки днес са убити 4 души. От Израел обясниха, че са нанесли удари по екстремисти от групировката Хизбула в отговор на атака с дрон по израелски позиции в Южен Ливан. И отново у нас, тъй като преди малко колегата от Радио Стара Загора Иван Славов ни съобщи, че временно са спрени влаковете по подбалканската линия между Казанлък и Калофер. Това е станало заради пожар, избухнал близо до железопътното трасе край село Горно Съхране. Запалили са се треви и храсти. На място са екипи на пожарната от Казанлък и Павел Баня. Няма данни за пострадали хора, има обаче запален автомобил. Пътнически влак, пътуващ от Бургас към Карлово, престоява на гара Казанлък. В гарата в Калофер изчаква бърз влак, пътуващ от София към Бургас. Във вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Георги Димитров. Добър вечер.
1: Добър вечер. Никола Цолов завърши седми в състезанието от автомобилната Формула 2 в Италия. Победител е Джошуа Дюркенсен. Българинът продължава да води в генералното класиране с актив от 177 точки, с 11 повече от Камара. Състезанието за голямата награда на Италия във Формула 1 спечели Андреа Кими Антонели с Мерцедес. Янаки Милев загуби финала на международния турнир по тенис в Пловдив след загуба с 0 на 6 и 2 на 6 от Георги Кравченко от Украина. Русица Денчева надигра с 6 на 4 и 6 на 0. Аделина Лачинова от Латвия в първия кръг от квалификациите на турнира по тенис в турския курорт Анталия. Водачът в схемата Александър Зверев от Германия се класира за 8 на финалите на откритото първенство на Съединените щати по тенис след победа над чилиеца Алехандро Табило с 3 на 0 сета. Следващият съперник на Зверев ще е Лучан от Дардели от Италия, отстрани от Дей Суини с 3 на 0 сета. За 8 на финалите се класираха още Франциско Серенду от Аржентина, Уърнар Тиен от Съединените щати, Карен Хачанов от Русия и други. При жените японката Наоми Осака надигра с 2 на 1 сета, Елизе Мертенс от Белгия. Напред продължават още Елена Рибакина от Казахстан, американката Ива Йович и други. Старши треньорът на ЦСКА 1948 Александър Александров подаде оставка след загубата с 0 на 1 от Левски във вчерашния матч от 8-я кръг на футболното ни първенство. Александров обяви, че напуска клуба без да разкрива повече подробности. За начало на червените е назначен досегашният помощник-треньор Огнян Младенов. Футболни резултати от Европа. Англия, трети кръг Евертън, Манчестър Юнайтед 2 на 2. Италия, трети кръг Парма, Монца 1 на 1. Фрозиноне, Венеция 3 на 2. Франция, трети кръг Труа, Страсбург 2 на 6. Два мача от 8-я кръг на първа футболна лига ще се изиграят днес. От 19 часа в Пловдив Локомотив приема Черноморе, а от 21 часа и 15 минути Локомотив София е домакин на Лудогорец. Като този двубой ще бъде предаван пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио.
0: Прогноза за времето през следващите 3 дни очакваме от дежурния синоптик Мариана Попова. Добър вечер!
2: Добър вечер! Днес вятърът от запад-северозапад в повечето райони е умерен, но на места временно и силен. Понижи температурите с 2-3 градуса, а утре те ще бъдат с още 3-4 градуса по-ниски. В Дунавската равнина имаше временни увеличения на облачността, но валежи не са регистрирани. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. След полунощ и до сутринта в източната половина от страната ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток и в сутрешните часове на места там ще се образува ниска облачност. Утре ще бъде слънчево, но утрото ще е хладно. Вятърът ще е от изток-северо-изток, предимно слаб. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 28. По Черноморието ще бъде слънчево, но сутринта на места ще има ниска облачност. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури там ще са 25-27 градуса. Температурата на морската вода покрай брежието е 25-26 градуса. Слънчево ще бъде и в планините, но по високите части ще е ветровито, с умерен до силен северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще е около 24 градуса, на 2000 метра около 16. През следващите дни ще бъде слънчево, след обяд над планините ще се развива купеста облачност, по-значителна ще е в четвъртък, когато на отделни места в западните райони ще превали краткотрайно, а в планините там и ще прегърми. Вятърът ще отслабне още, ще се ориентира от изток, в много райони временно и ще стихва. Температурите бавно ще се повишават. В петък и през почивните дни над Западна и Централна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. На изток ще преобладава слънчево време с купеста облачност, но вероятността за валежи е малка. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще бъде най-често слаб до умерен, в неделя ще се обърне от изток и ще е предимно умерен. Температурите в западната половина от страната ще се понижат, максималните в събота ще бъдат от 21-22 градуса в северозападните райони до 30-32 в югоизточните. В неделя ще се понижат и на изток. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: А сега Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението по пътищата с информация за ограничения по някои пътища в страната утре и в други ден.
3: В понеделник, 7 септември, от 12 часа до 20 часа ще е ограничено движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по най-натоварените пътни направления, а именно автомагистрала Тракия, автомагистрала Хемос и автомагистрала Струма и участъка от път 1-1 в област Благоевград, пътуващи към София. Въвеждането на организацията е за да се осигури безопасността на движението в последния почивен ден от поредицата такива във връзка с националния празник Деня на Съединението. Също в утрешния ден ще се въведе време на организация за безопасност на движението и изпълнение на реверсивно движение по път 1-1 София Владая Перник в участъка от километър 276 до 281 с обособяване на две ленти за движение посока столицата за времето от 12 часа до 20 часа. На 8 септември от 11 часа до 13 часа ще е ограничено движението по път 1-1 София Перник в участъка до гара Владая за извършване на обследване, свързано с пътната безопасност. Превозните средства ще се пренасочват по път 1-1 по улица Войнишко Въстание през село Владая до кръстовището с път 1-1 в района на гара Владая и обратно. Изчерпателна информация за въвеждането на временните организации за безопасност на движението можете да намерите на интернет страницата на Агенция Пътна инфраструктура. На пътя бъдете разумни.
0: След този призив от пътната полиция, още веднъж новинарските акценти. Тази вечер в Пловдив предстои кулминацията на честванията за 141-та годишнина от Съединението на Източна Румелия с Княжество България. След посещенията на пратениците на Доналд Тръмп в Москва и Киев се появиха плахи надежди за напредък в преговорите за мир между Русия и Украйна. Стана ясно също, че в преговорите са се включили и представители на Великобритания, Франция и Германия. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов смята, че партията му не трябва да издига свой кандидат за президент. Влаковете по подбалканската линия между Казанлък и Калофер са временно спрени заради пожар до ЖП линията край село Горно Съхране. Огнеборци гасят пожар, който избухна в габровския квартал Горни Бакойци. Преди обед горя и депото за отпадъци в Габрово. Според синоптичната прогноза, утре температурите ще бъдат по-ниски от днес, между 26 и 31 градуса. Ще бъде слънчево, вятърът ще е от изток и северо-изток, предимно слаб. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Добрин Йотов и пред микрофона Николай Петров.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Всеки 6 септември пак ще си говорим за величие, за смелост, за купнеж по свобода и заедност. А преди да си кажем, че след празник, да си спомним поръката на Тончо Жечев. Към бъдещето трябва да вървим гърбом, с поглед вперен в миналото. А там, на 6 септември 1885 година, четем: това е единствената национална акция, доведена до край. Гост в празничния 6 септември е историкът Тодор Радев. Аз съм Людмила Сугарева. Добро утро, дами и господа!

0: Господин Радев, Тончо Жечев казва: към бъдещето трябва да вървим гърбом, с поглед вперен в миналото. Та ако вперим поглед към 6 септември 1885 година, какво виждаме?
1: Бих започнал наистина от тази мисъл на Тончо Жечев. В такъв смисъл, че съединението, подготвено като са заклятия от дейците около Захари Стоянов и Българския таен Централен революционен комитет, малко преди това използват опита на съвсем близкото възраждане. Значи те намират в това упование

0: чествайки годишнината от гибелта на Христо Ботев. И то точно в деня, когато е празник в Османската империя поради рождения ден на султана. Значи разбирате къде дълбаят в миналото и откъде търсят енергия у съотечествените са голямата акция. По същото време, нали, това са все събития непосредствено, предшестващи са единската акция. Или организирането на честването на Бузлуджина, дина на Хаджи Димитър, гибелта на Хаджи Димитър и последните му четници, когато от двете страни на Балкана, значи от източна Румелия, от княжеството се включват множество хиляди българи. Това е кръвната връзка с миналото, която те изключително добре използват, за да се натрупа тази енергия, която прави самото съединение на национална акция.
1: 6 септември изключение ли е това събитие в българската история? Като имам предвид, как да го кажа, целият този възторг, това желание да се съедини?
0: В големите културни теории винаги има една идея за повторение на някакъв архетип. Повтарят се възрожденски
1: модели.
0: Символи, модели. Но от друга страна, ако малко шеговито подходим, нали, ние като древна нация си позволяваме да се шегуваме твърде много даже със самите нас, което е хубаво.

0: нали, нихилизъм понякога. А другата форма е пък крайен национализъм, нали, и така нататък. Така че съединението е един такъв пример. Той самия, самото то се превръща в архетип. Защото по-късно, когато вече българската държава като обединителен фактор за всички българи на Балканите, нали, голямата идея е всички да се обединят в един национална държава. Когато държавата поглежда към Македония и Одринска Тракия, използва се същия архетип като присъединението. В смисъл да се постигне някаква автономия, има се предвид румилийския случай на административна автономия в рамките на Османската империя, и в подходящ момент да се извърши следващото съединение. С други думи, самото съединение от 6 септември 1985 година вече е един архетип, който работи. За съжаление, това не изиграва и лоша шега, защото то, пак ако се пошегуваме, този номер комшиите вече го знаят. И нито Сърбия, нито Гърция, дори и Румъния нямат намерение да допускат подобно ново съединение, което да превърне България в най-мощен фактор на Балканите. Вземат се мерки специално срещу един такъв вариант.
1: Как мислите, можем ли да осмислим един такъв ден като 6 септември 1885 година днес? Значи, не губим ли потребността за самопознание?
0: Материята е сложна. Аз по принцип съм в последните години особено изключително негативно настроен към казионните акции, по какъвто да е повод. Дали за Ботев, дали за Левски. Таковата си отъркват различни политици с претенции, нали, да водят държавата около тези дни. Каква полза от това нещо? Все се надявам, че както при самото съединение с тези акции, за които споменах, деня на Ботев, деня на Хаджи Димитър и така нататък. Дай Боже, обществеността да се събуди, когато се отбелязва този ден, да бъде истински ден на българската нация като общество.
1: Да, защо нямаме тая потребност?
0: Моля?
1: Защо нямаме тая потребност?
0: Аз мисля, че и имаме, но може би не е стигнал момента, в когато наистина народа ще се изправи, както казва Шпенглер, един мой любим философ, и тогава ще се превърне в нация. Нищо не може да пречи на народа, който вече се е изправил на крака и е решил да твори собствената си история. Мисля, че ще дойде и такъв момент. Оптимистично, ако гледаме на нещата.
1: Защо казваме Пловдив и съединението?
0: Защото и тогава, след тази акция, да не повтаряме, защото са трафарентни вече събитията, са известни. Тази акция е наричана в европейския печат Румилийския преврат, но много често Пловдивската революция. Заради ролята, която пловдивските политици, общественици, включително и революционерите около Захари Стоянов играят. Защото тук, ако върнем малко назад събитията, това съединение е успялото съединение на 6 септември, но има поне три предишни опита за съединение, които са завършили неуспешно.
1: Кога?
0: Първият опит е от 1880 година. Когато румилийските политици внимателно следят събитията на Балканите, тогава Високата порта трябва да наложи, да изработи реформите, които изискват член 23 на Берлинския договор за нейните европейски провинции. И в тази ситуация на активизация на българското обществено мнение в Македония, в Одринско, включително в Източна Румелия, се забелязва, че в Англия става голяма политическа промяна. В резултат на парламентарните избори на власт идва Уилям Гладстон, шефа на либералната партия. И тук доста наивно мислейки, нашите тогавашни съотечественици считат, че щом Гладстон така ни е подкрепил при Априлското въстание със своите статии в пресата, вероятно и като министър-председател ще бъде благосклонен за едно съединение на Източна Румелия с княжеството. Паралелно, разбира се, протичат и други събития. Има гранично напрежение между Черна гора и Османската империя, между Османската империя и Гърция. Това е поради албанския проблем по границите. И преценено, че може би идва ред на нова криза на Балканите. И с тези събития в Англия, нали, следва една делегация. Тя е под егидата на княз Александър Батенберг. Нали, един българин професор в Робърт колеж Цариград изпълнява мисията в Лондон. Стефан Панаретов. Но мисията няма успех, защото Англия подозира, че има руска намеса. Намесват се великите сили в този случай с съмненията си и така нататък. Плюс това е твърде скоро след Берлинския договор, когато всичко се е поукрутило на Балканите и нито една от великите сили не иска да разпалва проблемите, отново тези тежки проблеми. И този първи опит е прекратен. Иначе има

0: подготовка. Стефан Стамболов в Сливен, Централен комитет. Тези комитети единство пак са активизирани. Да направят нещо като революция, както става и на 6 септември. Няколко години по-късно. Но поради сигнала от Лондон, че Англия е против тези събития, едно такова развитие, акцията е отменена. След това има един друг много интересен опит, който и някои големи специалисти сякаш пренебрегват, но аз съм го забелязал. В момента, в която в Княжество България действа режима на пълномощията, с руска подкрепа е отменена конституцията, княз Александър Батенберг вкарва доста сериозно руски кадри в правителството, дори тогава начало на Министерския съвет е руския генерал Леонид Соболев. С други думи, с авторитета на Русия се суспендира Търновската конституция, за да се наложи един по-консервативен ред според възгледите на княза и на консервативната партия. Та точно в този момент Англия, виждайки прекалено силното руско влияние в българското княжество, съзнателно предприема една дипломатическа инициатива. Съзнателно предприема една голяма инициатива в Пловдив, в източна Румелия. Един английски емисар, той е всъщност офицер от британското разузнаване, капитан Едуард Винсент, първо се среща с екзарх Йосиф, нали, главата на българската църква в Цариград, с препоръчителни писма пристига в Пловдив. Това е в края на 1882 година. И забележете, лансира идеята българите да работят не за обединение на източна Румелия с княжеството, а за обединение на източна Румелия с Македония. Тезата е, че двете провинции са част от Османската империя. Македония би могла малко повече да се реформира, да се доближи за статут на източна Румелия и двете области да се обединят паралелно действайки
1: с княжество.
0: Да, една друга България. Даже идеята, нали, аз така виждам нещата на тази дипломатическа инициатива на Англия, идеята е Алеко Богориди, Александър Богориди, главният управител в Пловдив, да бъде общобългарски княз. Но най-напред Македония плюс източна Румелия да образуват една голяма автономна област в рамките на Османската империя, която би могла да погълне и княжеството по-нататък. Но на антируска основа, разбира се. Това е момент, когато заради режима на пълномощията в княжество България руското влияние е изключително силно. Русия е вкарана директно и в управлението. Това е една голяма грешка на Александър Батенберг, разбира се. И реципрочно Англия действа по друг начин. На антируска основа едно такова обединение и на антируска основа да се обедини едно голямо българско княжество, което да бъде преграда за руското влияние на Балканския полуостров. Значи това е втори опит от края на 1882
1: година. И третия опит е 6 септември.
0: Не, той е четвъртия, да, според мен. След това през 1884 година, тук вече имаме един случай, който наподобява провеждането на днешните парламентарни избори. Народната партия в източна Румелия, тя се нарича и Съединиска, понеже е за бързо съединение, освен това е силно проруска, но е паднала в опозиция. При изборите през 1884 година тя лансира тезата, че ако спечели победа за местното областно събрание в Пловдив, направо ще пристъпи към съединение на областта с княжеството. И това и дига популярността, нали, явно тук настроенията са съединиски, и тя печели изборите, но после, виждайки реалността, има една мисия в Европа пак на представители на Народната партия, оттам разбират, че ситуацията е крайно неблагоприятна с оглед мнението на западните велики сили. И акцията е отменена, затова тая партия, както е добре известно на специалистите, противниците започват да я наричат лъжесъединистка.
1: Но не се отказват българите от съединението.
0: Не. Значи, запад често, нали, на времето още професор Андрей Пантев специално изтъкваше, че съединистката идея е толкова стара, колкото е възрастта на Берлинския договор, който разпокъсва българската нация. Значи, тази идея си е поначало идея на българите от източна Румелия, от самото начало. Още от 1878 година.

0: קונסטרוקציה אליט. אליט. קונסטרוקציה на радио Пловдив. אליט.
1: всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.
2: Новата рубрика Правата ти на работа в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
3: Господин Радев, какво е представлявала Източна Румелия тогава?
4: Една провинция със статут на административна автономия в рамките на Османската империя.
3: Не, в смисъл спрямо княжеството.
4: Тя е, понякога се разглежда и като една алтернатива политическа, защото от известна гледна точка това е по-нисък статут на суверенитет. Пак да подчертая, това не е отделна държава, както често се греши в изказванията по медиите. Дори някои специалисти бъркат. Това била втората българска държава. По международен статут това е провинция на Османската империя. Нали, затова няма директор на външните работи. Значи Източна Румелия няма право на самостоятелна външна политика. Не е държава просто. Но българите, може би тук системата на предизвикателствата и отговорите, ако използвам тази теза на Арнолд Тойнби, големия философ на историята, самите предизвикателства, че Източна Румелия сякаш не се е освободила истински, както княжеството, създават такава атмосфера и такива политици в Пловдив, центъра на Източна Румелия, че те се държат по-добре от политиците в княжеството.
3: Кажете някой от тях.
4: Това е, например, Стоян Чумаков, който малко се пострадал авторитет след априлското въстание, защото е забъркан в ини работи, декларации в защита на султана и така нататък, но той е изключителен политически ум. Нали, или Иван Евстратиев Гешов, братовчет му Иван Стефанов Гешов, те са дийци на Народната партия. Или Георги Странски, шефа на либералната партия в Източна Румелия. Значи, това са цяла плеяда, с които после имат сериозен политически стаж в Обединеното княжество след съединението. Значи, това е елит, който много добре разбира българските национални интереси.
3: Да, и са готови да пожертват.
4: Разбира се, и при самото съединение те жертват доброто си положение.
3: Момента в Източна Румелия.
4: Така. И много от политиците със съзнание го правят това нещо. Значи, жертват доброто си положение
3: в името на
4: българската кауза. И някои от тях нямат политическа кариера. Нали? Една част имат, но други нямат такава политическа кариера, каквато са имали в времето на източно-румелийския период, ако така можем да се
3: Пък и тогава всички, които са живели тук, в Източна Румелия, и арменци, и гърци, и турци, евреи, всички ти са подкрепили.
4: Трябва да имаме предвид, че органическия устав или местната конституция на Източна Румелия, в много отношения това

юристите са го изтъкват, е по-добра от Търновската конституция в княжеството, създавайки един много добър ред. Търновската конституция има редица пропуски от чисто юридическо естество, докато местният и органически устав на Източна Румелия е много по-добре изработен. Може би поради старанието на всички велики сили да покажат, нали, че мислят за местното население и така нататък. Противоречията между Русия и западните сили, нали, раждат един основен закон на областта, който е по-добре действа, защото дали конституцията е важна, дали действа. Не колко парадно заявява, че има свободи, демокрация и така нататък. Важно е приложимостта спрямо моментното състояние на обществото. И затова този устав в Източна Румелия се оказва много по-добър от конституцията, която в някои отношения е пожелателна. Тя е насочена към бъдещето.

0: Докато... Добре, но защо княжеството? Защо там става столицата?
1: Е, това е вече друг въпрос, защото то по Берлинския договор е с статут на васално княжество. Това е българската държава всъщност, според Берлинския договор. И тогава вече учредителното събрание избира София за столица. Има и други идеи, нали? Търно, даже Русе в един момент се обсъжда, защото е много добре развит град през османския период. Но София е приета като център на целокупната българска нация, еднакво отдалечена от Македония, от Северна България или Мизия, от Тракия или Източна Румелия. И чисто така с поглед към бъдещето е погледнат. Иначе по статут, ако се беше спазил по-ранен вариант на Берлинския конгрес, преди да се приеме Берлинския договор окончателно, София следваше да бъде, по ирония на съдбата, в Източна Румелия. И Пловдив щеше да и бъде столица. Но следва изрязване на територия от Източна Румелия. Между другото и Варна с Черноморското крайбрежие на север е било предвидено за Източна Румелия. И с големи спорове между Русия и Англия, между други велики сили, нали, с подкрепата на германския канцлер Бисмарк, Русия успява да прокара това правило, Варна и крайбрежието на север от Балкана да бъде към княжеството.
0: Господин Радев, какво са разбрали великите сили тогава?
1: Еми, мисля, че се разбра, че когато един народ се е превърнал в нация и е готов да рискува, няма как да му се попречи истински. Макар че, нали, и това къде проличава? Най-вече с тая прословута военна защита в сръбско-българската война. Значи, всички такива успехи се реализират в крайна сметка с желязо и кръв, както казва Бисмарк. Ако не беше нашия успех, така неочакван за всички велики сили, срещу Сърбия, когато ние сме нападнати, нали, Сърбия е агресор, и извоюваме една неочаквана победа, съединението би пропаднало. Това е акцията, която, военната акция, военната защита, както обикновено се изразяваме, която прави съединението възможно наистина. Но как следва по-нататък, виждате великите сили как се намесват отново по специфичен начин. Топханенски акт от следващата 1886 година урежда дипломатически станалото съединение. И там се прокарват специални клаузи. Най-същественото е, че българския княз се назначава от султана за генерал-губернатор на Източна Румелия. Значи има една двойственост. Съединението реално е извършено. Българската държава и Източна Румелия се сливат институционално. Нали, закрито е Пловдивското областно събрание. Нали, в Източна Румелия се провеждат допълнителни избори за депутати, които да отидат в Софийското народно събрание. Мисля, че разбирате. Законите на княжеството стават действащи и в Източна Румелия. С други думи, България като държава и Източна Румелия като нейна част вече извършват пълно сливане. Но от международна гледна точка Източна Румелия се третира отново като османска провинция. Чак до обявяването на нашата независимост през 1908 година. И тогава с признаването на независимостта, 9-та година, тогава вече истински Източна Румелия е една част неделима от българската
0: княжеството. А всъщност Източна Румелия била водещата? Като култура, като...
1: Така, като културно развитие, дори в икономическо отношение, като политически елит особено. Съзнателен политически елит, със силно национално мислене.
0: Тоест, та е жертва, която прави Източна Румелия.
1: Да. Но княжеството все пак поема инициативата, защото той е държавен фактор.
0: Което
1: както
0: има.
1: Подчертах, разбира се, нали? Около него се организира всичко. С армията му, с действията в последствие и така нататък. Но има ирония на съдбата в историята.
0: Въобще великите сили.
1: Източна Румелия, вижте, тя е оставена, нали, това е до някъде един негатив в сравнение с възрожденските процеси. Източна Румелия е най-пострадалата след Априлското въстание. Априлското въстание е най-силно тук. Пловдивско, Пазарджишко. И затова местното население, това създава силно национално чувство за съпротива срещу тази несправедливост. Защото тук са големите жертви на Априлското въстание. С други думи, с кръвта на българите от Източна Румелия, България тръгва към освобождение
0: и става...
1: с освободителната руско-турска война, а тя е оставена като турска провинция. Това е друг психологически ефект, който създава едно недоволство у местните политици, у обществото в Източна Румелия, че тая несправедливост подлежи на поправяне. Докато княжеството заживява един по-различен живот като отделна държава.

0: Можем ли да го усетим с днешна дата това нещо, което се е случило в 85-та година?
1: Трудно ми е да гадая точно по този въпрос, наблюдавайки съвременните процеси.
0: Точно за това питам.
1: Но това, което ми прави впечатление, самото съединение вече е истинското от 85-та година, защото действащ фактор активен е не само тайният централен комитет начало с Захари Стоянов, но румилийските офицери, които са влезли в съзаклятието. Реално те изиграват водеща роля.
0: Да.
1: Офицерството. Войската на Източна Румелия, нали? Тя се дели на жандармерия и на милиция. Двете части на въоръжените сили на Източна Румелия. Те са решаващ фактор в крайна сметка. Другото е малко камуфлажно. Чети към Пловдив, нали, пред външния свят да лечи, че се извършва революция на самото население. Но войската и офицерите извършват основното дело. И фактически, ето ви един модел на действие. Това е предизвикателство към великите сили, разбирате ли? Това, което... авантюризъм в висша степен. Защото акцията идва в един момент, когато нито една велика сила, дори и Русия, която в този момент е настроена България да бъде неен фактор на Балканите, с оглед политиката и към проливите и Цариград, нали, дори и Русия е противник на Съединението, считайки го за не своевременно. Значи тук събитията, руската позиция, която е негативна към Съединението, традиционно се използва от българската русофобия. И тогава, впоследствие, чак до наши дни. Че виждате ли, това не е истинско освободител.

0: учителка как е постъпила. Реално обаче Руската империя не е против съединението, но тя формулира тезата съединение с Батенберг не. Значи тук тезата е отстраняване на този княз, като вече считан за враг на руските интереси в България. Нали? Съединение без Батенберг, да. И другата теза, която по-малко се разбира дори у някои по-тесни специалисти, това е факт. Русия счита, че една такава акция, грандиозна като нашето съединението на Източна Румелия с българското княжество, трябва да стане малко по-късно, когато Русия е готова за нова война против Турция за завладяване на проливите. И това да бъде една мощна акция, в която българското национално движение
1: се интереси.
0: Между другото, тук има и други индикации. Значи Англия и Русия са в голям спор за Афганистан в това време. Има руска експедиция в Афганистан 1880 година. И Англия съзнателно, тя няма директни териториални аспирации на Балканите, но тя използва със ловката си дипломация да разпали проблем за Русия на Балканите, за да има дивиденти някъде другаде по света. Това е златното време на британската колониална, викторианската епоха на британската колониална империя. И фактически, след съединението, не случайно Англия поема тая линия на признаване по този начин, като българския княз се назначи за генерал-губернатор на Източна Румелия. Така изглежда, че Берлинският договор не е нарушен, разбирате ли?
1: А всъщност са нарушени.
0: Реално се. Но разликата е само, че генерал-губернатор на Източна Румелия ще бъде не някой друг, а самия български княз. Той ще обединява две функции всъщност. Княз на България и главен управител на Източна Румелия. Но това, тази формулировка, която британската дипломация лансира и тя се утвърждава, е да изглежда, че Берлинският договор си е непокътнат, не страда авторитета на великите сили от българската дързост, ако така можем да се изразим, но от друга страна съединението за българите си е факт.
1: Още, така познавайки историята, какво е мястото на съединението?
0: То тогава е с общоевропейския
1: център. Не, аз имам предвид и малко по-късно и преди това. Още.
0: Стана дума вече, значи то се превръща за нас в модел, който да се приложи към Македония и Одринска Тракия. Значи вижда се, че една автономна област така развива поради мнозинството на българското население местната власт. Българите обсебват всичко. Това превръща, нали, казахме, че това не е отделна държава, но реално се превръща в нещо подобно, паралелно на княжеството. Илюзията е, че същото може да се приложи в Македония, в Одринска Тракия, чрез реформи, с натиск на великите сили, съгласие на Османската империя в един момент, нова източна, той път за Западна Румелия се говори, даже Македония е приравнявана.
1: Значи аз имам един така любим въпрос. Мястото ли прави събитията, хората или хората правят мястото?
0: И двете неща има, разбира се. Но тук смея пак да твърдя, че предизвикателствата, пред които е изправена Източна Румелия, първо да се докаже, че местното българско население е мнозинство. Великите сили, между другото, формулират тезата румилиоти. Тезата е подобна на някои съвременни събития, когато се създават изкуствени нации. На Балканите ги виждаме, мисля, че няма нужда да се спираме на този проблем. Но тогава тезата е, че с едно добро развитие, с една добра местна конституция, за която стана дума, българите в Южна България ще имат съзнание за нещо отделно от другата част от българската нация. Значи създаване изкуствено на една отделна нация.

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.

0: Господин Радев, така вълнуваме и този въпрос. Защо Захари Стоянов пише: българинът не се лъжи, не приема всяка свобода, която не е свързана с лози, нива, дърт, пилин, и въпреки това, виждате, прави съединението.
1: Трябва да има предвид, че Захари Стоянов е така доста спорна в политическо отношение личност. Много от цитатите, които се използват, са писани по-късно, при скъсани българо-руски отношения или когато съединението вече е факт. И като ги връщаме тези неща назад, не е много коректно, нали, разбирате?
0: Не, в смисъл ме интересува какво е представлявал българина и какво представлява днес.
1: Е, тогава е с изключително силно национално съзнание, трябва да го признаем това нещо. Колкото и критично да се отнасяме към самите себе си като древна нация. Значи това е, поне документите, изворите показват изключително национално самосъзнание. Офицерите, политически елит, голяма част от обществото. Това е друга България, разбирате ли, ако сравняваме с днешна България, тогавашните събития.
0: Купнеш по свобода.
1: Разбира се. По нещо недовършено. Значи тук има един комплекс, в такъв смисъл говоря, комплекс, че ние не сме постигнали сами освобождението си. А е трябвало Русия с една война да свърши най-важното нещо. Но това е комплекс, който го има и у сърбите, и у гърците. Значи това е един модел на Балканите. Всичко почва с местно въстание, то не може да успее, но кръвопролитието е важно, за да може кръвта да разпали дипломатическа намеса на големите европейски държави и на Русия. И в крайна сметка така се завърват нещата, че се стига до поредна руско-турска война. Нашия модел е същия. Априлско въстание, жестоко потушаване. Значи не силата на въстанието се експлоатира като политически модел и апел към Европа, а жестокото потушаване. Даже има теза, че нали, не е имало дори въстание, има идеята за мнимо въстание, че турците сами са ни изклали без да има причина за това и ние като страдащ народ се обръщаме към Европа и към Русия да ни спаси. Но това е синдром, според мен, психологически. Обществена психология е задействана, че ние сами не сме свършили. Но, както казах, никой от нашите съседи не го е свършил по този начин. Разбира се,
0: ние не сме. Всичко.
1: Но и съседите, и Сърбия, и Гърция се освобождават по същия модел, разбирате ли? Ние повтаряме един балкански модел, разбира се. Невъзможно е едно местно въстание да се изправи и да победи османската армия. Просто е невъзможно, нали? По всички показатели, военни особено. Но психологическия ефект, кръвопролитията, несправедливостта, това провокира външна намеса. Значи местните въстания с идея да предизвикат външна намеса като единствен път към
0: освобождение. Тоест пък някой да не освободи.
1: Точно така.

0: И съединението е една акция, която малко така психологически трябва да възстанови равновесието в нашето самочувствие. Понеже... Че е дошъл момента ние сами да сторим нещо важно.
1: И понеже отиваме към край на предаването, какво непременно трябва да повторите за датата 6 септември?
0: Аз мисля, че най-важното като извод за днешно време е, че не можем постоянно да се съгласяваме с тези, които считаме за моментни господари на света. Значи съединението е акция, която е изключително предизвикателство към великите сили. И към западноевропейските сили, и дори към освободителката Русия. Авантюризъм, по-късно един от дейците на съединението е Димитър Ризов, той когато съветва княз Фердинанд какво да прави към Македония, вече десетилетия по-късно, казва: съединението беше авантюра, но беше до някъде умна авантюра. И той апелира Фердинанд да действа с умна авантюра и към другите български земи, които подобно на съединението трябва да се присъединят към българската държава. Значи невероятна авантюра с рискове, че може и всичко. Да не забравяме, че Симеон Радев в прословутото си съчинение «Строителите на съвременна България», той е с големи симпатии към стамбуловистите, и Захари Стоянов, и към Захари Стоянов като бъдеш голям приятел и сътрудник на Стефан Стамбулов. Но не случайно намеква в един момент в записките, че в книгата си, че когато съединението вече е станало и Захари Стоянов трябва да покаже, че е активна фигура, той се завил в леглото си и не смее да стане.
1: Да, значи,
0: много тънък момент, когато отиват, нали, офицерите са заклятниците да го будат, за да бъде водеща фигура, защото това са революционерите.
1: Той е
0: техен шеф. Изглежда е разбрал, че това е изключителна авантюра, която може да се свърши и зле. Но предизвикателството към силите ражда такава национална енергия и такава победа в последвалата война против Сърбия, нещо, което подчертахме, че, нали, великите сили са принудени в един момент да се съобразят с фактическото състояние и да намерят подходяща формулировка за дипломатическо уреждане на извършеното.
1: Значи да кажем, че след празник?
0: Да кажем все пак, защото това е в новата българска история след освобождението, пак да повторя. Това е единствената голяма национална акция, доведена до край. Успешно приключила, и то благодарение на нашите собствени сили.
1: Благодаря ви, господин Радев.

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.

Вечерта се върнах рано, взех листи на коляно, писах песни, изобщо не спах. На следващия ден, макар и малко уморен, пред китарата ги изпях.

0: Хоризонт.
1: Добър вечер от Пловдив, където в този час започва тържествената проверка заря по случай 141 години от съединението на Княжество България и Източна Румелия. Аз съм Кремена Данева, работим в екип с Румен Иванов и Теодор Попов. Пред паметника на съединението са построени почетните роти. Зад тях са стотици пловдивчани и гости на града. Тук са президентът Илияна Йотова, председателят на Народното събрание Михайла Доцова, премиерът Румен Радев, министри от кабинета, депутати, представители на политически формации, на обществени организации, духовници, висши военни и дипломати. Официалните гости заеха местата си преди началото на церемонията. Съединението на Княжество България и Източна Румелия, обявено на 6 септември, е едно от най-значимите събития в новата българска история. То е акт на национално единение, осъществен като резултат от волята, решителността и смелостта на самите българи, недоволни от изкуственото разделение, наложено от великите сили. Само 7 години след освобождението в сложна международна обстановка и въпреки ограниченията на Берлинския договор, българският народ заявява ясно своето желание да живее в една държава. Бригаден генерал Божидар Бойков, който е командир на съвместното командване на специалните операции, ръководи тържествената проверка по повод 141-та годишнина от съединението на България и празника на град Пловдив. Преди малко той рапортува на президента и върховен главнокомандващ българската армия Илияна Йотова, която сега ще поздрави военнослужащите от почетните роти.
2: Здравейте, парашутисти! Поздравявам ви по случай 141 годишнината от съединението на България.
1: Берлинският договор от 1878 година разделя българските земи и оставя извън пределите на Княжество България значителна част от българското население. Създаването на Източна Румелия като автономна област под върховенството на Османската империя води до това, че съединението става една от най-важните цели на следосвобожденското поколение. И през септември 1885 година този стремеж се превръща в действие. На 6 септември в Пловдив народният подем довежда до свалянето на генерал-губернатора Гаврил Кръстевич и съединението е обявено като факт. В тези исторически дни българи от различни краища застават зад една обща кауза. Различията са преодолени от убеждението, че националното е

0: единство е по-важно от всичко останало. Идва и времето, когато трябва да бъде отстоявана тази кауза. Само няколко седмици след 6 септември България е изправена пред тежко изпитание. Сръбско-българската война показа, че постигнатото трябва да се защити. Победата на българската армия при Сливница се превръща в доказателство за силата на младата българска държава и за способността на българите сами да защитават националните си интереси.
1: Здравейте, офицери, сержанти и войници!
2: Здравей, човек, господи се!
1: Поздравявам ви по случай 141 годишнината от Съединението на България.
0: За да се потопят в еуфорията на онези паметни дни преди 141 години и днес стотици пловдивчани и гости на града се събраха на площад Римски стадион и наблюдаваха историческата възстановка на членовете на Комитет Родолюбие. Прозвуча и прокламацията за случилото съединство на Княжество България и Източна Румелия. Братя, часът на нашето съединение удари. Чуждото румелийско правителство, което ни тежи, е съборено. С тези думи започва възванието на Българския таен централен революционен комитет, което днес може да се види в регионалния исторически музей на Пловдив. На вечерието на празника там беше подредена изложбата, съхранената памет за съединението от 1885 година в българските музеи, архиви, библиотеки и частни колекции, като в празничния ден любителите на историята можеха да посетят и залите на емблематичната сграда.
3: Наре! Мък!
4: Братя, часът на нашето съединение удари. Чуждото румелийско правителство, което ни тежи от 6 години, е съборено. На негово място е провъзгласено съединението ни с Княжество България от скиптъра на български княз, негово височество, княз Александър I. Нека Бог и нашите мигщини са на помощ. Напред, братя!
5: Дами и господа, кметът на град Пловдив, господин Костадин Димитров.
6: Уважаема госпожо президент на Република България, уважаема госпожо председател на Народното събрание, уважаеми господин министър-председател, ваше високопреосвещенство, уважаеми народни представители, уважаеми министри, уважаеми членове на Европейския парламент, уважаеми генерали, офицери и войници, господин областен управител, господин председател на Общинския съвет, уважаеми общински съветници, госпожи и господа, скъпи пловдивчани, има една дата в българската история, която Пловдив с особена гордост нарича своя. 6 септември 1885 година. Денят, в който нашия град не просто става сцена на историята, той я създава. 7 години по-рано решенията на Берлинския конгрес оставят българските земи разпокъсани. Източна Румелия, автономната област в пределите на Османската империя, чиято столица е Пловдив, се развива по пътя на модернизацията и демокрацията и става пример за религиозна, политическа и културна толерантност. При подготовката на органическият устав, неговите създатели, дипломати от великите сили, влагат европейски идеи и практики от своето време. Гарантирани са основните права, свободата на словото и печата, на събранията и сдруженията, на вероисповеданията, равенството пред закона и правото на собственост. И Пловдив започва да впечатлява Европа. Дори цар и градският вестник Стамбул, който никак не е благоразположен към българите, с изненада пише за

0: депутатите от областното събрание. Наместо селяни, които се предполагаше да пълнят столовете на областното събрание, видяхме да пристигат човеци с отлична вънкашност, образовани във Виена, Париж или Прага. Всички говорят французки, много от тях знаят английски и немски, освен това гръцки и турски, които говорят като собствен език. Това е Пловдив от онези години. Град на образовани и предприемчиви хора. Град с европейски дух и силно българско съзнание. Автономната област показва, че българите не само могат да мечтаят за своя държава, но да управляват отговорно и разумно. Но постигнатото от пловдивчани не забравят голямата национална цел – съединението. Пътят към него не е нито лек, нито бърз. Той преминава през дипломатически натиск, през политически сблъсъци и трудности, но наделява убеждението, че съединението трябва да е самостоятелно българско дело. И Пловдив отново поема инициативата. През април 1885 година в нашия град е създаден Български таен централен революционен комитет начало с Захари Стоянов. Зад каузата застават революционери и опълченци, духовници и учители, граждани. На 25 юли е взето решение съединението да се извърши в началото на септември и в края на август е уведомен княз Александър I. И идва 6 септември. Съединението на княжество България и Източна Румелия е обявено. Едно изкуствено разделение е отхвърлено по волята на самите българи. Именно за това 6 септември е най-пловдивският ден в новата българска история. Защото в него се крие толкова много от характера на нашия град. Свободолюбие и разум, дързост и предприемчивост, способност различни хора да застават зад една голяма цел. Скъпи пловдивчани, 141 години по-късно ние имаме привилегията да живеем в града, от който тръгва съединението. Това е наша гордост, но и отговорност. Пловдив никога не е бил град, който живее само с славата на своето минало. Град с хилядолетия история, който винаги гледа напред. Такъв е бил тогава, такъв е и днес. Град на културата и свободния дух. Град на знанието и труда на хора, които създават. Град, който расте и се променя, без да сменя характера си. Точно такъв Пловдив трябва да оставим след нас. На нашите деца трябва да предадем не просто датата 6 септември, а смисъла зад нея. Че различията не трябва да ни разделят. Че единството започва с уважението към човека до нас. Че големите неща се постигат, когато умеем да бъдем заедно. Преди 141 години пловдивчани промениха историята. От нас зависи каква история пишем ние днес. Честит празник Пловдив! Честит празник България!
1: Чухте славото на кмета на Пловдив Костадин Димитров по повод
0: празника. А сега позволите ми да поканя президента на Република България госпожа Илияна Йотова.
2: Уважаема госпожо председател на Народното събрание, уважаеми господин министър-председател, уважаеми господин кмет на Пловдив, ваше високо преосвещенство, уважаеми заместник министър-председатели, уважаеми министри, народни представители,

кметове, представители на местната власт, уважаеми адмирали, генерали, офицери, скъпи съотечественици, братя и сестри, в съдбоносното утро на 6 септември 1885 година тържественият звън на камбаните пробужда Пловдив. Могъщо ура! От хиляди гърла разтърсва площада пред конака и възвестява на целия свят прогласеното и жадувано от един народ съединение на Княжество България и Източна Румелия. Години по-късно авторът на Строителите на съвременна България Симеон Радев ще напише, че това е един от най-радостните дни, ден на революция и ден на щастието на българския народ. Малко са такива дати в българската история. От този ден България се връща на географската карта на света. От този ден се връща името България, което българският народ никога не е губил и не е променял от създаването на държавата до наши дни. След Берлинския конгрес в Княжество България, в Източна Румелия, в Македония, в българските градове и села българският народ има една обща болка. Разсечената ни родина, разсечената България и не приема съдбата си и не се примирява, защото е по-голям от великите сили. Великите сили са малки пред величието на българския народ. Високият дух на българското възраждане, на национално-освободителните ни войни, на вярата, на триумфа от освободителната война, всичко това е още живо. Разгарящи пламъци в сърцата български. И няма да сложат оръжие. Първи бяха героите от Кресна и Разлог. Нарекоха се единство от цялата ни родина, от всички разкъсани български земи, хиляди хора се събраха, обединени от гнева, от несправедливостта, обединени от изгубените надежди и от онова вечно купнение на българите да бъдат единни и заедно. Времена, в които управници и народ бяха в едно, защото си искаха държавата, искаха си родината, обединена и силна. От тук нататък нямаше да има граници, които да не могат да бъдат преминати на разединеното ни отечество. Стъпка по стъпка се сбъдваше пророчеството на апостола на свободата, на Васил Левски, за обединени въпреки различията, обединени въпреки разликите във вяра и в народност. Българските герои и дейци, които направиха българското съединение, не пишеха само собствените си биографии, не лъмтяха за власт и почести, искаха да пишат биографията на народа и биографията на България. Българското съединение е онова величаво дело в нашата история, в която желанието за единение, за обединение се превърна в могъща сила и застави наши и чужди политици да забравят за страх, за съмнения, за малодушие, застави и правителства и империи да се съгласят с съединението на българите. Националното единство и жаждата и волята за единство, за единение събра от въстанниците до княза, от политиците до дипломатите, големи държавници, които с много мъдрост, с много воля и с решителност направиха българското съединение.

Много са поуките, много са изводите от тези паметни дни на септември 1885 година. Те ще следват дългата ни история в годините. История на величие и трагизъм, история на крушения и слава, история на много героизъм от българското ни войнство, което ще защитава нашето съединение по родни и чужди земи. Скъпи сънародници, уважаеми дами и господа, от тук, от Пловдив, нашите предци започнаха да създават и затвърждават българската държавност. Сложиха началото, за да ни го завещаят днес на нас, да го продължим. Да го продължаваме с чест и достоинство. Всяка една история, всеки един период има своите предизвикателства, има своите трудности и днес много можем да прибавим, но нека да потърсим онова тяхното вътрешно единение, което, както казваше професор Пантев, българското съединение е взрив на националното българско съзнание. Нека и днес да има този взрив. Нека да бъдем заедно. Нека да превърнем това единение в мощ, в сила, в единодействие. Това беше заветът на тези преди нас. И когато четем надписа върху Българското народно събрание, че съединението прави силата, това не са само букви, това не са само думи, това е изстраданата българска съдба. Това е нашето послание към поколенията напред, но то е и нашата клетва, нашата българска клетва, клетвата помежду ни да бъдем заедно, да си подадем ръка, когато някой има нужда, да вървим напред в името на родината и на Отечеството. Нашето време днес също иска съгласие. Ние сме различни, но нека тези разлики да бъдат за доброто и в разговор, и в диалог да вземем най-добрите решения.

0: за България. Аз съм убедена. Сигурна съм, че можем да върнем доверието. Доверието в страната ни, доверието в държавните институции, доверието и помежду ни, защото най-голямото богатство сме ние, хората на България, българите. Имаме такъв огромен потенциал, толкова много можем, толкова много таланти, погледнете младите ни хора, заемат едни от първите места по целия свят. Няма загубено поколение, уважаеми сънародници. Всеки българин е полезен, всеки българин е важен. И днес, когато нашите предци ни показаха как се прави държава, как се прави държавотворство, нека този спомен да не бъде само памет, а да се вижда в делата ни. В делата ни за една достойна, велика и горда България. Поклон пред дейците на Съединението. Да живее Отечеството!
1: Чухте словото на президента Илияна Йотова по повод 141 години от съединението на Княжество България и Източна Румелия, в което тя припомни думите на Симеон Радев от неговия труд «Строители на съвременна България». Това е един от най-радостните дни, ден на революция и на щастието на един народ. Тържествен сигнал звучи в момента, а след малко площадът ще бъде огласен с имената на героите, извели и осъществили идеята за съединение на Княжество България и Източна Румелия, загърбвайки великите сили и плановете им за Балканите.
2: Проверка!

0: 21 часа. С обзор на водещите новини до този час пред микрофона е Николай Петров. На площад Съединение в Пловдив се провежда тържествената заря проверка по повод 141-та годишнина от Съединението на Княжество България и Източна Румелия. Това е и кулминацията на честванията за историческото събитие. На пряката линия с подробности е нашият кореспондент Кремена Данева. Добър вечер!
1: Добър вечер от площад Съединение. Президентът Илияна Йотова поздрави за празника всички българи, припомняйки паметните събития от 6 септември 1885 година. От този ден България се връща на картата на света, каза президентът Йотова, изтъквайки, че българското съединение е онова величаво дело, което събира въстанници, княза, политици и държавници. Нека и днес бъдем заедно, призова Илияна Йотова, защото днешното време изисква съгласие и допълни.
2: Българското съединение е онова величаво дело в нашата история, в която желанието за единение, за обединение се превърна в могъща сила и застави наши и чужди политици да забравят за страх, за съмнения, за малодушие. Застави и правителства, империи да се съгласят със съединението на българите.
1: Венци и цветя ще бъдат поднесени на паметника на съединението. С минута мълчание присъстващите на тържествената церемония ще почитат паметта на героите. Ще прозвучи химнът на България, след което небето над Пловдив ще бъде озарено от празничните илюминации. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Към другите водещи новини. Подбалканската жп линия остава затворена между Казанлък и Калофер заради пожара край село Горно Съхране. По информация на БДЖ, пътниците от блокираните влакове продължават с автобуси по маршрутите си. Бързият влак от София за Бургас е отклонен към Филипово, Стара Загора и Тулово, след което ще продължи по маршрута си. Влакът няма да преминава през гарите Калофер, Павел Баня и Казанлък. Огнеборците вече са овладели пожара край Горно Съхране. Изгорял е автомобил. Огънят е спрян само на метри от къщите в селото и от дървообработващо предприятие. Заради горенето на голямо количество бали с слама, складирани в района, се е наложило да бъде изключен и далекопровод. Екипите на пожарната остават на място за наблюдение и до изгасяване на отделни огнища. Информацията е на Иван Славов от Радио Стара Загора. Двата пожара, които горяха днес в района на Габрово, са овладени. Преди обед се запалиха отпадъци на регионалното депо край града, а в късния следобед сухи треви в квартал Горни Бакойци. Вятърът затрудни гасенето, но на помощ на огнеборците се включиха служители на общината и доброволци. На сметището се наложи да бъде вкарана и тежка техника. Пожарни екипи остават да дежурят, докато бъдат ликвидирани тлеещите огнища, предаде кореспондентът ни в Габрово Велина Махлебашиева. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов смята, че партията му не трябва да издига кандидатура за президент. В същото време той уточни, че въпросът е подложен на вътрешно партийно обсъждане и окончателното решение ще бъде взето до 8 септември.
3: В момента действително има голямо желание партията да издигнем кандидат. Само че аз съм по-мъдър и по-дълновиден. Ще стане не само да се разделят гласовете, а битката ще е между нас. Това ще е най-голямата услуга, която ще направим на госпожа Йотова, ако издигнем кандидат.
0: Според Борисов, от досега обявените кандидатури за президент няма фигура, която да бъде обединител на нацията. Крайно дясната партия Алтернатива за Германия печели убедително изборите за регионален парламент.

0: Демократически съюз само 18% срещу повече от 44% от гласовете за партията победител. Регионалният лидер на Алтернатива за Германия Улрих Зигмунд не скри амбициите си за победа и на федералните избори след 3 години.
1: Хората показаха пределно ясно, че искат политическата промяна да се случи най-накрая. И показаха преди всичко, че искат да я постигнат с нас. Постигнахме точно този изборен резултат, към който се стремяхме. 45% тук са реалистични и са един много добър знак. Разбира се, и в посока към Берлин.
0: Заяви Улрих Зигмунд, регионален лидер на партията Алтернатива за Германия, която печели убедително изборите за парламент на провинция Саксония-Анхалт. Дали обаче тази формация ще сполучи да състави правителство е под въпрос, поради отказа на останалите партии да си сътрудничат с нея. Много ще зависи от това дали партията Съюз Сара Вагенкнехт, която единствена не изключва сътрудничество с крайната десница, ще премине 5%-ната бариера за влизане в Ландтага на Саксония-Анхалт. Руско-украинската война няма да приключи в близките месеци, въпреки позитивните отзиви за посещенията на американските пратеници вчера и днес в Москва и Киев. Прогнозата е на украинския президент Володимир Зеленски, който говори пред медиите веднага след разговора си с Стив Уиткоф и Джаред Кушнер.
1: Ако войната продължи и през зимата, а за сега така изглежда, че ще стане, въпреки позитивната оценка за перспективите, ние ще разчитаме истински на пакет от помощи. Обсъдих това в детайли с Стив, Джаред и нашите европейски партньори. Ние наистина разчитаме на такава подкрепа и за противовъздушната отбрана, и за енергетиката.
0: Посочи украинският президент. Преговорите се проведоха след като руският държавен глава Владимир Путин нареди 3-дневно прекратяване на въздушните удари по Киев. Това накара Зеленски да се пошекува, обръщайки се към Кушнер и Уитков, които посетиха украинската столица за първи път в качеството си на пратеници на президента Тръмп.
1: Днес вие свършихте по-добра работа и от системи Patriot за гражданите на нашата столица. Благодаря ви и идвайте по-често, така че и нашите хора да могат да поживеят малко.
0: С тези думи украинският президент Володимир Зеленски се обърна към пратениците на Доналд Тръмп. Емисията ни продължава с водещите спортни новини. Ще ги представи Георг Димитров. Добър вечер.
2: Добър вечер. Отборът на Локомотив Пловдив победи с 1-0 състава на Черноморе в мачът 8-ми кръг на Първа футболна лига. От 21 часа и 15 минути Локомотив София приема Лудогорец, като този двубой ще бъде предаван пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. Огнян Младенов е новият старши треньор на футболния ЦСКА 1948. Досегашният помощник заменя на поста Александър Александров, който напуска клуба след загубата с 0-1 от Левски. Срещи от 8-ми кръг във втора футболна лига. Несебър Рилски спортист 2-1, Добруджа Берое 2-2, Етър ЦСКА втори отбор 1-0 и Янтра Марек 3-0. Футболни резултати от Европа: Англия трети кръг, Евертън Манчестър Юнайтед 2-2, Арсенал Челси 2-1, Германия втори кръг, Хамбургер Майнц 0-5, Айнтракт Аугсбург 1-4, Испания четвърти кръг, Валенсия Барселона 0-5, Италия трети кръг, Парма Монца 1-1, Фрозиноне Венеция 3-2, Франция трети кръг, Труа Страсбург 2-6, Анже Рен 1-2. Никола Цолов завърши седми в състезанието от автомобилната Формула 2 в Италия. Победител е Джошуа Дюркенсен. Състезанието за голямата награда на Италия във Формула 1 спечели Андреа Кими Антонели с Мерцедес. Янаки Милев загуби финала на международния турнир по тенис в Пловдив след загуба с 0-6 и 2-6 от Георгий Кравченко от Украина. Белгиецът Ваут Ван Аерт спечели 15-ти етап от колоездачната обиколка на Испания, 110 км от Палма де Рио до Корсо.

0: 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това беше обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 9 вечерта.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
1: Елит. Класацията на Радио Пловдив. Номер 15.

0: Рокът, какъвто го обичате.
1: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
2: Вилин! Рок! Блок!
3: Номер 14.

0: Това бяха Rolling Stones с You Know I'm No Good, Dirty Rose на Shania Twain и Street of Dreams на YouTube, съответно 15, 14 и 13. Сега продължаваме с Кецай и най-новият сингъл Animal, който се придвижи с 12 позиции до номер 12. 11-то място е за Take That с Sweet July, а на 10 слушаме Sam Smith с Old Mother.
1: Номер 12.

0: Хари Стайлс с Dance No More пропадна до номер 9 тази седмица в класация Елит. Осмото място е за Тери Суим с Mr. Know It All. На 7 останаха Lady Gaga и Дойче с хита Runaway. Номер 6 е Tame Impala с Dracula. На 5 място слушаме Madonna и Sabrina Carpenter с Bring Your Love. А на 4 е Katy Perry с Watch It Burn.
1: Номер 9.

0: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева и Милко Петров. Всеки понеделник и четвъртък от 10 часа по Радио Пловдив.
1: Ето и първите три позиции тази седмица в класация. Елит на номер 3 останаха Моранди с Мис Калифорния. Второто място е за Ариана Гранде с Hey That I Made You Love Me. А номер 1 продължава да са Шакира и Бърна Бой с Дай Дай.
2: Номер 3.

0: Това е всичко за днес от класация Елит. Бъдете с нас и следващата неделя вечер и още веднъж в петък от 20 до 22 часа. Дочуване от Драго Симеонов, Александър Кочев и Мария Стоева.
1: Номер 1.

През юни 1968 година света е озвучен от песента Born to be Wild, роден за да бъде див, или както предпочитат някои да го превеждат, роден за да бъде свободен. Това е песен на група Steppenwolf, тя е канадско-американска, но името й идва от заглавието на една немска книга, която по това време вдъхновява хипи поколението за голямото търсене на себе си. Steppenwolf, степния вълк, нейният автор е Херман Хесе. Независимо, че тогава той е мъртъв вече от 6 години, основните му творби са издадени преди повече от 25, Хесе сякаш е жив и продължава да се вглежда в звездното небе над главата си и в гъстата кал под краката си, да задава правилните въпроси, да търси центъра между близкото и далечното, да балансира между човек и хора, да жонглира между материята на духа и духа на материята. С други думи, с цялата си изтънчена чувствителност, подсилена от цялата писателска мощ, до която сам успява да стигне, защото това не се учи в училище, Херман Хесе пресъздава поне няколко тона от онази първична музика, която ражда всичко. Под щастие аз разбирам нещо напълно обективно, самоцелността на битието извън времето, вечната музика на света, онова, което други наричат хармония на сферите или усмивката на боговете. Този идеал, тази безкрайна музика, тази пълнозвучна вечност е чиста и съвършенно настояща. Тя няма нито време, нито дом, нито история, нито после. Така в знаменитата си книга «Игра на стъклени перли» самия Херман Хесе ни свирва няколко тона от музикалната тема за раждането, съществуването и смисъла на света. И докато с характерния си кротък маниер обсъжда най-величавите човешки и божествени въпроси, той невинно ни подсказва, че този свят може би наистина е роден, за да бъде див, или поне за да бъде свободен.

Херман Хесе е писател, според когато търсенето на пътя към самия себе си минава през осъзнаване на факта, че точно противоречията на човека всъщност го правят едно цяло, а не го разделят вътрешно. Тези противоречия често са страшни сами по себе си, а сближаването и свързването им е процес мъчителен, но и вдъхновяващ. Неговите инструменти са изкуството, науката, медитацията. Има и още един, който критиката рядко отбелязва като по-направен инструмент – смъртта. Да, наистина, да

дъвчат по този начин в 2-3 изречения всички сложни мисли, през които писателя Хесе преминава, и всички мъчителни стъпки, които прави, за да стигне до тук, звучи много просто, грубо. Но го казвам така, за да сме съвсем наясно, доколко противоречията и опита за тяхното сближаване са дълбоко заложени в самия човек Херман Хесе. Той е роден в немско семейство, което обаче изглежда по-скоро като сглобено по някакъв чудодеен начин от напълно различни хора. Баща му, Йохан Хесе, е от северо-истока, немец от Естония, тогава част от Руската империя. Той дори има руски паспорт и покрай това самия Хесе се ражда двоен гражданин, руски и немски. Бащата има славянски примеси в рода си, носи друга чувствителност, разказва други детски приказки, спомня си други хора и друга общност, която живее по други правила. Той винаги изглеждаше като някакъв много учтив, много отчужден, много самотен и малко разбран гост, описва го по-късно Хесе. Всичко е така различно от това, което идва от страна на майка му, Мариан Гундарт. Тя се ражда и прекарва първите години от живота си в Индия. Но произхода на нейното семейство е от югозападна Германия с френски и швейцарски връзки в рода. Общото между всички родители, роднини, познати и непознати баби и дядовци на Херман е, че в един или друг момент от живота си те са мисионери на пиетизма в Индия. Пиетизма е може би най-значимото течение в лутеранското протестантство, което възниква през 17 век и има множество религиозни отзвуци в целия западен свят. Думата пиетизъм идва от латинското пиетас, което означава благочестие. В случая става дума за религиозна общност, която издига в култ нравственото поведение, благочестието и смирението, като отрича светските забавления и всякаква църковна обредност. Както вероятно се досещате, още от съвсем малък Херман Хесе с всички сили и средства се противи на ограниченията, наложени от религията на родителите му, и расте колкото с тях, толкова и въпреки тях.

В едно писмо до съпруга си Йохан, майката на Херман Хесе, пише: «Малкият има много живот в себе си, невероятна сила, мощна воля, а за своите едва 4 години и изумителен ум. Как ще успее да съчетае всичко? Това наистина ме мъчи, тази вътрешна борба срещу тираничния му темперамент и страстната му турбулентност. Бог трябва да оформи този горд дух, за да стане той благороден и прекрасен. Но аз изтръпвам при мисълта в какво може да се превърне този млад и страстен човек, ако възпитанието му е погрешно или слабо». Нещата обаче се влошават и в един момент, като си дават сметка, че не могат да се справят, родителите му дори смятат да дадат малкия Херман на чужди хора, за да го възпитават. Въпросът е решен, когато детето тръгва на училище и заради поведението си се мести от интернат в интернат, но отговорност за възпитанието му вече имат училищните власти. А малкият Херман продължава да води своите наистина страшни битки. Основната е с родителите. Той не иска да бъде пиетист, защото обича целия живот, не само част от него. Води битка също с училищата, през които минава, защото още на 12 вече знае, че ще бъде поет. Не просто иска да бъде поет, както децата искат да станат пожарникари. Сигурен е, че ще бъде, че това е неговия път. Но никъде няма училище за поети, а друго той не иска, защото другото може да си го учи и сам. Училището за него е затворен и сив свят, много по-затворен и сив от онзи, в който момчето живее, например, покрай дядо си Херман Гундърт, доктор по философия, човек, който говори около 15 езика, издател и бивш мисионер на изток. Дома му е пълен с книги, които той с удоволствие дава на внука си да чете, пълен е с екзотични предмети, които можеш да разглеждаш и опознаваш цял живот, пълен е с странни гости, обвити в дрехи от далечни земи и мълвящи непознати слова. Това го няма в никое училище. Отчаян от битки, когато е на 15, Хесе си купува пистолет и отива в полето да се застреля. Не успява и за известно време интернатите се заменят със специализирани клиники.

Още много други противоречия, които се опитва да превърне в хармония, преживява Херман Хесе в дългия си живот. Неговата нагласа да възприема човека като основна ценност постоянно влиза в битка с характера на епохата, в която живее. Това е епоха, през която масите все повече превземат властта, не само политическата, но и властта в културата, в мисленето, в морала, налагат стандарти и изисквания, които са обидни за всеки истински творец, а и за всеки нормален човек. Нищо различно от сегашното състояние на нещата, разбира се, но се оказва, че ние европейците от втората половина на

Причините на факт. Класическите изтънчени и елитарно възпитани поколения от края на 19 век, онези от преди Първата световна война, забележимо по-трудно се справят с това хладнокръвно да гледат как света им се руши не само отвън, но и отвътре. Като споменах за двете световни войни, трябва да кажа също, че за пацифист, не само по чувство, но и по мисъл, какъвто е Хесе, със сигурност войните са особено мъчителен период. Представете си, това са времена на ужасна физическа и интелектуална касапница, в която крещящите ненормалници се изтъкват като истински патриоти, а призоваващия за хуманност и разум интелектуалец е национален предател. Едно от лекарствата, които Хесе опитва сам да вземе, а и да препоръча на другите, и заради което през 60-те хипитата го смятат за свой гуру, е съчетанието на Запада с Изтока. Биографите твърдят, че в неговата лична библиотека една до друга стоят тъй рече Заратустра на Ницше и Дао Дзин Дзин на Лао Цзъ. Самата идея на писателя обаче, пренесена в реалността, често се интерпретира доста превратно. Това не е идея за сливането на тези два толкова различни свята, за разтварянето им един в друг или за надделяването на единия над другия. Така абсолютизират нещата хипитата и това им носи поредното огромно разочарование, дори се оказва стъпка точно към пълния им провал. Хесе има предвид нещо много по-деликатно, нещо като вплитане на елементи, подходи, някои идеи от изтока в западния живот и мислене. Например, медитацията като начин човек да забави темпото и да се научи повече да се вглежда в себе си. Или даоистката идея за пътя, който трябва да изминеш между себе си, за да откриеш себе си. Такива неща. Иначе самия писател още след пътуването си в Индия добре разбира, че възможността да се хармонизират изтока и запада извън света на идеите практически не съществува, че тя вече е утопия. И оттам нататък в книгите му всички източни елементи, дори в роман като Сидхарта, чието действие се развива изцяло в Индия, са всъщност само атмосфера, декор, на фона на който писателя разисква и развива идеи.

0: Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
1: Слушайте.
2: Какво бе?
1: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его. С мен Петър Краевски.
2: И с мен Крайо Петровски.
1: Всяка събота след новините в 15 часа.
3: Рекламата в Радио Пловдив. Възможности без ограничения.
4: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
5: Изработване на ефектни аудиоклипове.
4: Конкурентна тарифа.
5: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
4: radioplovdiv.bg.
3: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
4: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
3: Радио Пловдив. Класик.

0: Pregue. Преге. Един час в света на книгите. Преге. Събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Здравейте, вие сте с Радио Пловдив и Jazz Live до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

Днес в предаването ще слушаме втората част от двойния концертен албум на Маркус Мюлър, Toto Revisited. Концертът се е състоял в Lyon Audio Room на 22 декември 2009 година. И нека почнем веднага с първото изпълнение, т.е. с заглавието Hannibal.

Вие сте с Радио Пловдив и Jazz Live до полунощ. Продължаваме с концерта на Маркус Милър. Ето и кои са участниците. Маркус Милър – бас, Кристиан Скот – тромпет, Алекс Хан – саксофон, Фредерико Гонзалес – пена – клавишни и Роналд Брунер – младши – ударни. И нека чуем следващото изпълнение, по-точно следващите две. Те са заглавието «Не губи ума си» и «Туто».

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Студио 1. Номер 1.
4: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
5: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
3: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.
6: Вие слушате Радио Пловдив.

0: Merci. Alex Hahn, Christian Scott, Ronald Brunner, Federico Pena, yours truly, Marcus Miller. Thank you. Thank you to Miles Davis. Miles, we love you. Je t'adore. À la prochaine, Lyon. Merci, au revoir.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

Вие сте с Радио Пловдив и Jazz Live до полунощ. Остана време да чуем последната композиция от двойния концертен албум на Маркус Милър, Tutu Revisited. Това е прекрасната композиция на Майлс Дейвис, Човешката природа. А в последния един час за вас работиха Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за понеделник 7 септември. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ. Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. България отбеляза Деня на Съединението. Подбалканската жп линия остава затворена между Казанлък и Калофер заради пожара край село Горно Сахране. Крайно дясната партия Алтернатива за Германия печели убедително изборите за парламент във федералната провинция Саксония-Анхалт. Ето сега новините в подробности. България отбеляза 141 години от съединението на Княжество България и Източна Румелия. Кулминацията на честванията беше тържествена проверка заря на едноименния площад в Пловдив, на която присъстваха стотици пловдивчани и гости на града. На 6 септември 1885 година България се връща на географската карта на света, изтъкна в словото си президентът Ириана Йотова. Репортаж на Кремена Данева.
1: По думите на президента, от Пловдив нашите предци започват да създават и затвърждават българската държавност. Българските герои, които направиха съединението, не пишеха само собствените си биографии, не лъмтяха за власт и почести, искаха да пишат биографията на народа и на България, изтъкна Ильяна Йотова. А припомняйки посланието на сградата на Народното събрание «Съединението прави силата», тя подчерта, че това не са само думи, а и страдената българска съдба. Това е посланието към поколенията напред.
2: Българското съединение е онова величаво дело в нашата история, в която желанието за единение, за обединение се превърна в могъща сила и застави наши и чужди политици да забравят за страх, за съмнения, за малодушие, застави и правителства, империи да се съгласят с съединението на българите.
1: С минута мълчание присъстващите на тържествената церемония почетоха паметта на героите. Прозвуча и химна на България, след което небето над града беше озарено от празничните илюминации. В Пловдив в празничния ден беше отслужен молебен в катедралния храм Света Богородица. В знак на признателност бяха поднесени венци и цветя пред паметника на Гаврил Кръстевич, пред паметната плоча на майор Райчо Николов и пред паметника на Захари Стоянов. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Подбалканската жп линия остава затворена между Казанлък и Калофер заради пожара край село Горно Сахране. По информация на БДЖ, пътниците от блокираните влакове са продължили с автобуси по маршрутите си. Бързият влак от София за Бургас е отклонен към Филипово, Стара Загора и Тулово, след което продължава по маршрута си. Влакът няма да преминава през гарите Калофер, Павел Баня и Казанлък. Огнеборците вече са овладели пожара край Горно Сахране и изгорял е автомобил. Огънът е спрян само на метри от къщите в селото от дървообработващо предприятие. Заради горенето на голямо количество бали със слама, складирани в района, се е наложило да бъде изключен и далекопровод. Екипите на пожарната остават на място за наблюдение и до изгасяване на отделни огнища. Двата пожара, които горяха в района на Габрово, са овладени преди обед. Вчера се запалиха отпадъци на регионалното депо край града, в късния следобед сухи треви в квартал Горни Бакойци. Вятърът затрудни гасенето, но на помощ на огнеборците се включиха служители на общината и доброволци. На сметището се наложи да бъде вкарана и тежка техника. Пожарни екипи остава да дежурят, докато бъдат ликвидирани тлеещите огнища. Качеството на здравните услуги ще може да бъде оценявано с нова система. Тя ще бъде внедрена до края на годината, заяви в интервю за Българското национално

0: Качеството на здравните услуги ще може да бъде оценявано с нова система. Тя ще бъде внедрена до края на годината, заяви в интервю за Българското национално радио министърът на здравеопазването Катя Ивкова.
1: Така че да може на базата на обективни данни да се предприемат и корективни действия.
2: Ще има ли роли на пациентите? Ще имаме ли право на глас, когато са ни лекували, а ние не сме доволни от резултатите от лечението?
1: Да, пилотно сме внедрили на този етап. В приложението Е-здраве има следната функционалност. Отишли сте на преглед. След като приключи прегледа, получавате нотификация. И пациента може да натисне бутон да или бутон не. При бутон не се появява диалогов прозорец, моля ви да си предоставите мобилния телефонен номер за връзка. И след това тази информация преминава към системата на Националната здравно осигурителна каса, за да може да бъдат направени проверки. Това е първата стъпка за овластяване на пациентите. И за контрол, естествено, и върху средствата, които всеки от нас отделя за здравно осигуряване.
0: Заяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова в предаването «Неделя 150 по хоризонт». Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов смята, че партията му не трябва да издига кандидатура за президент. В същото време той уточни, че въпросът е подложен на вътрешно партийно обсъждане и окончателното решение ще бъде взето до 8 септември.
3: В момента действително има голямо желание на партията да издигнем кандидат. Само че аз съм по-мъдър и по-дълновиден. Ще стане не само да се разделят гласовете, а битката ще е между нас. Това ще е най-голямата услуга, която ще направим на госпожа Йотова, ако издигнем кандидат.
0: Според Борисов, от досега обявените кандидатури за президент няма фигура, която да бъде обединител на нацията. Подкрепата на Обединение Демократична България за кандидат-президентската двойка Андрей Гюров Георги Кандев е ясна и безусловна, заяви в предаването «Неделя 150 по хоризонт» са председателят на формацията Ивайло Мирчев.
4: Битката за президентските избори ще е битката за това на къде гледа България – към Европа или на изток. Ако някой има съмнение, му се струва, че това е преувеличено, нека да види действията на правителството през тези над 100 дни и да види действията на президента Илияна Йотова.
0: От партия Възраждане потвърдиха, че ще обявят своята кандидат-президентска двойка в началото на новата седмица. Изборът ще бъде направен между 5 кандидатури. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Крайно дясната партия Алтернатива за Германия печели убедително изборите за парламент в федералната провинция Саксония-Анхалт. Премиерът на провинцията Свен Шулце призна поражението си, след като екзит пол даде на неговия християн-демократически съюз само 18% срещу повече от 44% за победителя. Регионалният лидер на Алтернатива за Германия Улрих Зигмунд не скри амбициите за победа и на федералните избори след 3 години.
5: Хората показаха пределно ясно, че искат политическата промяна да се случи най-накрая. И показаха преди всичко, че искат да я постигнат с нас. Постигнахме точно този изборен резултат, към който се стремяхме. 45% тук са реалистични и са един много добър знак. Разбира се, и в посока към Берлин.
0: Дали Алтернатива за Германия ще сполучи да състави провинциално правителство е под въпрос поради отказа на останалите партии да си сътрудничат с тази формация. Руско-украинската война няма да приключи в близките месеци, въпреки позитивните отзиви за визитите на американските пратеници в Москва и Киев. Прогнозата е на украинския президент Володимир Зеленски, който говори пред медиите веднага след разговора си с Стив Уиткоф и Джаред Кушнер.
6: Ако война бъде продължувате зимко,
5: ако войната продължи през зимата, а за сега така изглежда, че ще стане, въпреки позитивната оценка за перспективите, ние ще разчитаме истински на пакет от помощи. Обсъдих това в детайли с Стив, Джаред и нашите европейски партньори. Ние наистина разчитаме на такава подкрепа и за противовъздушната отбрана, и за енергетиката.
0: Преговорите се състояха след като руският президент Владимир Путин нареди тридневно прекратяване на въздушните удари по Киев. Това накара Зеленски да се пошегува, обръщайки се към Кушнер и Уитков, които посетиха украинската столица за пръв път в качеството си на пратеници на президента Тръмп.
5: Днес вие свършихте по-добра работа и от системи Patriot за гражданите на нашата столица. Благодаря ви и идвайте по-често, така че и нашите хора да могат да поживеят малко.
0: Американските пратеници са донесли в Киев нови, по-работещи

предложение за спиране на руско-украинската война, заяви виш служител на украинското президентство пред агенция France Press. Няма обаче информация какви точно са предложенията. Напрежението в Близки изток отново се засилва. Иран заплаши да отвърне с още по-голяма сила на опитите на Съединените щати да наложат блокада на крайбрежието му. Американците трябва да са разбрали, че времето на пропорционални отговори е отминало. На всяка агресия против иранските интереси и сигурност ще бъде отговорено още по-бързо, по-интензивно и по-болезнено, заяви председателят на парламента в Техеран Мохамед Галибаф. Той бе цитиран от местни медии, след като от американското централно командване в Близкия изток обявиха, че са извадили от строя три

0: ретен на спортните новини. Представя ги Георги Димитров.
1: Резултати от 8-я кръг в първа футболна лига. Локомотив Пловдив, Черно море 1-0 и Локомотив София Лудогорец 1-2. Днес в Русе от 20 часа и 30 минути новакът в футболния ни елит Дунав приема състава на Славия. Огнян Младенов е новият старши тренер на футболния ЦСКА 1948. Досегашният помощник заменя на поста Александър Александров, който напуска клуба след загубата с 0-1 от Левски. Срещи от 8-я кръг във втора футболна лига. Несебър Рилски Спортист 2-1, Добруджа Берое 2-2, Етър ЦСКА втори отбор 1-0 и Янтра Марек 3-0. Футболни резултати от Европа. Англия, трети кръг. Евертън, Манчестър Юнайтед 2-2. Арсенал, Челси 2-1. Германия, втори кръг. Хамбургер, Майнц 0-5. Айнтрахт, Аугсбург 1-4. Испания, четвърти кръг. Валенсия, Барселона 0-5. Алавес, Осасуна 5-2. Малага, Леванте 0-0. Италия, трети кръг. Парма, Монца 1-1. Фрозиноне, Венеция 3-2. Болония, Сасуоло 2-2. Ювентус, Милан 1-1. Франция, трети кръг. Труа, Страсбург 2-6, Анже, Рен 1-2, Марсилия, ФК, Париж 2-3. Никола Цолов завърши седми в състезанието от автомобилната Формула 2 в Италия. Победител е Джошуа Дюркинсен. Българинът продължава да води в генералното класиране с актив от 177 точки. В световния шампионат по автомобилизъм Формула 1 на пистата Монца най-бърз бе Андреа Кими Антонели с Мерцедес. Янаки Милев загуби финала на международния турнир по тенис в Пловдив след загуба с 0-6 и 2-6 от Георги Кравченко от Украина. Русица Денчева надигра с 6-4 и 6-0, а Аделина Лачинова от Латвия в първия кръг от квалификациите на турнира по тенис в турския курорт Анталия. Белгиецът Валут Ван Айрт спечели 15-тият етап от колездашната обиколка на Испания, 110 км от Палма де Рио до Кордоба. В генералното класиране продължава да води испанецът Енрик Мас. Отборът на Турция стана европейски шампион по волейбол за жени след успех с 3-2 гейма в финала срещу тима на Италия. В матч за третото място Сърбия-Полша 3-1 гейма.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Христо Христов. Добра нощ!
2: Добра нощ! В момента температурата в София е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 48%, атмосферното налягане 956 хектопаскала, по-висока от средното за месеца, през нощта още малко ще се повиши, а утре слабо ще се понижи. През нощта времето на страната ще бъде предимно ясно. В източна България ще духа слаб да умерен вятър от изток-северо-изток и в сутрешните часове на места там ще се образува ниска облачност. През деня ще бъде слънчево, но утрото ще бъде хладно. Вятърът ще е от изток-северо-изток предимно слаб. Максимални температури между 26 и 31 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От вторник до четвъртък между 8 и 16 часа с химически вещества ще се обработва крайпътната растителност в участъка от 8 до 71 км на автомагистрала Хемус. Ще се работи поетапно в двете посоки на движение, като временно ще се ограничава ползването на аварийната лента. Агенция Пътна инфраструктура апелира шофьорите да бъдат внимателни. В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. България отбеляза Деня на Съединението. По-балканската жп линия остава затворена между Казанлък и Калофер заради пожара край село Горно Сахране. Крайно дясната партия Алтернатива за Германия печели убедително изборите за парламент в федералната провинция Саксония-Анхалт. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Мария Петрова и Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро нощ, дами и господа, аз съм Боби Иванчев. Вече сме 7 септември 2025 година. Не зная дали с такова нетърпение очаквате срещата с мен, както аз очаквах тази среща с вас в ефира. Месец и малко, откакто измина последното мое предаване, много неща станаха в България, много неща станаха в света. Имаме за какво да си говорим, но все пак предаването с летен привкус и за това ще ви говоря след малко. Разбира се, тъй като започваме с музика, разбрах, че може би много от вас не искат, поне четох такива статии, че много хора не искат лятото да ги напуска. Реших да започнем предаването с ето тази много сладка песен, която със сигурност познавате, която може би не сте чували толкова често в ефира на БНР, но пък до болка ви е позната. Това е Георги Минчев, с него започваме.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Вие слушате предаването Life. Екипът, който работи за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов.

Вие сте с Радио Пловдив и предаването Live. В следващия час продължаваме с концертните изпълнения на холандската певица Каро Емералд. Записите са направени в Heineken Music Home в Амстердам на 23 ноември 2010 година. На певицата се провожда Grand Mono Orchestra. На носител тези записи бяха реализирани през 2011 с заглавие Каро Емералд with the Grand Mono Orchestra Live in Concert. На това участие звучат парчета от дебютния студиен албум на изпълнителката Deleted Scenes from the Cutting Room Floor. Той излезе в края на януари 2010, веднага дебютира на номер 1 в холандския чарт за албуми, прекара на първа позиция 30 седмици, с което би рекорда на Thriller на Майкъл Джексън. Като Total Deleted Scenes е в топ 10 на холандския чарт 70 седмици и се нарежда на втора позиция след Thriller. Парчета от този албум в концертни изпълнения слушахме миналата седмица, ще слушаме и днес, продължаваме с трак-листа. Ще чуем парчето The Lipstick on His Collar и кавър на песента на Lady Gaga Bad Romance.

0: Dankjewel!
1: По Радио Пловдив продължаваме с Caro Emerald. Дебютният ти студиен албум Deleted Scenes from the Cutting Room Floor излезе през януари 2010 година в Холандия. През следващите месеци беше реализиран и в Белгия, Франция, Швейцария, Португалия и други европейски държави. Освен това в Обединеното кралство, Ирландия, Австралия и Нова Зеландия, както и в Южна Африка. Дискът влезе в топ 10 на някои държави, в това число и в британския чарт за албуми. Там той дебютира на 140-то място и само за 4 седмици се изкачи на номер 4. Албумът достигна до номер 1 в класацията за джаз и блуз албуми. Към декември 2011 година Deleted Scenes from the Cutting Room Floor е продал повече от 1 милион копия по целия свят. Благодарение на този албум и на парчетата в него, Caro Emerald се здоби с редица награди. Още през 2010 година радиостанцията 3FM и връчи приз за талант. Нейното парче Back It Up стана най-въртяното по радиостанциите, за което пък Caro получи наградата Скалата на Рихтер. Едисон я обявиха за най-добрата изпълнителка, а от европейските награди на MTV се здоби с статуетка за най-добър холандски и белгийски изпълнител. През 2011 година Caro Emerald продължи да получава награди за своя албум. Deleted Scene стана най-добрият холандски албум на European Board Breakers Award. Това са награди, връчвани от представители на европейския музикален бизнес. Радиото 3FM обяви Deleted Scenes за най-добрия албум на изпълнителка за 2010 година. Освен това и връчи и своята голяма награда. Сред последните награди на Caro Emerald е и тази от холандската телевизия TMF за най-добра изпълнителка. Сега по Радио Пловдив продължаваме да слушаме Caro Emerald. Ще чуем концертни изпълнения на излезлите сингли Dead Man и A Night Like This.

0: предаването Лайв днес слушаме концертни изпълнения на холандката Caro Emerald. Те са от участие на певицата през декември 2010 година в Heineken Music Hall в Амстердам. На носител те излязоха като DVD с заглавие Caro Emerald with the Grand Mono Orchestra Live in Concert. DVD-то излезе през 2011-та, също през 2011-та, в началото на септември Caro Emerald пусна и още един концертен албум. Той отново е с записи от Heineken Music Hall и се нарича Deleted Scenes Live in Амстердам. Този албум се предлага в няколко формата – аудио CD, DVD и Blu-ray. Можете да го намерите и като бокс-сет. През 2013 година Caro Emerald реализира и втория си студиен албум. Той се нарича The Shocking Miss Emerald, а самата Caro го представи в BBC Радио Театър. Представането беше излъчено директно по британското радио 2 на BBC и по BBC Red Button. The Shocking Miss Emerald имаше небивал успех. Дискът дебютира директно на първа позиция в официалния британски чарт за албуми, което го превърна в първия номер едно диск на Caro Emerald за Великобритания. Това е последният за сега дългосвиращ албум на певицата. Сега ние отново се връщаме към концертните записи на Caro Emerald от 2010 година. Ще чуем парчетата Two Hearts и Stuck.
1: Yeah! Zo fantastisch!

на вълните на Радио Пловдив днес звучат изпълнения на холандската певица Каро Емералд. През 2017 година излезе последния студиен продукт от лагера на певицата, макси-сингълът Emerald Island. Той отново беше реализиран от Grand Mono Records. Албумът съдържа 6 нови парчета, написани от екипа на Emerald, Винсент Де Джорджо и Гай Чембърс. Те отново ни връщат към 50-те и 60-те години на 20 век. Излизането на макси-сингъла бе съпроводено от турнето на певицата The Emerald Island Tour. За радост на българските фенове на Emerald, обиколката премина и през България. Това се случи през 2018 година, когато концертът на певицата беше първото и посещение в нашата страна. Участието бе в Софийската зала Универсиада. На него Каро Емералд с усмивка заяви, че българската публика е, цитирам, може би най-шумната публика, пред която са свирили. И преди да ви оставя с атмосфера от Каро Емералд и нейния мултиинструментален оркестър, още едно допълнение от мен, както вече споменах, последният дългосвиращ студиен албум на Каро Емералд от 2013-та, през 2017-та издаде мини-албум с 6 парчета, а през 2020-та певицата реализира и чисто нов сингъл, подкрепен с видеоклип. Парчето се нарича Wake Up Romeo. Толкова за Каро Емералд, а сега по Радио Пловдив оставаме с нейна музика, вдъхновена от винтидж, латино и джаз. Пренасяме се в Монтрьо през 2015-та година. Ще чуем парчето от участие на Каро Емералд в известния фестивал. Композициите са с заглавия Liquid Lunch, Tangled Up и Quicksand.

Radio Plovdiv.

Вие слушате предаването Live. Екипът, който работи за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов.

Вие сте на вълните на Радио Пловдив, а в предаването Live днес продължаваме с концертните изпълнения на британския музикант Алън Парсънс. Те са от Тел Авив. Записи с тези изпълнения излязоха на 11 февруари 2022 година. В тези записи групата на Алън Парсънс се представя съвместно с израелския филхармоничен оркестър. Албумът е с заглавия One Note Symphony Live in Tel Aviv. Форматите са различни: двоен компакт диск плюс DVD, Blu-ray, троен винил и дигитални формати. В ефира на Радио Пловдив слушаме двойния аудиоалбум. Миналата седмица чухме първия компакт диск, а днес продължаваме с втория. В него парчетата са общо 9. Започнахме с първото парче The Sorcerer's Apprentice, а сега продължаваме с Standing on Higher Ground и As Lights Fall.

Днес на вълните на Радио Пловдив звучат изпълнения на британския музикант Алън Парсънс. Както миналия път споменах, изпълнителската си кариера той започва с прогресив рок групата The Alan Parsons Project, която създава през 1975 година заедно с Eric Wolfsons. Тази банда съществува в периода 75-90 година. За този период е реализирала 10 студийни албума. През 90-те години двамата музиканти започват соло кариери. Групата не се е събирала отново през годините, а това вече не е и възможно, защото през декември 2009 година Eric Wolfsons почина от рак. След разпадането на The Alan Parsons Project, Parsons започва соло кариера. Първият си студиен албум издава през 93-та година. Той носи заглавието Try Anything Once. Следват албумите On Air от 96-та, The Time Machine от 99-та и A Valid Path от 2004-та година. Ето че 15 години по-късно, през 2019-та, Алън Парсънс реализира и своя пети студиен албум. Той се нарича The Secret, излезе от Frontiers, а гост музикантите, които се включват в албума, са Стив Харви,

Хакет в първото парче, Джейсън Мраз пее в песента Miracle, а Лу Грам се включва в Sometimes. Сега обаче ние отново се насочваме към концерта на Алан Парсънс в Тел Авив. Оттам ще чуем две изпълнения – I Can't Get There From Here и Primetime.

Вие сте на вълните на Радио Пловдив, а днес в предаването Лайв слушаме изпълнения на Алън Парсънс. Те са съвместни с Израелския филхармоничен оркестър и са част от албума, който излезе през 2022 година One Note Symphony Live in Tel Aviv. Алън Парсънс не за първи път свири в Тел Авив. Това се случва три пъти преди този концерт през 2010, 2015 и 2017 година. Музикантът споделя, че е чакал това участие с изключително вълнение. Винаги има едно специално чувство на развълнуваност, когато се завръщаме там, споделя Парсънс. Да имаш честа да свириш с Израелския филхармоничен оркестър, който безспорно е един от най-добрите оркестри в света, е изключително преживяване, допълва Алън и продължава. Винаги, когато имам възможност, свиря с оркестри и се старая да включвам парчета, които иначе трудно бихме могли да свирим на живо. Така е с епичната композиция Silence от Eye in the Sky или The Sorcerer's Apprentice от последния ни албум The Secret. Тук присъства нова версия и на класическото парче на французина Пол Дюка, което е част от филма Фантазия. Това коментира Алън Парсънс за концерта в Тел Авив. Всички аранжименти на композициите са направени от талантливия кейбордист на Алън Парсънс Ендрю Пауъл. Той дирижира и оркестъра. Сега по Радио Пловдив отново отправяме поглед към сетлиста на събитието. Ще чуем Sirius, Eye in the Sky и Old and Wise.

предаването Live по Радио Пловдив продължаваме с Алън Парсънс. Освен музикант-изпълнител, той е звукоинженер и звукозаписен продуцент. Като продуцент, Парсънс стои за албуми на групите Стив Харли, Енкокни Ребел и Амброзия, както и на изпълнителите Джон Майлс и Ал Стюарт. Като звукоинженер, първият му голям успех е албумът на Beatles Abbey Road, след което и последният за групата Let It Be. Освен това, Алън Парсънс работи по два проекта на Пол Маккартни, Wildlife и Red Rose Speedway, по албуми на британската група The Hollies и най-голямото признание за Парсънс като звукоинженер е участието му в албума на Pink Floyd The Dark Side of the Moon. За работата си по този албум той получава номинация за награда Грами. Това е и първата му номинация за статуетка Грами, тя е от 1973 година. След това Алън Парсънс като инженер има още много номинации. Номиниран е общо 13 пъти за награда Грами, като за първи път печели статуетка през 2019 година за 35-то юбилейно издание на албума си Eye in the Sky. Алън Парсънс е един от най-добрите и доказани звукоинженери в музикалната индустрия. Може би поради тази причина преди няколко години той издаде една серия от DVD-та, наречена Изкуството и науката на звукозаписа. И последно, но не на последно място, през юни 2021 година на рождения ден на вече покойната британска кралица Елизабет, Алън Парсънс се здоби с отличието Орден на Британската империя. А сега отново се връщаме към концерта на Алън Парсънс от Тел Авив. Оттам остана да чуем The System of Dr. Taran, Professor Feeder и Games People Play.

Вие слушахте предаването Live. Екипът, който го подготви за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов.

0: preghe. Prege, един час в света на книгите, с Младен Влашки.
1: Здравейте, добро утро, скъпи слушатели. Ето днес на пети, един ден преди големия, истински голям български празник, ние сме отново заедно в ефира на Радио Пловдив. Сега, знам, че днес е по-особено, защото за българите то няма празнични дни, то има почивни дни, някакви празни дни. И вчера, като се движих и по магистралата минах, като видях какво движение има, кой на къде отива, ясно, следващите 2-3 дни, така ли е? Града ще бъде малко по-празен, което е хубаво и което може би носи малко празнично настроение, защото сигурно тук ще се останат пловдивчани. Но! Ние днес ще се движим по традиционната схема, макар празника да е утре. Какво друго да кажа? Трябва да кажа, че след като е по традиционна схема, първото нещо, което трябва да се направи, то е да се поразбудим. За да може докато стигнем до втората част на преданието, където е лятното четиво, и днес, и мисля, че още един път ще има лятно четиво, да може да сте бодри, ведри, бързо да реагирате, защото да, има хора, които реагират наистина много бързо. Ще го разберете във втората част на преданието. А за сега, по традиция, разбуждане, будни хора трябват нам, как се будим ние? С музика. И така, днес Славчо Пейков ви буди сето това парче.